0: جی بالکل پروگرام سره به جاری وي ان شاء الله تر 10 بجو پورې د دې پروگرام مقصد غرض صرف همدارې چې ډاکټر حضرت حسین صاحب چې د دې پیښور نه تشریف راوړي دوی غرض او مقصد داري چې هغه افراد چې هغه ډیر زیات د علاج په نوم باندې کړیدلې دي ډیر زیات کړیدلې دي مختلف علاجونه کړی دي هغه شفا وته نه ده ملو شوی هغه زړه هغه سکون وته نه ده ملو شوی نو بالکل ډاکټر حضرت حسین صاحب چې کوم دې تاسو راتلې د ازمیر په توفان دي چې دا هموپیتک دا علاج تاسو کولې شي ډاکټر حضرت حسین صاحب ان شاء الله په نیو جرمن هموپیتک سنټر کې موجود وي او دوی با خپل او پی ډی تر اتو بجو نه والا تر مازیګر سلورو بجو پورې وي دوی هغه خپل او پی ډی په نیو جرمن هموپیتک سنټر کې دوی خپل او پی ډی کوي اوس بزو یو سو خبرې د دې پروګرام نه مخکې زه تاسو ته کوم چې تاسو به مونږ ته پروګرام کې راځي څنګه کال به څنګه کوي میسیجونه به څنګه کوي ځین خلکو ته خو پته راځکه چې اوی زمین د روزانه په بنیاد لیسنر دی وی ته پته ده خو داسې کسان چې اوی زمین دا پروګرام په پیل ځل اوري اوی ته وجه کم دی مونږ د کال طریقہ د سم اس طریقہ هم هایو چې اوی د دې پترو راتلی شي او د ډاکټر صاحب نه د خپل صحت باره کې پښتنه لرلی شي چې تاسو ته څه قسمه مسلې وی لکدم لا در سر در نور داسې مسلې انسان چې کم دی د مسلو ډک دی نو چې تاسو ته څه مسلې کې دي چې تاسو بالکل بې جګ ډاکټر صاحب نه تپوس کولې شي هو هغه تپوسونه چې کم لکه پرسنل تپوسونه اوس چې کم دی انسان دند چې بیماری وی اندرو پټه مسلې چې ته مونږ وایو هغه تاسو چې کوم دی ډاکټر صاحب نه بیا کلینیک کې مشوره غشتي شي یقینا زمینګ دا پروګرام چې کوم دی دا ډیر زیات خلک وري دا خوین دی وري مین دی وري مشران کشران ار سړې وري دا مثال لکه د یو کور دی لکه څنګه چې کور کې مشر کشر ناشتي انسان چې پکې خبره کوي او مشر لحاظ کوي او کشر ته ګوري هم دا قشان دی و تاسو دیم خیال ساتي تاسو داسې الفاظ استعمال نه کوي داسې خبره ترونه کې چې هغه تاسو کریکټر خراب کی تاسو په عزت کې کمی راولی نو تاسو داسې الفاظ بالکل استعمال نه کوي نو بالکل تاسو بچ کم دی مونږ ته کال کوي تاسو مونږ ته SMS کوي تاسو کال تاسو SMS په مونږ د پروګرام حصہ جوړو او یقینا تاسو ته سب پریشانې سب بیمارې وي نو تاسو چې کم دی ډاکټر صاحب نه مشوره مغشتی شي او علاج ته هم کول شي نو تاسو به راځي کال وکوي مونږ ته په 0309711899 0309711899 اور ایس ایم ایس تاسو هم مونږ ته کولی شئ په آر ای بی بولی کې لار وشه میسج سیکشن زه ته آر ای بی بولی کې بیا سپیس ورکې بیا 8583 باندې و تاسو مونږ ته ایس ایم ایس وکې د خپل صحت باره کې تاسو ته آی اس تکلیف ته ان شاء الله ډاکټر و تاسو ته پوسیبل انسر درکې د دې باره کې اوس په ځو ډاکټر صاحب ته چې کم دی یوزل بیا راغې د بټاګرام پرې زما کا باندې الله والا اوم د قشان دې د آباد ساتي اوم د قشان دې الله دې ولا صحت ورکې چې تاسو خدمت وکي نو ډاکټر صاحب ته چې کوم دی پروګرام کې موست ویلکم او سلامونه به توایو چې یو ځل بیا رااله تاسو د خدمت ته فارا ډاکټر صاحب السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تبریز صاحب تاسو ته هم سلام او زما سونا د بټګرام مشران کشران او ورونه بیگان میندې خويندې عزتمن قدرمن پښتانه او ویټوډ ته زما طرفنا هم دعا او سلام او ډېر احترامات
0: بالکل دا جی زمونږ چې کم ډیر درون ډیر هوک ډاکټر حضرت حسین صاحب دوی د پیښور تشریف رولې دي ان شاء الله دوی وسابا چې کم دی نیو جرمن هوموپیتک کلینک سنټر کې موجود وي او خپل خدمات په سر انجام کوي ڈاکٹر صاحب نن چکم دے لکا دے علاج بارا کی چکم دے عوام و تپتہ نے لکا زمانگ پشان دے پاکی سادہ دے زیادتی دے ہوموپیتک دے علاج نبی ہی بے خبر دے اور پتہ و تنیشتہ آئے دا علاج سنگا دے دے دوائی سنگا کار کئی دے چکم لکا مونگ ہوا یوگا نا چی لکا دا دوائی انسان پا مزہ مزہ کار کئی یک دم نا کئی لکا چکم دے انسان لدونا تکلیف نو ورکی پا مزہ مزہ پا مزہ مزہ کار کئی اگا سائیڈ ایفیکٹ سیم دے زیاد کم دی نو چکم دے تاسو دی مینوالو ته چې کم زمینګ اوریدم کې کم زمینګ بیماران دي کو روغم دي اغه تم پته ولګي لکه زکه چې جون کې بیماری راځي خامہ ها چې کل جون کې راځي زکه انسان خو پورا نه دي خامہ ها بیماری راځي نو تاسو وته وای آی دا هوموپیتک علاج د سنگ کېږي د دې طریقې کار سره دي
1: بسم الله الرحمن الرحیم یقینا ډیر اهم ټاپک ته په دنیا کې مختلف پیتیری کومنګ وګورونو الوپیتی ځان له یو فیلډ یو دنیا دا
0: جی جی
1: دغه شان یونانی طب چې وته وي حکیمی چې وته وي دا ځان له یو دنیا دا دا شان هوميوپاتي دا ځن لیو دنیا دا اکثر مونږ ته دا بازي مشران راشي ام مونږ ته حکیم صاحب وای کنه حکیم صاحب شته حکیم صاحب نشته کنه خو د دوی د دې سیسنه خبر نه دی هوميوپاتي کوم وګورو نو دا یو بل دنیا دا د دې یو بل فیلډ دی یو بل طریقې علاج دی تقریبا 1776 کې هونیمن دا طریقې علاج چې دا ایجاد کړی دا د جرمن کې ډاکټر الوپیتک ډاکټر او خو ریسرچ دا نو چې بیا خپل باقاعده یو دغه جوړ کو نو هومپاتي په حقیقت کې دیتوي علاج بل مثل او الوپیتی کوم چې دا انګلیش دوای نه مونږ استعمالو دیتوي علاج بل زد
0: بالکل
1: دا علاج بل مثل څه مطلب دی او دا علاج بل زد څه مطلب دی زبرتست یو آسان شان مثال درکما لکه یو مورچه کې دشمن ناشته کنه
0: بالکل
1: او مهامخ په دشمن را روان دی او یو بل سره ډز کوي اغویم په ډز کوي دیم په ډز کوي اغویم په ډز کوي دیم په ډز کوي نو اخیری انجام دا وی چې دا یو بل په ضد باندې جنگي نو دل دی خو هم نقصان وشي اخو هم نقصان وشي
0: کاسته څه مطلب دا ری چې بیماری د سره پرېږدې باندې
1: بیماری ختموي ضد دی کنه لکه بس هغه مطلب یو طرف ته غرزول لی
0: جی جی
1: دی ته وی علاج بل ضد علاج بل مثل څه ته وی دا غزنه دشمن نه روان دی او ډیر زیات غوسه ده و چیر دا بل دشمن دا ختمو او دی ودا دي زنه سپنه جنډو چده کی چې نارور مونږ امن پسند یو مونږ جنگ نه غړواله نه یو تاسو راشه مونږ سره کینې روغ او کې خبر بو کو خبر به ختم شي نو اغه رال دوی سره کینې استل او نه د یو طرف نه نقصان شو نه بل طرف نه نقصان شو او روغ شو
0: بالکل
1: دی ته وی علاج بل مثل
0: بالکل جی
1: بل دی ته وی بل ته وی طب اغه ته وی حکیمی مختلف جڑی بوټیا اغه را یوځی شي او دا غینا علاج کوي اغه دا مثال خبره د کوشتو په شکل کې یا د ماجون په شکل کې دا مختلف قسمه خو الوپی او هومیوپاتیک چې دی دا پوتنټایزیشن دی دا مونږه د مختلف مدنیات اغه واخلو یا مثال خبره داسې بوټی وی اغه واخلو کم چې پدغه کی وی کنه او دین علاوه چې دینو زیاده زناور نو حاصل شد د کومه مادي چی وی نو دا مونږه راواخلو دینا او د الکوهل په انتهایی کم مقدار کې
0: جی جی
1: دا مونږه حل کو او دا مختلف قسمه مطلب طاقت ته اوړي لکه د کیو ډیسیمل سکیل یو سنتیسیمل سکیل ډیسیمل سکیل دی ته چې مونږه دا الکوهل نه تقریبا مونږه نه قطری راواخلو یو قطر په موږ دا دوی نه د جړی بوټ یا الکوهل کې دا مدنیات شو یا جانور شو یا دین علاوه بل څه کنه د دینه په موږ یو قطر واچو د دې موږ لس جټ کې ورکو
0: جی
1: جی دا موږ سره په 1x کې دا موږ سره یو طاقت جوړ شو بیا کوم نه جره دا دوین طاقت ته موږ او 2x ته اړو نو موږ بیا دا جوړ شوی اب محلول نه یو قطره واغلو او نه قطره پکې د الکوهل واچو اغه له جټکی ول سور کو نو دا موږ سره 2x
0: جی جی
1: دا د ډیسیمل سکیل وی دا سه طاقتونه په بر رواني 3x 4x 6x مختلف قسمه 12x پوری دین له و دویم قسم دوی چې زمون جوړي یا پرسنټیسیمل سکیل باندې دا
0: خا جی
1: مونږه 99 قطره دا موږ واغلو د الکوهل نه او یو قطره موږ واغلو د مطلب د پودو جړی بوټیونه دا په دې کې واچو او اغه له چې د مونږه جټکی ورکو نو دا مونږ سره 1c طاقت برابر شو دا غشن 2c 3c 4c و پسې روانیا دا غشن سیم د لاګو پر رسی
0: بالکل
1: اوس هومیوپاتیک طریقې علاج داري چې دي ته وی علاج بل مس څنګه تاسو ته مو وی لکه فار ایگزامپل د انسان ټایفاید دی
0: جی
1: دد په بدن کې ملیریا دا دد په بدن کې چې دنو شیبر ته بدا دد په بدن کې کوم بکټیریا وایرس د وجې د بدن ته انفیکشن لګیدلې دي یا اغا وایټل فورس د کمزور شې زنګ په دې بدن کې یو قدرتي طاقت یا ته وایټل فورس
0: جی
1: د کمزور شې وي دي یوځه انفیکټ شې وي دي نو هومیوپاتیک کې اوم د دقه نیگیټیو بکټیریا وایرس نه مونږه هغه مواد واغلو او هغه په د میډیسن طریقې کار سره پوتنټایزیشن داغي اوشي او هغه نیگیټیو بکټیریا له مونږه پازیټیو بکټیریا جوړ کو. نو چې کله پازیټیو بکټیریا په نیگیټیو بکټیریا باندې ورشي نو اټومیټک نیگیټیو بکټیریا دا پاریور ختم شي.
0: بالکل لکه د بدن کې کوم دی
1: روغ او کی هغه ته چې ضرورت ته زبس مونږه راځو
0: ستاسو
1: ضرورت نشته زمونږه
0: جی
1: مونږ ته ستاسو ضرورت نشته مونږه رالو او بس بدن کې اوس مونږه کار کوو نو دا بدن دا همیشه د پاره روغ شي
0: جی
1: دا بدن د دی وایرس همیشه د پاره ختم شي
0: جی
1: اوس د دې مقابله کې الوپاتیک مونږه فار ایگزامپل یو انټي بایوټیک ورواچو نو هغه بیماری سرپریش شي مطلب اغا په بدن کې دبو شي ا پرتوی
0: دا کوېشن تاسو نه دلته یو بل کوېشن سٹینڈ کړو تاسو وترام لې خو خیر زبې هم دا کم هایلایټ کم تاسو ته کوېشن دا چې آیا دا هوموپاتیک او الوپاتیک د کې مین ډیفرنس دی آیا ولې خلک هوموپاتیک علاج او الوپاتیک ولې نه کی د دې باره کې تاسو
1: لږ وجه جی دا تاسو ته مو هم دغه خبره لرازم چې د کې سرپریسنګ دی
0: جی
1: چې فار ایگزامپل زه یو انټي بایوټیک خورم نو زما بدن ناغه بیماری او زینو دا پرشي دا په بدن کې پروتي دا سيزه که فار ایگزامپل دیتا انوایرنمنت کوم ماحول وته ملو شو د ګرمایش وته ملو شو یا وته یخواله ملو شو یا داسې ماحول ملو شو نو دا سيز دوباره سر روچت کی او بیا هغه بیماری هغه د سر شي اکثر ګورم که تاسو وګوره د ټایفایډ چې موږ ټیسټ کوو دا ټایفایډ ډیر وخت پورې دا پازیټیو راځي
0: ها
1: د بدن کې وینه یا فار ایگزامپل نو دا سرپریشي وي
0: جی
1: دا بدن کې پروتي دغه شن ملیریا شو یا فار ایگزامپل موږ دردونو ګولې خورو کنه پلانې ګولې او ډنګرې ګورې نو غ درد غ د سد د پر ټیک شي
0: جی
1: خو لکه فار ایگزامپل موږ یو پین کیلر واخښته
0: جی
1: نو پین کیلر تقریبا دا 8 هاور دا کار کوي نو د فار ایگزامپل زما په نی جاینټ ماته مسله دا یا ایلبو یا بیک ایج وغیرہ دې کنه
0: جی
1: په ملا می درد دی نو ما ګولې واچولا پین کیلر اوس د پین کیلر سره کار کو د دې د دماغ او د ملا د در رابطه کټله
0: بالکل همدغه شانت
1: نو خلک وی زټیک شو ما نو ته د ګډه څه وی یره ګوري مسبخین به بیا چی
0: بالکل
1: نو د مسبخین نه 8 hour ماس ہوتا نه پوری کارو کی اته ګنټي نو ماس ہوتا نه پوری ستا د ټیک وی دا ټیک نه وی دا بدن کی پروتي خدا دماغ او د غزه رابطه کټ
0: کنیکشن کټ کی
1: او نو ما سوتن چې کلو د کی نه بیا واچاوا نو مساره پورې بیا او د غشن دا یو سرکل لوانی نو اکثر او جی اکثر مریض شکایت کی ډاکټر صاحب چې دوی خرم ټیکه ما خو چې دوی پرې دم بیا راته مسله شروع شي
0: جی
1: نو مسله ته ځکه شروع کیږي چې ستا درد ټیک شوی نه دی ستا او مین وجه چې دا اخ شو نه دا او هوموپاتیک ولا سکی هوموپاتیک ستا په ملا باندې درد وی نو ایتاله د ملا د درد دوی نه درکای او وی وجه معلومه چې د ملا درد د څه د وجه راغلی دی
0: جی
1: د کونډې درد د څه وجه راغلی دی په سر باندې درد دا درد وجه صدا آیا ستا د معدې وجه ده ستا د هضمې وجه ده ستا د ګیس وجه ده هګیس جوړ شوی ورلی هګیس کم قسمه ګیس دی آیا دا ګی اپر لیول ور دی لوور لیول والے دی یا میڈل لیول والے دی ستا خیټ کی مرولتا وی
0: جی جی
1: ہوموپیتھک کی ادیرا پر بیا دی وی دا
0: کس تا سو مقصد دار ہے نہ چے ہوموپیتھک او الوپیتھک چے کم دا انگریزی دوا یعنی دی کی چے کم مین ڈپریس دار ہے لکہ مون چے کم دے ہوموپیتھک کی چے کم دے ڈپریس نو کو بیماری سے وقت پورے نہ دباو مکمل ختم
1: منگ دے بیماری جن نہ علاج کو
0: جی جی او الوپیتھک چے کم دے ڈپریس شی سو وقت بعد بیا روچے چے مونگ بیا جی واچو
1: مونگ چے اکثر مریض ل 15 دن دوی ورګو کنه
0: جی جی
1: موږ د 15 دن دا استعمال کا
0: جی
1: د 15 دن زیات موږ یا 10 دن ورکو یا 15 دن ورکو
0: جی جی
1: وجه دی که فار ایگزامپل دی کی د ریپیټیشن ضرورت وی نو ته موږ بیا ریپیټ کو
0: جی
1: موږ مریض ته ګورو چې بای فار ایگزامپل اوستا په سر باندې درد دی تلمه یو دوی درکړه هغه ته استعمال کړه خو هغه ایگریویشن کو یا پروینګ کو لکه ایگریویشن دی ته وی چیرا هغه بیماری ټیمپرری ستا زیات کړه
0: مستقیل
1: ټیمپرری کړه هغه
0: ارزی تور
1: هغه سو وخت پس بیا خپل ځای لراشي او دی نارمل شي پروینګ دی ته وی چې فار ایگزامپل په یو روغ بدن باندې موږ یو میډیسن ورواچو د ټایفایډ یو ټایپ 2 ډیم موږ ټایپ 2 ټایپ 2 ډیم وته وی موږ ورواچو نو هغه بدن کې نو د ټایفایډ علامات پیدا کړل دی ته وی پروینګ
0: جی
1: اوس دغه پروینګ چې دی دا چې مونږ کم طاقت تراشو نو دغه پروینګ اگریو کومګه لگی زیات کو د بدن ناغسیز اوزی او بیا بدن نارمل حالت تراشی
0: جی جی
1: نو هومیوپیتیک کیداری چې تاسو د بدن نه بیماری د جړل نه ختميږي اوس وګوره که تاسو وګوره د مرګو د پاره مونږ په الوپیتیک کې
0: مکمل ختم کی
1: بل تاسو یو کوشن دو کو چیر خلق ولې هومیوپیتیک ترا روان دي
0: جی
1: نو پدی وجہ دای چې خلق تنگ شو جی خلکو میڈیسن دومره استعمال کړ چې اغه سره معده خراب شوه
0: جی
1: ګوره دی خو مثال خبره زه د هارت د پاره چې کوم میڈیسن خورم
0: جی
1: اغه هارت ماته سونه مطلب کمپلیکیشن پیدا کوي کنه
0: جی
1: یا مثال خبره د لاس د پاره د خپې د درد د پاره د سترګو د پاره د سر د پاره مختلف کوم ډیزیز چې دی نو د دې چې موږ کوم د پریسینګ کوو پدی دا ہائی اینٹی بایوٹک ورواچو نو دا زمون بدن کی دون ویکنس پیدا کی زمون جگر کی ویکنس پیدا کی زمون معدہ کے دمرا مسئلے مونگ تا پیدا کی چکا خیال لکڑی او یار چ گولے ور گولے ورچو منو بر لڑا دا خرابی کی باقی گولے خوڑی نشم
0: بالکل
1: وہ جدا رس دل تا معدہ اوالے شوا دلتا جگر اوال شو دلتا پیپڑی اوال شو گردی اوال شوی
0: جی
1: اس ہومیوپیتک تا ولی خلق رانو او بل جی یہ با خبر ودا گم منگ لگو لے ہومیوپیتک لا آغا مریض راضی چی دا ارزین ریٹیر شی ہوئی آغا چی دا ہر زینا آغا خپل علاج کڑی ہوئی
0: ما خپل علی دلی دلی کسا خپل اجا کم دے خیال میں کڑی و تا دون اشان دے بندلی و سر اپلانی
1: داکٹر
0: داگا داکٹر بلا بلا داکٹر ران دی
1: آو نو آغا دا تبوی یا فائل لگون دو گورا پشاور تم تلیما پنڈے تم تلیما اسلام آباد تم تلیم دیکھوان تلیم دیکھو تلیم اول تم تلیم دل تم تلیم پلانی سرجن ڈنگری سرجن اور یار گزارا میں نہ شو نبیا منگوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم پیو داغا علامات واخلو داغا نہ ہسٹری واخلو داغا دا بدن مطابق داغا دا علامات و مطابق اگر تمنگا میڈیسن پرووائڈ کو اللہ والا شفا کاملہ ورکی
0: جی
1: بل دویم خبر زما ذہن کی وقتی سے تاویدا ہو کل ذہن نہ اوزی او کل وتا ارا چکل خبر شروع کو خبر رایا دشی او چکل خبر تا سوچ کو بیا
0: خیر خیر
1: تم طرف تلا دشی کنا
0: انشاءاللہ را وش ذہن تا
1: نو اصل خبر دارا چی دلتا دراتلو تاسو وی چ وجہ سدا وجہ دا چی خلق تنگ شو جی
0: بالکل
1: خلق ہر قسم

0: دوای نه باندې تنگ شو په اپریشنونو باندې تنگ شو نو دلته چون کې موږ نه 15 ورځې علاج وکي د کې او ته موږ ریپیټیشن وکړو د کې موږ مریض دوباره روغ واړو چې به تر شه موږ ته علامات وایا فار ایگزامپل ستانه ما هیستي کې شل بيماري لیکلي
1: تاسو خو مین دغه موټي او دای مین مقصد تاسو دای چې تاسو د مریض نه مکمل ریکارډ
0: نه ریکارډ خو
1: مکمل ریکارډ ستاسو دای سي حساب دي تاوانه چې دای چل کې مکمل پراپر هیستري وایي
0: موږ کوشش کوو په بیس تاسو موږ جي کوشش کوو موږ د مریض نه پخپل تپوس نه کو موږ مریض ته وایو تاسو راته وایي
1: هغه پخپل الکه تاسو چې کندې غا ایموشنل ول
0: او موږ صرف هغه ځان سره نوٹ کوو مریض وایي را سار را پاسم نو خلی خون میں خرابی طبیعت میں خرابی او غصہ غصہ مرا لرازی د شپې چو د کیګم نو اغه په سر می بوجی خېټک مقړار خېټک گیس جمع کیږي سر را باندې چورلی سار چر پاسم نو خپو تلی می سوزی بدن را باندې مړ مړی سارا کې نی نو مونږه ګور مونږ ځان سره نوٹ کو نوٹ کو نوٹ کو د کی بیا مونږه چې دینو یو کامن علامات یو ان کامن علامات لوګه کامن علی یو سړی راغی تا ته وی چې زما شوګر دی شوګر سره زما خلو چیږي شوګر سره مار تیش میچا ډیر زیات راځي ما باندې سر چکر راځي نظر میں ڈیم ڈیم دا ټول کامن علامات دي اوس پدې کې به ته ان کامن علامات ګوري چیرې داس یو علامت چې هغه د شوګر د علاماتو نه یو بلشن علامت دي نو اق علامت باندې موږ سکو مونږه میډیسن ورکو اغه علامات د دې علاماتو جرړوي د قلامه چې موږ ختم کو د دې شوګر په خپل کنټرول شي د دې نظرم ټک شي د دې تندم ختم شي د دې مطلب یورینم کنټرول شي تشې میچا سوي د دې وزن کمې دلم کم شي د دې سر چکرم دغه شي د دې میچا زي کې اغه کم چې مطلب چربي زي ام ختم شي ګردین د دې فعال شي پیپړین د دې فعال شي او د یو نارمل ژوندۍ شروع کی نو وجه دارا چې په هومپیډیک کې مینسیس هیستری دا او مونږ د په هومپیډیک کې مونږ د بیماری علاج نه کو د بیمار علاج کو
1: بالکل دا مېر خو پوینټ
0: بیمار لکه ګوره په دې بل فېد کې دا چې ستا په لاس دړي طالب دي بیل د وی درګي سترګې ير جی سترګو نظر دغه به بیل د وی درګي غوګونو جی کان دی شنګار دی پګي هغه بیل د وی درګي ير جی شپې خوب نه دغه به بیل د وی درګي تلیمې سوزې دی بیل د ور کی خېټه مې سخته دی بیل د وی درګي نو دوم
1: پند برابر شي ګډه وډه روټه ورنه بیا دغه نه پسې کی
0: لکه روجه کې کچالانو ولوګانو لوبیا او ار یو سیس کنه بیا د جمس خپل زیات رواني کچالو کچالو ته ځان رسي او لید علی ته ځان رسي او په هومپیډیک کې مونږه بیماره ډیره واخلو هیستری ډیره واخلو مریض مونږ ته ډیره بیماره وي خو بیا مونږ چې د دومره بیماره د دی مین مرکز کم زیری نو مونږ هغه مرکز پسې ګرځو سنټر کم دی سنټر نو چې سنټر مونږ څنګه کلیک کو داغی یو روز مونږ ورکو دی په جواب باندې کی دی اټومیټک دا ټولی بیماری داغی نه دا چون کې کنیکشن ته لیوی یو کنیکشن ته چې نو هغه کرنٹ دا کیږي هغه مطلب کم مرشی بلپونه چي دي هغه روحانه کیږي هغه بلیږي او انسان چي دي هغه بالکل مطلب صحتیاب شي نو بلدار چي د هومپیډیک دوی دا چې تخوري نو څنګه چې دا نور مونږ له میده نه خرابوي
1: جی
0: مونږ له پیپړه نه خرابوي مونږ له جګر نه خرابوي مونږ له چې د نور څه نقصان نه راکوي زمونږ وینې ته نقصان نه رسي زمونږ بل ارګن ته نقصان نه رسي بلکې اکثر مونږ یو دوی ورکو د میده د پاره هغه دلته په جګر کې کارو کی اجی گرم ور ټیک شي بس خلکو یره جی میده می ټیک نشو یره جی خداړو به می سوزې دو بس هغه مو سره ټیک شو او یره جی د سر باندې درد به می سره ټیک شو او د لاس غدړو دوګي غدړو نو شروع سیزن کې نو هم کار کړی وی
1: بالکل ډاکټر صاحب تاسو ماشاءالله ډیر بریفلی ایکسپلینیشن کو د دې باره کې چې هوموپیتیک کلوپیتیک کې ډیفرنس لري او ولې هوموپیتیک په کار ولې او باز زمينږ دی خلکو د ذهن کې یو مس انډرستانډینګ پروت دی د وی ذهن کې دا پروت دی چې دا الوپیتیک دا علاج ان دا هوموپیتیک سوري دې علاج ډیر زیات زور دی دا چې کم دی دا اوس کارآمد نه دی دا اسې چې کم دی لکه خبره اسې ځان لوي وه ځای کول دې باره کې تاسو ته سوال
0: مین خبره ده جی په هوموپیتیک باندې پویدل لی
1: جی
0: کم سړی چې هومپیتیک باندې مثال خبره پویږي نه کنه او یقینا د دوی ورکړه مریض لا نو به نخې کیږي
1: جی
0: ګور کله چې تاسو سلیکټو میډیسن ورکړل سلیکټو میډیسن لکه تاسو ته مووی زب یو وړ کشان مثال درکم که فار ایگزامپل زمونږ اډرقی راځي
1: جی
0: په خېټه کې زمونږ گیس ته اډرقو په شکل کې او دا اډرقو په شکل کې تا مثال خو د لایکوپوډیم ورکو نو دا باندې کیږي
1: بالکل
0: ځکه چې لایکوپوډیم دا لوور گیس میډیسن دی
1: بالکل
0: اوس دا اپر گیس میډیسن سره کاربوهایډریټ دی
1: بالکل
0: نو ته دل ایگزیکٹ

0: نو هغه هم وجه کېدی شي. نو بالکل په هومپیت کې د دې بهترین علاج دی. موږ دوی ته میډیسن ورکو او د دې د وخت چې دا بدن د جرړې ختم شي او دا بیا نه راخیږي ان شاء الله تعالی.
1: جی بالکل یقینا چې دې هو راکېته و چې کوم دی د ډاکټر صاحب دا جواب موصول شوی. نو تاسو چې کوم دی مکوی دیر مکوی ځکه چې روستو به نور مسله جوړ شي. نو تاسو داسې کارو کې بر وخت ضروری نه ده چې تاسو یا د نیو جرمن هوموپیتی کلینیک ته راشو. ضروری نه چې ډاکټر حضرت حسین له هغه ډاکټر له هوموپیتی کې یو کامیاب ډاکټر چې یو
0: ایکسپیرینس
1: یې ډېر زیات وي تاسو به مرض پوه شي ستاسو هغه کاز والی او د هغې علاج وکړي. نو ضروری نه ده چې تاسو دې خوا راشي. بل میسج راغلی دی ڈاکٹر صاحب ته سلام. ڈاکٹر صاحب په خیر رالے.
0: وعلیکم السلام. الله دې عزت من کوي
1: نیو د پیراړه نه
0: ډیر مهرباني. الله خوشاله کا عزت من شي.
1: جی گران اوریدونکو صاحب ان شاء الله نیو جرمن هوموپیتک سینٹر گٹ موڑ میدان کی چکم واقع دے. اب ان شاء اللہ کلوی او زمنگ بابا کی چکم دے ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر حضرت حسین صاحب ان شاء اللہ تخپل او پی ڈی کوی. نو کو تاسو ته سره قسمه مسلی وی صحت سره مسلی وی یا املا در پټو در پندو مسلی یا دس نور سره مسلی وی پټی مسلی وی کار مسلی وی اغه تاسو ڈاکٹر صاحب نه دا کال پترو هم پروگرام کم ته پوس کولی شي او کلینیک کی چکم دے ددی علاج سے کم دی او کامیاب علاج د ډاکټر حضرت حسین نه تاسو کولی شئ تاسو راتلی شئ. اوریدونکو د کلینیک چکم هیلپ لائن نمبر دی ابز تاسو تړوان کوم. د دې کلینیک هیلپ لائن مقصد او مطلب صرف دار چې تاسو خپل چکم ټیکټ ته چکم هغه پرچی دغه مخ کې بک کولی شئ او راتلی شئ ډاکټر صاحب نه خپل علاج کولی شئ. د دوی هیلپ لائن نمبر دی 0384-33-878 تاسو چکم دی پری کلینک د دوی چکم اسسټنټ دی اوی سره کانټیکټ کولی شئ او خپل لیا تاسو ته دی. بل مقصد صرف دا دی کنه بل مقصد دا دی چې تاسو ته د جرمن کلینک معلوم ني او یاره ته بل مسله لارې ته ني معلوم زیره ته ني معلوم. نو تاسو چکم دی پری نمبر دوی اسسټنټ سره کانټیکټ کولی شئ او تاسو نیو جرمن هوموپیتک سنټر ته په سانتیا سره راتلی شئ.

0: ډاکټر صاحب بل میسج راغلی دی تاسو ته ډېر زیات سلامونه ډاکټر صاحب ته موست ویلکم
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: یو کال په کوار یو کال راغلی دی
1: جی جی کال والے
0: السلام علیکم وعلیکم السلام جی قربان سو کو د کم زینا
2: شہزاد خبر نه خبرې کوم
0: جی پروگرام کې ته موست ویلکم وایو څنګه یې شہزاد بھائی جی جی جی
2: سر
0: ہاں ڈاکٹر صاحب دا مریض چې کوم دی د وکد مسله ده جی جی عمر دې څومره دی
2: عمر
0: 17 سال له او کد دینو زی یره څومره وې اسه یو پټ پټ وې نه نه څومره پټ وې کده سعید تاسو پروگرام ته وکی نه ډاکټر صاحب تاسو لره دی ریزن درکې چې دا څه وجه کې دي سعید ډیر مننه ډیر مننه ډاکټر صاحب دا چې کوم دی یو زمونږ یو لیسنر راغلو چې کوم دی مریض

0: ډاکټر صاحب بل میسج راغلی ویزا ما خله ډیره زیاته په هیږي او ویزا خامم کوي او پی پم ته جوړ شي د دې څه وجه کی
1: د دې وجوهات دا خود مې دی وجه ده
0: جی
1: او تیزابیت ته کنه نو ان شاء الله چې تاسو ته مونږ وی چې مونږ د دې کې و مونږ د مین زی علاج کو نو دخلی دا پخیدل به ان شاء الله فوري ور ختم
0: شي بالکل به ختم شي سعید دا چې کم دی دا ډاکټر صاحب چې کم پیشنټ کو کم مونږ ته لیسنر هم لیسنر دی پیشنټ دی نو چې کم دی دوی ته پوښونه وکړو چې ډاکټر صاحب آیا هم ورته کې د علاجونه پوسیبل لوي ته چې کم دی ډاکټر صاحب جواب ورکړو چې هم پته کې یو طریقې کار علاج دي کې هر قسمه بیماری چې کم دی کور کیږي تاسو ته ټایفاید یا داسې نور بیماری پټي بیماری د ډیر وخت نه تاسو علاجونه کړی ډیر زیات کړی دلې یې پیسونه ډیر های های ورکړي او هغه علاج نه مستفید شوی نه نو تاسو د ازمیخ په تور یو ځل چې کوم دی د هوموپیتک علاج چې کوم ډاکټر حضرت حسین صاحب ان شاء الله موجود به په کلینیک کې تاسو دا غوینه د ازمیخ په تور کې به و مونږ ته وایي پروګرام چې آی از ټیک شوم یا ټیک نه شوم ڈاکٹر صاحب مونگ سارا جی کم دے وقت کم دے اور جی کم دے پتلو تلو کے بتاستا سو سب پیغام ور کول غواڑے جی
1: نو پتلو تلو کے حضور ټول مینوالو اور دن کو دا پیغام ور کول غواړم چې صحت د الله پاک دی لوی نعمت دی د دې قدر وکي چې صحت د نه خراب نشي ځکه چې صحت خراب شوی نو اغوی ته اغوی نه دی قدر ته پوسو کې
0: ډاکټر صاحب کو د غل دي چې او شار شان خبرو مو کو کنه جی جی کم دی دی ډیر زیات دی موبایل یوز ډیر زیات کوي
1: بالکل
0: صحت واک نه دماغ استعمال دماغ خو نه سره استعمال وي بس سره دل پیدا چې سره کتوله بس هغه ریج زړی نه استی
1: بالکل جی
0: نو دوی چې کوم دي پر ډیر زیات سایډ افیکټس ہے جو ټول باڈی
1: دوی باندې ان شاء الله که خیر دوی ته تفصیلی خبر سار یا بل ورځو کو خو بهر حال صحت د الله ډیر لوی نعمت دی او د دې قدر کول پکار دي څوک چې دینه محروم شوی اغه نه دی قدر ته پوسو کې دړونه د نظر ته پوسو کې د کونه د اوریدو ته پوسو کې او د ګونه د ویلو ته پوسو کې نو بهر حال به هم که چې صحت خراب شوی موږ تاسو خدمت کې حاضر یو تاسو ان شاء الله زمون کلینیک تراشه موږ ته الله رب العزت داسي یو خلی هومپاتیک فیلډ راکړي چې د کیسه د هر قسمه مرزونو علاج موجود دي نو په اول ځل په انیشل سټیج کې راشه او خپل علاج تر سره کړي
0: بالکل بالکل دا مونږ سره چې کوم دی ډاکټر حضرت حسین صاحب چې او وی تاسو ته وی چې ان شاء الله مونږ سبا کلینیک کې موجود یو داسې مریضان چې وی ډېر زیات علاجونه کړی ډېر زیات کړی دی لوي نو تاسو چې کوم دی زمون کلینیک ته راتلی شئ چې هغه په جیل موړ گٹ موڑ سوری گٹ موڑ کے واقع دے التا چی کم دے نمی نادر تفتر سرا خوا پا خوا کی سنگ پا سنگ موجود دی تاسو التا رات لی شے اور ڈاکٹر صاحب نے تاسو خپل علاج کولی شے ددوی چی کم ٹائمنگ دے ددوی چی کم ٹائمنگ دے دا اٹھ بجو نوالا تر چار بجو پوری بدوی ان شاء اللہ موجود بھی پہ کلینک کے اور ددوی ہیلپ لائن نمبر ہم تاسو ځان سره لیکي ځکه داسې مریضان چې وی تا د کلینک پته نیوي چې کوم ځای کې دا واقع دی یا س حساب وي یا نمبر مخ کې راغلی نو تاسو چې کوم دی تاسو چې کوم دی دا نمبر ځان لا بکول شي په 0394833878 0394833878 باندې تاسو چې کوم دی ځان لا نمبر بکول شي

اور بالکل یقیناً خوشحال ہو سی, آباد ہو سی, خدردان ہو سی. ماشاء اللہ چاچا مغل دا آواز اپڈیٹ رائے کرے دے مغل چی چاچا ہم دا آواز اپڈیٹ رائے کچھ ڈاکٹر سے ساس آواز کلیئر دے سفارے بس کس زمین پہ دعا کی گی اللہ تعالیٰ رساس ہر یو شرعی حجت پوری کی اللہ تعالیٰ رساس ہر یو سمع کی صحیح دے کنا. جزاک اللہ ڈیر مہربانی دا موضوع آغاز در لکھو زمین دا پروگرام موضوع نصحہ والے سردہ یہ انتہائی زبردست اخکولی بہترین موضوع دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا وفات حوالے سرا او نن دا غی دویم برخہ دا انشاءاللہ تاسو ټول لبا ډیر لوی فائدہ حاصل شي. وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم نن بیانو در سرا دویم برخہ چې نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د زن کدن په وخت چې کم نصیحتونه کم وصیتونه خپل حضرات صحابه کرامو ته کړیو او خپل امت دپاره هغه نصیحتونه ډیر لوی نصیحتونه وګرځېدل تر نن تاریخ پورې تر قیامت پورې به مونږ په عمل کوو او انشاءالله په کاردار چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرو سره د هغه تور طریقو سره د هغه شخصیت سره څنګه چې زمونږ اوس په دې ماشاءالله ایمان دی دغه شانتی راتلونکي مسلمانانو دپاره هم دغه تور طریقې مونږ منتقل کوه او چې څوک را سره ملاویږي چې هغه له رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت حوالے سره کم سے کم سنه خبرې ورسو. ٹھیک شو جی, ځکه که یو سړی دا خبرې کوي چې زه رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت ساتم نو دا غیر نخه به سوي دا غیر نخه به دا و چې هغه به د خپل ځان نم رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ډیر محبت ساتي. لکه یو سړی ځان سره محبت کوي کنه, لکه یو سړی ته وایي چې هلکه دا الله ځان نه پریکړه او وی مڼه ستا دماغ خراب دی لاس ځانه څنګه پریکم ولی وی زما خپل ځان سره ډیره مینه ده ډیر محبت مې دی څنګه ځان له لاس پریکم. صحیح ده, یا یو سړی خپل پلار یا مور سره یا خپل اهل ویال سره څومره محبت ساتي. دا الله نبی فرمایي چې لا یؤمن عبد حتى اكون احب الیه من نفسه واهلی واهب واهلی احب الیه من اهله. ډیر خولي وینا کوي تاسو پوری وی تاسو کی تراغی پوری یو قسم مومن مسلمان نشی جوڑے کامل مومن مسلمان نشی جوڑے دلی ترسو پوری چی دا غ ز دا خپل زان نما سر محبت زیادو کی او دا خپل اہل ویان نا دا خپل خاندان نما سر زیاد محبت ویا نو علا بدا مومن مسلمان وی حقیقی مانو کے بدے مومن مسلمان خپل اولاد نا خو سخواگ نی کنا. دا اللہ نبی فرمائی دا اولاد نما ما سر دیر محبت کیا دا یو خبر آیا ستا زکا چی دا اللہ نبی وعیقتا ذری وعیقترتی احب الیہ من عیترتیہ وزاتی احب الیہ من ذاتیہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا یو خبر یا ساتے زمنگا دیر یو دسی خکولی وینا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختصر الفاظو کی منگا پوئی کریو کتا سو ماسر محبت کا ان کی یہی او کامل مومن مسلمان زان تا وائی نو زاننا دا خپل اہل ویالنا دا خپل بچونا دا دی طول نبا ماسر زیاد محبت کا وئیہ نو زکه تاسو ما سره بیا ستاسو بیا د محبت مثال خلق پیش کولی شي چې آو د دې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره حقیقت مانو کې ډیر محبت دی. صحیح ده کنه؟ بهرحال الله دې تاسو خوشاله ساتي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د دنیا نو رخصت کیدلو نو اول خو بیمار شوی و, حضرات صحابه کرام هم ول وقتن په وقتن ټول راتلل. په دغه وخت کې وسر عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها هم موجود, فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہم موجود, او نورم داسی گنشمیر حضرات صحابہ کرام وقتن پہ وقتن براتلل. در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر خبر بے غسلو او وقت پہ چرد تیری دلو. صحیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو سو نصیحتو نے کھڑیو باغی کی منگتا سو لیو پرون ذکر کھڑیو. صحیح او حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چی اخری وصیتون سکڑی عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان آخر کلام النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة وما ملکت ایمانکم. اولم بنی وصیت دا سہا والے سر شوی دی آغا دا منزہا والے سر شوی چی تاسو موز قائم کئی موز بنا پری دی پا یو حال کے با موز نو پریگ دی. دویم خپل غلامان او خپل وینزی ویددی خیال ساتی. صحیح ده, نو اوس دور کې خو غلامان او وینځې نشته دی کنه. صحیح ده, نو مونږ به درته لګي اسانه کو خبره به درته لګي اسانه کو
صحیح دا غلامان او وینځ خو پاغه وخت کې چې کله جهاد وی کافر سره جهاد وی صحیح دا نو اوس خو په الحال شکر الحمدللہ دین اسلام ته الله تعالی او داسې مقام ورکړی دی چا ضرورت نشه چې دین اسلام اچا خبره هغه د تنزلی کوشش وکیا الن کی کوششونه خو به ډیر کوي خو لیکن الله به کامیابی نه ورکړي صحیح ده خو بهرحال نن سبا دور کې په کار دا ده چې موږ د خپلو ماتحتو خیال وساتو د خپلو ماتحتو خیال وساتو څه مطلب څوک چا سره په کارخانه کې نوکر دی څوک چا سره یعنی هغه د خښتو په بټۍ کې نوکر دی یا څوک په دفتر کې نوکر دی یا صحیح ده او یعنی هر شعبې سره چې تعلق دی او څوک د چا ماتحت دی یا صحیح ده او د هغه د لاندې کار کوي مقصد دا ده چې د هغه سره مزدوري کوي دیاړي کوي د هغه نوکري کوي یا یو محکمه کې دی صحیح ده نو په کاره چې د هغوی د مزدورۍ مونږ پوره پوره خیال وساتو د هغې خلکو خیال وساتو دا یو خبره یا نن سبا دور کې مقصد دا ده چې مزدور یعنی هغه د الله نبی فرمای اوتو العجیره اجره تاسو چې کله مزدور له مزدوري ورکوئ نو د هغه د خولې د اوچېدو نه مخکې هغه ته مزدوري حواله کوي او که داسې نه وي نو یوه خبره یاد ساتئ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د قیامت په ورځ به الله تعالی درې قسمه کسانو سره خبرې نه کوي ثلاثه لا یکلمهم الله یوم القیامه ولا ینظر الیهم ولا یزکیهم ولهم عذاب علیم درې قسمه کسانو سره به الله تعالی د قیامت په ورځ خبرې نه کوي نه به ورته رحمت په نظر ګوري نه به د ګناهونو نه پاک کی او په یو شدید عذاب کې به مبتلا وي په هغه کې یو دقه قسم دی چې څوک مزدور ته مزدوري نه ورکوي لکه تاسو به کتلي اکثر له زه خو یو عرض کوم دې والدینو دپاره هم چې د خپل بچیان بې ځایه مه ضایع کوئ څه مطلب بې ځایه مه ضایع کوئ ما اکثر له دا خبره کتلې نوټ کړې مې ده ما ته دا خبر را رسېدلې دي چې یاره داسې ماشومان چې د خښتو په بټو کې کار کوي صحیح ده یا داسې ماشومان چې هغه په مصري خانو کې کار کوي صحیح ده نو یو خبره باندې ځان پوهې کوي د ماشوم مجرم شوې ته د خپل زوی مجرم شوې د دې دا وخت د سکول وه د دې دا وخت د قرآن شریف د سبق وه او تا د خودین صاحبداره تا دومره ظلم ورسره کو تا د خښتو په بټۍ کې کینولو تا مصري خانه کې کینولو هغه مصري خانه کې چې هلته تاته پته ده چې هلته کم رنګ کنزلي کېږي یو بل ته او دې ماشومانو باندې څومره غصې دړکې کېږي ما ته خو پته ده کنه چې د مصري خانو څه ماحول وي او د خښتو په بټو کې دا ماشومان مونږ وسوځول صحیح ده او بیا هم هلته پیسې م پوره نه میلاویږي پیسې م پوره نه میلاویږي او پلار مورې وایي چې مصریتوب به زده کیا د ماشوم مثال له سپینې پاڼې دی په کار داره چې سیبه داسې ځي کې کینو چې هغه مستقبل ښه شي نو ته به مصریتوب زده کې دا خو چې د شلو کالم شي نو دا مصري خانه کې به د هفتې یا 2000 روپۍ ورکوي یا به 1500 روپۍ ورکوي د هفتې په دې نن سبا کار کېږي او داسې کنزل به کې کوي الله دې رحم وکړي خو په هغه مصري خانو کې چې کوم دی نسوار اچېږي خلک د غټ چې کوم پکې راځي نسوار اچي سګرټ چې چرس پکې څکلې کېږي ستا ماشوم به دغه زده کوي نو بیا صحیح ده او بس خبرې ته بیا بل طرف ته ځي نو مقصد مې دا ده چې د خپلو ماتحتو خیال ساتئ څوک چا سره نوکر دی هغه سره د مزدورۍ په وخت کې چیړ مه کوئ پوره پوره مزدوري ورکوي پوره پوره مزدوري ورکوي دا یو خبره یاد ساتئ پوره پوره مزدوري ورکوي دا به هم د چا بچی وي د ده په وروسته به یو داسې لویه سلسله وي چې هغه به د ده په پیسو باندې چې کوم دی هغه خرچ کوي او ستا د ظلم د وجې هغه پیسې تا ایساري کړي دي او یو میاشت په بله میاشت کې ول نه باسي بله میاشت په بله کې او هغه غریبانه قرضدار کوي دغه کوي نو دا ظلم به نه کوي ګورې ښه نو د الله نبی فرمایي چې ګورې تاسو څه وکوئ خپلو ماتحتو سره تاسو ښه رویه یا هغه اختیارویه هغې باندې غصې دړکې مه کوئ اکثر له شاګرد وي په دکان کې یا په فیکټری کې هر ځای کې چې یا نو بعضې خلک ورته ډېر په سپک نظر ګوري نو داسې به نه کوئ دا خو شکر وباسه چې دا یو غریب سړی شته تا سره کار کوي که هر سړی مالدار وي چا به درته کتلې هم نه وي بیا به دې هر څه پخپلې کوله دا کورسۍ به نیم ځان له پخپله صفا کولې جارو به نیم ځان له پخپله وهله او سې به دا لوښي به نیم ځان له پخپله وینځل هر څه به دې پخپله کوله دا خو د الله تقسیم دی نو دا شکر وباسه چې تا سره داسې څوک شته چې دا غستا کار کوي
صحیح ده بل د الله نبی فرمای د یتیمانو وړي خیال ساتي اوس مونږ وګورو خاول خو په دې خبره ځان پوي کو چې د یتیم څه ته وایي دا یتیم څه ته وایي اوس به خلک وایي چې لکه زما هم پلار مړ شوی دی او زما هم چې کوم یو دی 15 کاله شو زما پلار مړ شوی دی او 30 کاله شو زما پلار مړ شوی نو دې ته خو یتیم نه وایي سیبا یتیم هغه ته وایي یتیم په دې خبره ځي یتیم هغه معنی باندې خو ځان پوي چې اصطلاحي معنی څه ده یتیم هغه ته وایي چې دا هغه والدین یعنی هغه والد چې وفات شي او دا ماشوم نابالغ وي د له بلوغت عمر ته نه وی رسیدلی چې سو پورې دی د بلوغت عمر ته نه رسیدلی دا یتیمانو کې حسابيږي خو چې کله دا بالغ شو دا یتیمای دغه هغه د کیټګری نه دا ختم شو بیا سیدنو یتیم څه ته وایي هغه ماشوم چې هغه له بلوغت ته نه رسیدلی او پلار یې وفات شو دی ته وایي یتیم او چې کله دا ماشوم بالغ شي به د یتیمای د درجې نه دا ختم شي ځکه دا شي خو ډیر مشران دسی چې دغه پلار وفات شوی نو دې به وزي یتیم نه دا یتیم د تنه وایي سیدا نو د یتیمانو د حقوقو خیال ساتل غواړي پرې خبر آسان پوي.

0: او بالکل یقینا خوشحال اوسی آباد اوسی قدردان اوسی ماشاءالله زموږ د پروګرام د دویم برخې آغاز اوسی رسیحات خزانه پرې پروګرام کې تاسو موږ سره براه راست د میسج په لیکا د کال په لیکه شریکت کول شي نمبر ځان سره نوٹ کړئ دغه نمبر زموږ د واتس اپ هم دیدن والا موضوع تاسو موږ په دغه نمبر غوښتل شي ښا
1: او په دین مینو غیرتیانو
0: په 0333 72

الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد إن أول بيت وزع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گران ردن کو تاثور ریڈیو امن بڈاگرام ایف ایم 88.4 پروگرام دے علاج و سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم دا پروگرام کے زستاس خدمت کے حاضر یم مانونا انوار الحق زمنگ دے غننننی پروگرام موضوع بوی چی دا حرمینو شریفینو فضیلت او عظمت کران دردن کو دغه پروگرام هر رز دلس بجو نواخلا تر یو لس بجو پوری تاسو او رئی پا دغه پروگرام پا اولا حصہ کے منگا پا یو دینی موضوع باندے تاسو سرا خبرہ ترکو د پروگرام پا دوے میں حصہ کے منگا ساسو دے کار ساسو دے میسج او د سیاحت پا حوالی سرا خبری تری تاسو سرکو نو کران دردن کو تاسو ہم دغه پروگرام حصہ ای پروگرام کے بمنگ سرا اخبر غا گواز سری کوای پا دغه نمبر باندے 0309-711-8899 دارنگ 0997-310-400 تاسو دے میسج پلارے بننے ہم منگ تا اخپل غگ آواز رارا سوے شئی پا دغا طریقہ چا اخپل موبائل کے بعد دا میسج زیت الار شئی علتا کے بتاسو آر اے بی ولی کئی بیا یو ڈیشور کئی بیا پیچاسی تیرس سے مندی ما منگ تا میسجو کئی گراند ردن کو دغا پروگرام تاسو تا پیش کئی ایسیڈ گو دا میدی سیرپ پاور ایکس انرجی ٹونک دا طاقت سیرپ او دا چا میدہ خراب ہوئی پا میدہ کی گیس وی میدہ کی زخم وی میدہ کی تیزابیت وی یا خوراک تری زنن کی گی یا سر مند چا کرد او درد رازی یا پس زیگر باندنی درد رازی یا ستا دماغ باندنی پریشانی وی بوج وی ڈپریشن ٹینشن دے دا ٹول نمی دی دا خرابتی علامات تی دی دا پارا بہترین سیرپ دے ایسیڈ گو دارنگ چادر طاقت مسئلہ وی بدن کی کمزوری وی دیوینی کمی وی یا سر باندے چکر رازی سرگی دمونی توری گی یا پوولو باندے دے بوج دے یا زمان آغا معشومان چاگا غٹے گی روئی کی گنا یا آغا معشومان چا کمزوری دی آو آغو تا دیوینی مسئلہ دا دیوینی کمی دے بدن کی دغه ټول لپاره بہترین سیرپ تے پاور ایکس انرجی ٹو ساتھ ای زمان دغه طاقت شربت د سره د انسان بدن پیړکی گنا بدن غټی گنا دا د انسان قوت مدافعت الله رب العزت د انسان پر بدن کې یو قوت خېله اغه تا مدافعاتی نظام وې دفاعی نظام وې اغه سره د انسان بدن چې کوم دی هغه محفوظ وي د جراثیمونه هغه جراثیم چې هغه د بیماری وي اغه د انسان بدن ته لاړ شي نو دغه دفاعی نظام دغه دفاعی قوت
دا هغه جراسیمو لا ختم کی اغولا مړ کی دغه نظام د بعض انسانانو متاثر شي او بدن کې کمزوري پیدا شي بس دغه وجه چې بیا بار بار کمزوري کیږي کله یو بیماری لګي کله بل بیماری لګي نو دا زمونږه پاور ایکس انرجی ټونیک دغه دفاعي نظام لا مضبوطی دی له طاقت ورکي دے حوالے سرا دا ماشومانو تا دا مشرانو تا انتہائی مفید دے پکار دا چی دا ہر ماشوم او ہر مشر تا استعمال کر لے شی زمانگ دا سیرہ بھی پتا سے ملاوی گی دے بڑا گرام پا ہر غٹ جنرل سٹور کی زمانگ مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بڑا گرام دارنگی دا بڑا گرام پا ہر علاقہ کی دا تاستا ملاوی دے شی دا کمزے چیومی ہے چرتا چیومی ہے موسا خرابی تاو کئی ساسو خواہ کی تاستا نزدی با دا تاسو ته میلاوشي ګران اوریدونکو زمونږه د دغه نننی پروګرام موضوع ده د حرمینو شریفینو فضیلت او عظمت نو هم وخت کې راځي د هفته پر ورځې باندې د حرمینو شریفینو باندې په دغه امت مسلمه کې سو حملې شوې دي د هغې تذکره تاسو ته وشوله نو تاسو ته مو دا وویله چې په مکه مکرمه باندې په بیت الله شریف باندې په قبله باندې زمونږه شپږ حمله هغه شوې دي په مختلفو دورونو کې مختلف خلکو دا حمله کړې دي چونکه قرآن کریم کې الله تبارک و تعالی دا فرمایلی چې په دې باندې څوک حمله کوي څوک چې کوم دی بیت الله شریف ته په بد نظر ګوري دلته کې فساد چې کوم دی د هغې غرضي خواهشمند وي نمنګ باغتا نزق هو عذابن علیما دردناک عذاب ورکو چا چم په بیت الله باندې حمله کړلا یا اراده یې کړلا نو اغتا الله تبارک و تعالی عبرتناک سزا ورکړی دا او الله تبارک و تعالی خپل دغه کور د دې حفاظت کړی دی نو ګران اوریدونکو بیت الله زمونږه کعبه دا زمونږه قبله دا دیاغی عظمت دیاغی احترام دا هر مسلمان پزړه کې دی پکار دا چی وی ساس و مخ که ما دا قرآن کریم یو سو آیات مبارکا تلاوت کرلا الله تبارک و تعالی پا دی آیاتونو مبارکاو کی وی چی ان اول بیت وزع للناس للذی ببکت مبارکن اول کور چې د عبادت لپاره د خلکو د عبادت لپاره جوړ کړی شوی دی په دې ځمکه نو هغه کور دی به بکته چې هغه په مکه کې دی قرآن کریم کې د مکې لپاره دوه الفاظ استعمال شوی دی یو دی بکه با سره لکه دې ځای کې چې دی للذی ببکته یو لفظ دی مکه نو دې کې فرق دا دی چې بکا د باسره دغه شهر ته وی په کم کې چې دا کعبه ده او بکا هغه دغه کعبه ته ویل کیږي نو وی چې د الله پاک اول هغه کور چې د خلکو د عبادت لپاره جوړ کړل هغه للذی ببکا تا هغه کور دی کم چې په بکا شهر کې دی او هغه ته ویل کیږي مکه د دې مقصد دا دی چې د ځمکې په دغه مخ باندې د ټولو نه اوله عبادت خانه چې جوړه شوې ده نو هغه مکه ده دا حضرت آدم علیه الصلاۃ والسلام جوړه کړې وه د الله د عبادت لپاره الله ته د سجدې لپاره الله تبارک و تعالی ته ډېره خوښه ده الله په د دې نسبت خپل ځان طرف ته کړلې بیت الله د الله کور نو ګوره په دغه دنیا کې بعضې مقامات داسې دي چې د هغې برکت هغه زیات دی نو ګوره د الله تبارک و تعالی نظر رحمت دا چې د څه شي طرف ته وشي که نه هغه شي له الله پاک یو عظمت ورکي د هغې یو مقام وي د هغې یو مرتبه وي د نورو نه زیاته وي لکه الله تبارک و تعالی چې نظر رحمت انسانانو باندې واچوي نو هغه انسان چې کوم دی انا نبی جوړ کی دی هغه نبی مقام مرتبه مخلوق کې د ټولو انسانانو نه مخلوق نه هغه اوچت دی دارنګ الله تبارک و تعالی انسان ته د رحمت په نظر ګوري نو دی هغه الله پاک یو عالم جوړ کی یو بزرگ تینا جوړ کی هغه الله پاک یو مقام ورکی یو مرتبه ورکی
د نورو نه د هغه مقام مرتبه هغه اوچتی. دارنګه الله تبارک و تعالی یو انسان ته د رحمت په نظر وګوري، نو د هغه نه یو مشر جوړ کی. نو تاسو به کتلې په یو کلی کې، په یو علاقه کې، په یو کور کې، په یو خاندان کې، په یو برادری کې یو شان انسانان وي، او پای کې زنی چې کم دی محترم وي د زنو نه، الله پاک هغه ته د رحمت په نظر باندې کتلی وي. دارنګ الله رب العزت چې د ځمکې ته د رحمت په نظر وګوري، نو د ځمکې هغه سیلا الله تبارک و تعالی یو مقام ورکی، د نورو نه هغه اوچته کی لکه په هغې باندې مسجد جوړ شي. نو زګوره د مسجد دا خاوره هم د عامې خاورې شان یو خاوره ده کنه، او په هغه باندې د جومات نوم دی، نو د هغه جومات د وجه نه د هغې مقام د نورو خاورې نه هغه اوچت شو. چنانچه د هغې خرس اغستل دا جایز نه وي، هغه وقف وي، او دارنګه هغه په هغې کې شور شرابه کول، په هغې کې بیع و تجارت کول، هغه د نورو مقاصد لپاره استعمالول هغه جایز نه وي. الله تبارک و تعالی ورته د رحمت په نظر باندې کتلی دي. نو دغه رنګ الله رب العزت د ټولو ناول د رحمت په نظر چې کتللی، نو هغه د بیت الله د ځمکې ته کتللی، نو دا اول هغه د الله د عبادت د ریاضت الله ته د سجدې لپاره دا چې کوم دی د ټولو ناول په مکه د غزه کې جوړه شوې ده، او د ټولو ناول ځمکه چې کوم دی دنیا دا د هغې نه خوره شوې ده. مفسرین لیکي چې د دنیا نه مخکې دا یو سمندر و، او سمندر باندې الله تبارک و تعالی د هغې هغه زګ را جمع کړه، نو دا بیت الله په دې مقام باندې را جمع کړه. په دې ځای کې د ټولو نه اول ځمکه د ډیری په شکل باندې هغه وا، والارض مددناها والقینا فیها رواسیا. الله رب العزت قرآن کریم کے فرمائی سورۃ قاف کی جزمک ما خورکڑلا، دا زمک اللہ تبارک و تعالی دا دغ زینا خورکڑلا، تر مشرقا تر مغربا تر شمالا تر جنوبا، نو دا اول دغ زینا دغ زی جوڑ شوی دے، بیا دا غینا طول زمک آغا خورا شوی دا او جوڑ شوی دا، او دارنگی دا عبادت لپارم دا دغ اول زی اغه جوړ شوی دی. نو دې حواله سره د دې یو مقام دی، یو مرتبه ده. دیو جن الله رب العزت قران کریم کې د بیت الله شریف هغه عظمت او احترام مختلف طریقو سره هغه بیان کړل. هر مسلمان لپکار ده چې دا به په زړه کې د بیت الله شریف قدر وي، احترام وي، عزت وي، او د هر انسان په زړه کې خواهش وي د بیت الله د دیدار. او ګوره حج الله تبارک و تعالی مسلمانانو باندې فرض کړل. د هر حج د فرضیت سبب څه دی؟ ګوره هر عبادت چیرې د هغې یو سببی، لکه موز دی موږ باندې فرض دی، د موز د فرضیت سبب څه دی؟ د موز هغه وخت چې موز هغه وخت راغی کنه په تا باندې موز فرض شي. ماسپخین لانه دی راغلی چې کله ماسپخین ټیم شروع شو نو په تا به موز فرض شي، د ماسپخین دارنګې د مازدیګر دارنګې رمضان موږ باندې روژې فرض دي، د هغې د فرضیت سبب هغه میاشت د رمضان ده. کله چې د رمضان میاشت راله موږ باندې به روژې هغه فرض شي. نو حج د بیت الله چې دی، دارنګې زکات، زکات فرض دی، د هغې د فرضیت سبب د انسان مالداری ده چې نصاب مطابق مال تا سر راغې، نو دا د زکات د فرضیت سبب دی، په تا به زکات فرض بیا به ورکای. دارنګه بیت الله حج کول دا فرض دی.
نو د حج د فرضیت سبب څه دی؟ د بیت الله زیارت. د هغې سبب د بیت الله زیارت دی. حج ولې فرض دی؟ چې موږ د بیت الله شریف زیارت وکړو، د هغې دیدار له لاړ شو، هغې ته وګورو. دې وجنه حج هغه فرض دی. نو دا زیارت په چا فرض دی؟ د هغې په هغه چا چې هغه مالدار ای. څوک مالدار ای، دومره پیسې ورسره ای چې هغه د تلو راتللو هلته خرچه بیرته د کور بندوبست د راتلو پوری کیدای شي، نو بس د منې حج فرض دی. بیا دې سری منې فرض سوچ دی لاړ شه د بیت الله زیارت وکړي. نو ګوره، زیارت د بیت الله د دې خواهش دا خو د هر مسلمان لا او پکار دی، او پکار دی چې زمونږ په زړه کې د هغې قدر، د هغې احترام وي. ظاهري آداب هغې بدل ځي ما بیان کړل. نو الله تبارک و تعالی فرمایي چې ان اول بیت وضع للناس، اول هغه کور چې جوړ کړی شوی دی د ځمکې په مخ باندې د الله د عبادت لپاره د خلکو لپاره، للذی هغه کور دی ببکته چې په مکه کې دی، مبارکن دا د برکت والا دی، و هدل للعالمین. الله رب العزت فرمایي چې مبارکن دا مکه دا د برکت ځای دی، دیکې الله برکت یې ښی دی. ګوره د دې برکت الله تبارک و تعالی قرآن کریم کې مختلف مقاماتو کې بیان کړلې چې په دې کې الله برکت یې ښی دی. برکت داسې دی چې د دنیا په کومه کونه کې چې هم کم خصیز دی هغه د استعمال لکه هغه د خوراک دی، هغه چې جوړ شي ټوله ناول هلته رسي، تا ته به هلته میلاوي. حالان کې هغه وطن داسې دی چې هغه یو غیر زرعون وطن دی، قابل د کاشت د زراعت او د فصل نه دی، خو الله تبارک و تعالی په کې داسې برکت ښی دی چې د دنیا هر قیمتي سیز هوا تا ته هلته کې میلاویږي. دارنګي الله پکې برکت ښی دی داسې چې د هر انسان دا خواهش دی د هغې لیدل، او د دنیا تمام مسلمانان هلته کې را جمع کیږي، یو ځای کیږي، دا برکت دی هغې دی. دین علاوه د هغې برکات هغه دا دی چې کوم سړی د بیت الله شریف زیارت وکړي په حج سره یا عمره سره، نو الله پاک هغه انسان هم برکت کړي. څوک چې د بیت الله زیارت وکړي که نه، هغه کس الله رب العزت برکت

مصر چې شامل او آئینه باد به بیا دی طرف ته راځو. زموږ غرور میسج کوي السلام علیکم مولانا صاحب شنگلینا استاذو پروگرام اورو ډیر بهترین پروگرام دی ماشاءالله جزاک الله الله پاک دې تاسو ته خیر درکې الله تبارک و تعالی دې تاسو ته پر داده هدایت او اصلاح ذریعہ وګرځي. غنډردون کو زمونږه مقصد هم دغه دی چې زمونږ لپاره د هدایت او د اصلاح ذریعہ هغه وګرځي. تاسو په خپل کال خپل میسج کې زمونږ دغه سیرپو اسټ گو پاور ایکس انرجی ټونیک تذکرہ به هم مونږ ته ضرور کوئ چې دا تاسو استعمال کړلی یا مونږ می دې استعمال کړی تاسو لپاره دا فائدہ مندو یا نو. دارو زمونږ میسج کوي السلام علیکم کیا حال ہے مفتی صاحب, سب سننے والوں کو میں اپنی طرف سے سلام. دا زمنگا میسج کئی چے ٹولو اوریدن کو تا منگا سلام کو. وعلیکم سلام ٹولو اوریدن کی دی دوتا دا سلام جواب اغور کی. دا بر روز منگا میسج کئی چے السلام علیکم مولانا صاحب ستاسو پروگرام ډیر بہترین دے منگا ډیر شوق سردا اورو منګه خپل کور کې دغه پروګرام او الله دې تاسو له جزای خیر درکې الله تبارک و تعالی دې دا ساسو د پاره د هدایت ذریعہ وګرځي. السلام علیکم شیخ صاحب, زم مصباح الله يم د پیراړینا جی تپوس کوم چې دا رضای خور او رور دا څنګه دین مشران او کشران دا ټول څنګه دي جی, یعنی دې سره نکاح کیږي یعنی کی. حجی مصباح الله صاحب د پیراړینا تاسو ډیر مننه ډیر شکریہ چې تاسو مونږ ته خپل غږ آواز شریک رضای رور او خور چې کم دی کمو چې دواړو پیس کلی وی نو دی هغه یو بل سره رشتہ نکیږي. دین علاوه چې کم دی نو دی هغه یو بل سره رشتي هغه کیږي. مثلا یو لکه یو جنې یو بل سره پیوس کلا نو دی هغه دواړو یو بل سره رشتہ نکیږي. خود آغو چی نور کما خوین دی رون دی آغو یو بل سرا رشتی کئی آف پلو کی نو کولیش پاغی کی ایس مسئلہ آغا نشتا دی. دارو زمانگا میسج کئی چی السلام علیکم مولانا صاحب پروگرام دیر خده اللہ تعالی دی استاسو عمر کی برکت واچی. سعید الرحمن ڈیرے کاکا خیلونا وعلیکم السلام اللہ پاک تاسو له جزای خیر در کی الله دې دغه پروګرام ساسو لپاره د هدایت او د اصلاح او د صحت ذریعہ هغه وګرځي. زموږ دعا ده خوشاله اوسي منګ سره اوسي. اس دابل میسج ته محترم شیخ صاحب السلام علیکم الله تعالی دې ساسو عمر کې برکت واچي او الله پاک دې د ټولي دنیا د لپاره د هدایت ذریعہ وګرځي. سعید الرحمن ډیری کاکا خیل ډیر مهرباني تاسو غواز مونږ ته را ورسېدا الله دې تاسو له جزای خیر درکې الله دې خوشحالي ان تاسو نصیب کی او الله تبارک وتعالى دې تاسو دعاګانې زمونږ په حق قبول او منظور کی اچي او الله تبارک وتعالى دې زمونږ عادات زمونږ اخلاق زمونږ خبرې او زمونږ پاک د بل د پاره د اصلاح د هدایت ذریعہ اغا کو بس زمونږ مقصد دغه وی چې زمنګ نه چاته خیر ورسی. پکار دار چې هر مسلمان دا مقصد وی د هر مسلمان دا خواهش وی چې زه د بل لپاره د خیر ذریعہ جوړ شوم, زه بل لپاره د هدایت ذریعہ اغا جوړ شوم. روز زمنګا دا میسج کړل چې السلام علیکم زیم بنارس خان د پیراړی ناس تاسو پروگرام ډیر شوق سره او رو مفتی صاحب تاسو ته سلام او اون دی بار بار وی چې موږ تاسو دا پروگرام بار بار اورو دي ته انتظار کو. روز موږ دا خبر کوي چې موږ پروگرام ډیر شوق سره اورو. بس الله پاک دې تاسو لپاره دا د هدایت ذریعہ وګرځي. ستاسو ډیره مهرباني او ډیره شکریا چې موږ دې د خپل دغه عقیدت او دغه محبت نه خبر کړلو. نو الله پاک دې دا ستاسو لپاره هم د هدایت ذریعہ او د اصلاح ذریعہ هغه وګرځي. وای چې ټول مینوالو ته زه سلام کوم. بس تاسو ټولو باندې ساسو رور بنارس خان د پیراړی نه هغه سلام کوي. تاسو به ټول د دې رور سلام هغه واخلئ. دا بر رور زمونږ میسج کوي خو دو دا میسج صدا سی الفاظو سره دی چې هغه زما سمجھ کی ناراضی نو. ګران اردوونکو تاسو پروگرام دا میسج چمنګ تک وای هر جبہ کې کولای شي اردو کې پښتو کې انګلیش کې خو بس مهرباني.

دا چې الفاظ لږ واضح وي چې موږ هغې باندې صحیح طریقې سره هغه پوه شو. نو ګران اوریدونکو زمونږ دغه پروګرام تاسو ته پیش کوي ایسیډ ګو د میدی سیرپ پاور ایکس انرژي ټونک د طاقت سیرپ. یاد بساتئ نن سبا زمونږ ستاسو خوراکي انتهایی غیر معیاري خوراکي دي او د دې استعمال روزمره دي. هغه چې نه استعمالو نو بس د هغې نه علاوه بله لار مونږ څخه هغه نه یي چې استعمالو نو هغه زمونږ د صحت لپاره انتهایی مضر وي او خاص طور سره هغه د انسان معدی ته نقصان رسوي. بیا زمونږ هغه مشران چې هغو کمزوري شوي وي یا هغه کشران او ماشومان د هغو معدی هغه انتهایی کمزوري د مشرانو هم او د کشرانو هم. نو دې وجنه ضرور تاسو ایسیډ ګو دا شربت د معدی مشرانو ته ورکوئ او ضرور دا خپل کشرانو ته ماشومانو ته هم ورکوئ چې د هغو معدی وسره برابر یې. که تاسو خیال کړئ نو کشران ماشومان چې کوم دي هغه ډیر بار بار اوږی کیږي. ډاکټران هم دا خبره کوي چې هر دوه ګنټې بعد ماشوم له خوراک ورکوئ. خوراک هغو ډیر خوري ډیر ولا ورکول پکار دي. هر خوراک د هغو د بدن هغه حصه جوړیږي. خو زموږ اساس ماشومان چې دي هغه خوراک نه کوي. هغو د خوراک په ټیم باندې هم خوراک هغه نه کوي. د هغې وجه دا ده چې دغه خوراکونو سره د هغو هغه معدی خراب شوي دي. مختلف پاپړلي چپس دي چورنګ دي دینه علاوه ټافیانې دا تمام د خوراک چې څومره سوزونه دي د ماشومانو دا د معدې لپاره انتهایي نقصاني. نو دې سره د هغه ماشومانو معدی خراب شوي دي د هغو هغه معدی بیا خوراک نه برداشت کوي. چې ته ولا خوراک ورکوي نو د طاقت په ځای باندې هغو نور کمزوري کیږي. یو وجه دا وی چې د هغو معده خراب شوي وي معدې ته د خوراکو د لاسه نقصان رسیدلی وي. نو د دغه قسمه نقصاناتو مقابله به موږ کوو په معیاري دوایانو سره. نو د هغې لپاره موږ د بهترین او ماهر ډاکټرانو په نگرانۍ کې زموږ کمپنۍ دا سیرپ تیاری کړلی ایسیډ ګو د معدې پاور ایکس انرژي ټونک دا طاقت سیرپ. زموږ ورور دا میسج کړلی چې محترم شیخ صاحب السلام علیکم. الله تعالیٰ رساس عمر کے برکت واچی. وعلیکم السلام. اللہ تبارک و تعالیٰ رساس دغه دعا زمونږ په حق کې قبول کی. الله پاک رساس هم په عمر کې په صحت کې هغه برکت واچی. نو ګران اوریدونکو تاسو مونږ سره په دغه پروگرام کې خپل غږ آواز به شریکوئ په دغه نمبر باندې 0309711899 او 0997310400. تاسو د میسج په لارې باندې هم مونږ ته خپل غږ آواز را رسوي شئ په دغه طریقه چې خپل موبایل کې بعد میسج زیته لاړ شئ. هلته کې به تاسو ولیکئ آر اے بی بیا یو ډیش ورکئ بیا 85 83 باندې مونږ ته میسج وکئ. ګران اوریدونکو مونږ ستاسو په خدمت کې د 10 بجو نه تر 11 بجو پورې ناست یو. ستاسو چې څه هم دینی یا د صحت په حوالے سره ضرورت وي حتی الامکان زمونږ دا کوشش چې هغه ضرورت ستاسو تر سره کړو. دینی حوالے سره تاسو د مسلې تپوس کول غواړئ یا تاسو د وظیفې تپوس کول غواړئ نو ستاسو په خدمت کې حاضر یو. دانګې په دینی یو موضوع باندې مونږ تاسو سره خبره تر کوو هر ورځې. تاسو په کومه خبره اورېدل غواړئ یا څه قسمه معلومات حاصلول غواړئ دینی نو مونږ ته د هغې رایې هم تاسو ضرور را کولای شئ. مونږ به ستاسو د خواهش مطابق په تاسو ته بیانو. دارنګه د صحت په حوالے سره تاسو ته څه هم مسله وي د هغې تاسو ته مونږ دعا هم ښودلی شو د هغې تاسو ته وظیفه هم ښودلی شو او د هغې تاسو ته ظاهري علاج معالجه د هغې دوی هم تاسو ته به مونږ ضرور هغه خیو. زمونږ دغه پروګرام خاص طور سره تاسو ته نشر کوي در رسي ایسیډ ګو د معدي سیرپ پاور ایکس انرژي ټونک د طاقت سیرپ. دا به تاسو ته ملاوي کې د بډګرام په هر غټ جنرل سٹور کې زمونږ مین ډیسټریبیوټر محسن شاه ٹریډرز جین مول بډګرام. دین علاوه د بډګرام په هر علاقه کې داتا ته ملاوي دیشي چتر کې مټر سٹاپ کې دارنګي داتا ته ملاوي دیشي پاګوړی کې او دارنګي کوزبانډا میرا گجبوړی داتا ته پترن کې او دارنګي دا په برتونۍ کې دا په
تاکوٹ کے میرے بشام کے او علی کے کم کم زیادہ چیز منگا آواز در رسی ندا التا ہر زی کی تاتا میلاوی دیشی گران ردن کو زمنگ دا آواز تر کم زی پوری رسی او تاسو تر کم کم زینا منگ سخی منگ آورائی نو منگ تا دیا گی اطلاع ہم تاسو در کولی شی دارنگ زمنگ آواز تاسو تا سفارا زی یا نرازی دیا گی متعلق جی تاسو تا سپری

طب مې کله کله یاد کړې زه د سینې په سګنډلې ګرځوم وای زار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مینوالو غږ د دبنګ ریډیو اٹک ته او غږ د امن ریډیو بټه ګرام دی. ماتویل شیم شاہ یعنی کہ مبارک شاو د پروگرام نوم دی خکولا یعنی کہ د خکولا خبر ہے او پر اختیا خبر ہے. جناب مینوال سنگے ٹھیک ٹھاک روغ ربٹ خوشحال بھائی امید درب دس بروغ جوڑ خوشحال تکڑے او دخپل حصے نہ مازے مخلے او چرچے بدے ہم اخلے. اللہ تعالیٰ بتا سو بلہا سیزو نہ درکڑی بلہا نعمتو نہ بے درکڑی بلا کل کل خلق بے دل درکڑی بلا جامع پیزار بے دل درکڑی بلا رزق بے درکڑی بلا خوشحالے بے درکڑی. خو کچری په مونږ باندې یو ورځ غم شو یا تب شوان به بیا به مونږه خلروان نیولی یا الله نو بس داخل کنه بیماری کې وزه بیماری. خو تاسو به شکر نه وباسه شکر وباسه چې الله تعالی دل په ډبل درکړي. تاسو په تشته زیره یو کلیر خبره کوم یو خبره تکوم خو ډیر د کار خبره تکوم. ما یو داسې انسان لیدلې دی چې هغه سره په پاکستان کې به یاد کو سره په دنیا کې به ورته یاد کو. هغه سره داسې سیز نو چې هغه کمی و لکه چې پیسه تا سره که نه پیسه به دومره وه چې د لسو کم سیز دی هغه به په یو کروڑ اخلي. د لسو روپو چې کم سیز دی هغه به په یو کروڑ روپۍ اخلي. هغه سره دومره پیسه وه. هغه په آخره کې بیا داسې کار کو که نه نه چې ته سوچو کا چې تر لس روپو سیز په یو کروڑ مخلی ځکه چې هغه سره کمی نه و لکه هغه چې هغه که په پنځلس پیرې بیا هم پیدا شوې وې او بیا هم د پیسه لګولو نه هغه پیسه د سره نه ختمېده. خو هغه اخره کې څه غوښتل تاسو ته پته شته هغه سره سکون نه و. حالانکه زمونږ یو غریب فقیر به وي کپړې به هم شلېدلي خو سکون تاسو پیجنې نه چې سکون څه ته وایي. سکون دې ته وایي که نه چې ته کینې داسې سیده کینې او ستا په ملا باندې درد نی ستا په سر باندې درد نی ستا بدن روغ موټ دی تا باندې دشمنی نشته په تا چې کم دی بوج نشته تا سره مطلب داسې نشته چې بس دا بلا را روانه ما خوري ټیک شوه که نه یا بیماری را روانه دغه بیماری تا ته اسم نشته ته دې وخت کې خوشحاله او خاندې دې ته وایي سکون. سکون دې ته وایي کنه چې تا درد غم او مطلب دا څنګه چې ته سجده لګې او درې ځله ووایې چې سبحان ربی الاعلی صحیح ده کنه نو په دې کې چې تا ته کوم سکون میلاو شو کنه دغه ته سکون وایي. نو ته تا ته وایمه چې ته بدني خوشحاله ته چې ته ذهني خوشحاله دې ته وایي سکون. هغه انسان سره هغه سکون نه و. هغه وایي چې ما خلک مړکی ما خو دا مرض مړکی زما چې دن په بدن کې دا مرض دی دا په پیسو نه لرکیږي. حالانکه یو زه دغه به لرکی یو ګرده به لرکی بله ګرده به ځان ته په پیسو والي زړه به لرکی زړه به ولګی خو هغه زړه هغه شان کار نه کوي. نو داسې کار دی چې دا هر څه سکون چې کم دی دا الله سره دی. مونږ له ساه چې راکړی دی سره سکون هم ورکړی دی. خو دا ځینې خلک په سکون باندې پوهیږي نه. زره ته ویم کنه ما داسې خلک لیدلی چې د پاسه د بیډ جوړ کړی د بیډ د پاسه تولیا اچولې د تولې د بیډ د لاندې چې کم دی کم ځای کې چې خلک سملی په بیډ کې دغلته پیسې خوري کړي دي او د پاسه په تولیا اچولې ده د تولیا نه د تولیا تاسو ته څه وایي د پې اچولې ده او بیا د پاسه په ملاستې هغه له سکون نه دی میلاو ساره پوری وی خواس نه چې څوک راشي په دې مې مړ نه کی دا بچی رانه څوک د وانلی دا خزر رانه څوک بونه زین نه سه یاد ساته مینوالو داغه سکون ما نه دی لیدلې. نو دا سیدا سکون ګورې په دې خړو پړو جامو کې دی دغه بټګرام کې چې په دغه ګټه باندې کې نه کنه خو دا اوچته سا واخلې چې څوک دې دشمن نشتا مرز دی نشتا. نو دې ته وایي سکون چې پنځه وخته مونږ کې کنه او الله ته ځان دغه کې. نو تاسو ته پته شته زره تر ټولو نه کامیابی خبرو کوم
کچره ته یو داس انسان کنه چې ته پنځه وخت مون جمع سره کې نو ته د دنیا د ټولو نه خوش نصیب انسانې او ته الله ته نږدې انسانې که څوک په دې دنیا وای کنه که څوک په دې دنیا وای چې ما چې ما ته به څنګه پته لګي چې الله مانه رضا دی که الله مانه نارضا دی نو زه راته ډېر اسانه طریقه ښیم که چېرې تاسو په سکون سره ځئ او الله ته پنځه وخته سجده لګوئ یو جمع هم درنه قضا کیږي نو تاسو نه الله رضا دی ورشه یو علم ته ووایې یو مفتي صاحب ته ووایې و یو آرژو هغه په FM باندې دا خبره کوله چې د ټولو نه غټ سکون چې کم دی کنه او که تاسو وایئ چې ما نه الله رضا دی که نه دی رضا نو هغه دا خبره کوله چې کله تا نه الله رضا وي که نه نو ته به پنځه وخته مونځ کې او جمع سره به کې او د الله شکر به وباسې نو تا نه الله رضا دی پیشه تا الله ته نږدې که چېرې ته پنځه وخته مونځ نه کوې که نه نو الله تعالی تا نه ناراضه دی که ته پکې دوه ټیمه کې نه الله تعالی تا نه ناراضه دی تا نه ډومبې د سجدو توفیق واخلي لکه هغه سجدې ته نه لګې نو هغه تا نه واخلي الله تعالی تا نه ناراضه دی بس دا د دنیا د ټولو نه غټ راز دی دا د ټولو دنیا د حقیقت دی او مونږ دغه مونږ نه پاتې ری الله ناراض هم دی الله راله بیا هم روټۍ راکوي الله راله بچول هم روټۍ راکوي الله راله رزق هم راکوي الله راله سمې ښکلې اوبه هم راکوي د هر چا اوبه نه نصیب کیږي ښه ډېرو خلکو ته په نچو په ډراپونو کې ورچوي ښه اوبه خو په مړه ګېډه سکو په اوبو باندې لامبو اوبه خډیرې دي روټۍ خډیره ده غنم خډیر دي جوار خډیر دي په جیب کې پیسه شته لکه هر څه شته بیا هم الله راکوي خو لکه که تاسو وایئ چې مونږ نه الله ناراضه دی که الله خوشحاله دی نو دا به صرف په دقه ځای کې پته لګي چې ته په خپل سکون سره د چا په زور نه ته په خپله سجدې له روان شې دا الله تعالی تا ځان ته رابلي دا الله تعالی تا جومات ته رابلي تا الله تعالی مصلی ته سجدې ته رابلي نو تا نه خوشحاله دی اوس دته یو مثال در کوم اوس د پلانکې واده دی ټیک شو کنه د پلانکې واده دی او هغه وایي چې زه به خاص خاص خلکو ته وایم هغه وایي چې زه به داسې خلکو ته وایي چې ما ته نږدې وي زه چانه خوشحاله یم اوس یو لنډ شان مثال در بټاګرام والا تاسو واورې سوابې والا خو ما پیژني خو بټاګرام والا ما نه پیژني ګوره ستاسو په ځای کې د یو کس واده دی هغه ته را وغوښتې بل یې هم را وغوښتو بل یې هم را وغوښتو بل یې رانه غوښتو یا ستا تره زوی رانه غوښته یا رور یې رانه غوښته یا زوی دلې رانه غوښتو ولې وجه څه ده هغه ستا د دې زوی نه دا څوک یې چې رانه غوښتل یا تا نه ټول یې را وغوښتل ته یې رانه غوښتې وجه څه ده ځکه عداوت لې ته رانه غوښتې ځکه چې هغه تا نه ناراضه دی ځکه چې هغه تا سره غم خادي نشته لکه تا به یې غم نه کړې خادی بری نی کړی نه هغه تا په خپل خادی کې نه شاملې اني ما سم یو لنډ شان مثال دل درکو دا بدل مفتیم نی کړی دا بدل د مولیانو دا کم چې کریمونه خرڅوي دا بر تدویم نی کړی دا یاد ساتي لیکل دل درکو زه تاسو ته وایم مثال دل ما لنډ درکو که یو کس تر نه غوښتې نه هغه تا نه ناراضه دی د قشان د الله تعالی هم سیستم دی وګوره نظام دی چې ته کله سجدې لځې کنه جمعات ته ځي او په صدق باندې ځي چې زه د پلانکي ته نه ښیم چې زه مونځ کوم زه صرف د الله هغه فرض چې کم دي په ما باندې کم فرض دی هغې لزم نو الله تعالی به تا اوده را پاسوي تاسو ته پته شته مونږ چې سار اوده یو کنه اکدم پاسو هغه ټایم له مونځ له داسه د الله تعالی مونږ پاسوي نو مونږ الله تعالی ته نږدې یو دغه په نیم سب کې دا نیم سب چې په جمعات کې ولاړې کنه دا ټول خالي وي نو دا د دې خلکو نه ناراضه دی دا خرج چې په مونږ باندې دا سیلابونه ناراضي دا خرج چې مونږ باندې د اسمان نه راسوری کیږي په دې اسمان کې دومره اوبه دي کنه چې یو چړق وشي چې یو چړق وشي نو نیمه دنیا غرقه کړي لکه دومره اوبه دي په دې اسمان کې خو تاسو ته پته نشته نو داسې ده چې الله تعالی بیا مونږ له په مونږ باندې لکه رحم دی په مونږ باندې چا د مخه لکه مطلب دا دی مونږ بچ یو پته نشته په دنیا کې داسې څه خلک دي چې د هغې د وجې مونږ بچ یو نو داسې کار دی چې پنځه وخته مونځ چې کم دی که نه او ته کې او جمع سره کې نو پوه شه چې ما نه الله رضا دی او چې نه کې نو تا نه الله نه رضا دی ګولې دا صفا خبره ده ښه نو داسې ده په دې دنیا کې مېرله یو مثال درکړه چې څوک تا نه خوشحالي هغه به دله دعوت هم درکوي او چې څوک تا نه خفه دي هغه تاله دعوت وي دې د سر زمان نه لګي سوچو کې ما دله یو مثال درکړو نو که تا سره سم دي رشته ده بدن دی
خوشحالی دا یو چت دی خپل کور دی پکره اوسیږي نه په خپل کور کې اوسیږي یو وړوکی شان پټې دم دی بیا یو داسې کوي دی چې هغې نه 24 او بر وباسي او هغې باندې خوله ږدي او تندرې ماتیږي نو ته بیا شکر وباسا شکر وباسه چې یا الله ستا لاک لاک شکر دی نور بامی گانو چاچی گانو پا خیر تکڑا تازہ خوشحال معشومانو تا سنگے سنگے چلے بابا گانو تا سنگے خی مشرانو زما مشران ډیر زیات خوختی یو خو پا دوی بانے خبر اما مل کئی یو دوی پا خبر بانے پوئی گیم یو دوی امن غواڑی زکا چی دوی دنیا خوڑا لی دا دوی تورو سپین لی دلی دی دوی حرام او حلال لی دلی دی دی غل او صحیح انسان لی دلی دی تورو سپین لی دلی دی ټول زندگی وقف کړي د دې بچو ته نو دا خلک زما زکه خوختي نور حالات واقعات څنګه ټیک ټاک او مزو کې به که څوک بیماران دي الله مو د خپل خولې لاړې دارو کا الله مې سم کو دې الله مو یو ډاکټر تم ضرورت مراواله الله مو دې ډاکټرانو نو ساته سره زما سره امين وای کنه شابه زم بیمارې ما خو زبر اعظم تاسو نه به یو یو دو ہفتی چھٹی اخلا مخو نکی گی آغا کد میاش شو دو شو دریو شو کنا نو بیا بز چھٹی تا سن یو دو میاش تے دو ہفتی دو دری ہفتی بچ چھٹی اخلم دنا آغا بز بیا تا استوے مخا ول جناب نو تاسو خی ټیک ټاک کې روغ رمټ پئے تاسو برازه مونږ سره په پروگرام کې حصہ مخله په 0311 720 5726 باندې 0311 720 5726 مونسر تاؤن حاصل ہے نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پرائیویٹ لمیٹڈ مینا والو ددے نہ پستا سو سو چکے کہ پتا سو ماں زما خسی سپرزوشی کے بعد اول خماتا سر کریم و پل صفا ویل چی کریم سشے دے کریم دے سشے دا بکم خل کا استعمال ہے دا بکم خل کا نہ استعمال ہے اگر ما تاسو ته ټول ویلی دي د چا کریم به استعمالوي د چا به نه استعمالوي ګوره په دې معاشره کې نه دی کم از کم یو 300 کپنه کار وکړي پرې 300 کې به درې کپنه داسې چې هغه به ټیکی اوریجنل وي دا نور به ټول اخوا دی خو دا به صرف پیسہ ګټي پدې کې بعد داسې کپنه وي چې هغه به زمانه م ډېر ښکلی کار کوي یعنی صفا خبره تکو خو اللہ دیو کی کنا تاسو مبارک شاہ بل ایک اپنے پس خبرو کی اللہ دی نے کیے زو خود دو نمبر پس خبر کوم اللہ دیو کی کنا زما اس خبر دور اللہ دی تاسو لہاغ کریم پلاسو درولی چی پکمو کستاسو شفا دا پکمو کستاسو خکولا دا پکمو کستاسو تا ریزلٹ ملاوی گی دا دین ابل سخواگشتا دا اللہ دا نمنا پا دنیا کے سخواگشتا بالکل نشتا ویم اللہ اللہ دیا غو کی چی تاسو لپدا سے شیمپو پلاس در شی چی تاسو لصحت در کی تاسو لرزلٹ در کی اللہ دیا غو کریم تاسو لدر ولی کم چی تاسو پکی خکولا دا تاسو پکی رزلٹ دے منوال دا غو خبر آتا کم چی زتا سو لکم سیز در کم نزدانوی مچی سل کسانی یو سے سل وانو لبکارو گی کی دیش یو کس زو لکارو مونه کی دا غی دا مخ الرجی وی نو دا الرجی بیا طریقی دی گنا زمون دا پارا زمون چی کم کپنی دا که زمون کریم دا لپا مخ دانه رو خیجولا یا دا لکارو نکو یا سلور پینزر دا بیم استعمال کو بیم دا لکارو نکو نو بیا بدا سی کار کوی چه تا صبح یو پی سواش دا رائس راخ لے نو ٹینشن رائس پہ سواش یو میاش پہ استعمال ہے داغی نہ پس کریم استعمال کے چدا مختلف سرس کئی سپینے یو کولے کئی کا نہ کہیں سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں یو سیرم یو صابن یو کریم دا نو ٹینشن دا راواخ لے دا استعمال کے دوڑا بھی استعمال کے ماشاء اللہ چدا سے کولے بے مخ پم صفا زترے زان لتیل و شیمپور آوالے کا ویختو مسلی بھی تاکی دا چی چار آغست ری آغزان لدو دو ڈبی اوڑی تیل او شیمپو دا نو ٹینشن مینوالو سن بلاک ماتا استویلو سن بلاک دمر زبردست راغلی چی زما و تڑکی گی یکینو کا زخو اس کور کی را سر نشتا خو چی کل زا ایف ایم کیم آفیس کیم گنا نو زا چی کل بارو زم او نوری نزدان سن بلاک کو لگو نو سپین سپین امر سرخ کارم
او بیا چې کوم دی سن بلاک زما د مخ پروټیکشن کوي. او دا درې سلور میاشتې خو ما ډایټینګ باندې وم، نو زما مخ سکن تور شوی و، زما سکن باندې به داغونه هم راغلي. اوس پر دې نه پس سپینم شي، سور بم شي، ښکلی بم شي، صفا ستره به شي. نو دا سره مینوالو سن بلاک خامخا استعمالوي، الکان جنکی کالج یونیورسٹی والا او مدرسې والا جنکی چې بار روزنی سن بلاک خامخا لګي ما ته به دعاګانې کوي. او بیا چې کوم دی ارجن فیشل جی چتوا دو مادل زین ارجن فیشل کے پا پانچ منٹ کے مخ صفا کے جان میں تری قربان کری خدا یا دان می دے دتا او گورا جانان زما جانان جانان وٹامن سی پیسوا شا کسان را ولے چ وئی چ عمر میں کم نے مخ میں چوڑی چوڑی کی دستر گلان نے میں ہلکے راغلے تندے میں نے لکیری راغل چوڑی چوڑی رال وٹامن سی پیسوا شروڑے مخ پم گلو کئی مخ پم صفائی دریٹے میں استعمال کے زخ پلم استعمال عمر جن اسٹور دے عمر جن اسٹور دے سوابے گراؤنڈ نشاتا ہائی اسکول تمخاما عمر جن اسٹور دے جنازگاہ تمخاما سوابے گراؤنڈ نشاتا عمر جن اسٹور دے نمبر ازان سارا نوٹ کے 0319-98-98-841 0319-98-98-841 مینوالو پتا اس تک سپرابلمی ملاوی گینا نو بیا ودا سی کار کوي چې عمر بای ته بکال کوي مسئلے به ته حل کوي. بټګرام مال تاسو ته پر ډیر خوله افر بټګرام مال دا موړ کی چې کم دی محسن بای دکان دی د چانم چې تاسو کې دی بټګرام بازار ته چې ورننو ځی کنه دغل ته درمان هو په تک یاد اف ام لاندې چې کوګور دغل ته محسن بای دکان دی ورشه پښه په زیمواره ته راواله تاسو ریزلت غواړي تاسو خو شیمپو غواړي کریم غواړي ورشه محسن بای ته ورا کړ په زیمواره ته راواله سنگه خکولی لگیا دی دای سڑی جانان زما جانان خدایا دامی دی ارمان جانان زما زد جانانیم جانان زما زد جانانیم پک ایک پا دریاب میں غرزوی ور سر زما اور رب جانان میرا نصیب کرے پتا کہ جنڈا رہا کم شیر میں بھی

بل جناب سم ډیر زیات میسجز راغلي دي او دی خوا د جانان خبر کیږي دی خوا د ارمان خبر کیږي او کاله مکوي ول جناب تاسو میسج لومبه شاملو موی چې آی ایم سید احتشام بادشاہ فرام باغ بونیر ایس تاپ خبرو کې شپه د وینې دوا خبرې وکړه روغ بشما چرته ډالې مطلب ستا په خبرو کې شفا ده د مینې دوا خبرې وکا روغ بشما سید تاسو بوئ چې مبارک شاه په اړه څه پوهیږي نه کنه اصل کې ګوره ښه دا سید احتشام احتشام باچا داسې کار دی کنه ګوره تاسو بوئ چې مبارک شاه خو په سپیلنګ باندې نه پوهیږي خو لکه دا سینی ګوره کله چې شعر لیکه کنه د شعر خبره د شعر ز په میسجونو کې ز خلاف ز کوي مکنه چې پدې کې یو ټکی کم اخوا دی خوا شو کنه نه شعر بیړه چې کم دی هغه غر کې شو زبړم به شعر تول کو مکنه نو بیا بیا به ز شعر ویم یا چې کم شعر زما په زړه کې بیا غبز ویم هغه بیا اثر هم کوي نو دې سپیلنګ چې کم دی زم چې شپو ویم که سو ویم شفای چې لیکل نه شفا دا سینې لیکل کیږي خام شفا چې کم دا اس H E P A نو دا پی نه دا اف ته ها نو په دی وجه باندې پی او اف کې لکشن ز کنفیوژن نو په دی وجه باندې بیا وته لک سوچ کو خو زه شعر بیا پرې د منه زه دا سانیر کوم سلکه کرونه مرونه ولا جوړ کم نو زکه شفا سپیلنګ دا سینه دی نو ما زکه تاسو ته ما شپو ویمه کسو ویمه خو بهر حال ته خفه نشې تا په غلطۍ لیکلي مړه ټیک ګزا سلام بھائی تاسو څنګه ولې تاسو بزې خوشو بل سوک تاسو ته مونږ کلسوم د باجان ګولې مال به صرف لګه چوټي راکوي ښه زما بل واده دی سلام امشا بھائی څنګه تاسو الله ډېر جوان خپل صحت درکې آمین او ټول خوشاله نصیب شامی او نو ټینشن زندہ باد می ایم دلدار چې د ستار سلام بھائی سنگه سادیه یم د نظام پورنا په خیر आले اهای ډیر مبارک جان اظهار هاشمی فرام باغ بونیر اتنا اثر ہوگا میری یادوں کا کبھی کبھی تم بنا بات کی کبھی کبھی تم بنا بات کی بھی مسکراؤ گے اوکے اظہار کاسمیٹک ایل سینٹر ڈاکٹر فضل ہادی کلینک باغ خان میرا السلام علیکم گڈ مارننگ سر څنګه یې بالکل زټیکی ما وای چې زه مانو د کوټې نه آل لسنر ته سلام شو نای ستا پویټریو کې پلیز سم زړه می خفه دې وې زار په قسم دې چې باور کیږي په قسم دې باور کیږي ک قرآن در تر واخلم و زما د زړه جانانا

پتہ نہیں شتا سلی کلی دیکھو سلی کلی. السلام علیکم علیش بھائی. بھائی حلکان دا خزو ولی دا خویندو پا سر وخی زما دا واد من تو شو ورگا ورگا ڈیر کار خبر کرے بیلی کلی دی علیش بھائی. بھائی حلکان دا خزی ولی دا خویندو پا سر وخی زما د واد یو من تو شو دا سکار دی کنه خوین دی ندی زبای کم دا طول نه خرشتا چی کم دا غا دا خوین دو دا دیکھ شوا دا مور نه بعد چی کم دی دا خوین دی دی بتا لد بل پا کور بانه هم دو آگانه غواری دیکھ شوا کنه دا خوین دا دومره مقام دی او رونو تا دومره نیز دیوی زیر تا یو خبر کم که خوین دی او ری دیر خکار بوشی خو که خوین دی او ری دیکھ شوا گورا هر سپ خپل زان کی دی کته زما لیسنری کنه ته زما یو دو خبر یو منی تاسو پته شتا کته زما لیسنری او ته چې زما زندگی خشي نو ته زما یو دو خبر یو منی هر څه په خپل ځان کې دی تاسو پته شتا دا خويندې نه دی دا خويندې یو خاغي چې هغه لکه مطلب دا دی سره ته یاد کم پاغي باندې دنیا سبا سر نه کوي اخو بیل خبره ده خدا خويندې ته دا سه وکړه کنه دا ته ملګری جوړ کا دی چې پس خوشحالی گی تا آغا سیزون نوٹ کا زان سرا دی چې پس خپ کی گی آغا زان سرا نوٹ کا دا دوی پا خوی بیو پوشا نو دا ستا خوین دی دی ٹک شفا او الکان چې کم دی چره هم نا چې خور و توی چې خزر دا کار کرده دی و خزر آگی رکی نو سو و امدا سی خو نکی گی او کو کی گیم کنا نو دا مزگاید دی مطلب دا دی خوین دی و تا غلط غلط خبر کئی نو آغا پارا دوم رو خیجی چی آغا تاسر دوم رو مینه کئی چی خس زما خسی دا کار کرده دی او رگا راوال زما آغا لرگی اتا برگی نو دا سی کار دی تا ناکامو کا ستا اسو سواده شوی دی تا زن دی تا ستا پتشتا دا دنیا طول نه زتا تا نویم چی ما کارو کا دا دنیا ټول په دغه سیز روانه ده ته ځان له دوستی جوړه کا دوستی داسې د دې خویندو سره ټیک شو دا یو سور وزی دی بس دا به واده شي بیا به ټول کور ته پاتې ښه دا خاون بم تا سره او خاون به کومې پورې دغه کوي ظلم به کوي یو ورځ به وکړي دوه ورځې به وکړي دوه میاشتې به وکړي اخره کې به چې کله ستا غلطیانې نی کنه نو دی به دوه میاشتې درې میاشتې پس تا نه معافي غواړي چې زما دا خویندې په غلطه وي او ته ټیک وي خو ته غلط لار مه اختیاروه ټیک شو کنه غلط لار به بالکل نه اختیارې ته ځان له دوستی جوړه کا د دې خویندو سره د مور سره چې دا مور چې تر اننو چې خاون راننو زی دا مور دی وته صفاتونه کوي چې دا خاون دی راننو زی چې دا خور دی وته صفاتونه کوي صحیح ده یو خاخه چې هغه په غلطه ای نو هغه به مخره کې پته لګي او ستا به پته لګي ټیک شو ته په دغه ځای کې ځان ځای کا خو ارزه کې ځان ځای خو ته په دې بدو کې ځان ځای کا کنه چې بیا سبا ستا تلیخ کولای ښه قاسم خان د ګوندلونو سلام علیکم وعلیکم السلام شوخ کولی ده زه ستاسو خاموش لسنر یم په خیر علی څنګه قاسمه السلام علیکم معصوم بای څنګه یې تاسو شو بیسټ او بای مونږ ټول کزن ستاسو شو اورو کولی شیرونه راتو وای می بای نازیا نازیه په خیر علی یا نازی اقبال نازی خور په خیر شیرونه راتو وای وای کنا اے چې د ذهن سکون د پاره سړی چرته لاړ شي اے چې د ذهني سکون د پاره سړی چرته لاړ شي د نفرتونو لدې خار سړی چرته لاړ شي اے چې د ذهني سکون د پاره سړی چرته لاړ شي د نفرتونو لدې خار سړی چرته لاړ شي او اے چې دنیا پریک دی تاله راشي مړه ته هم ورټې نو تو آیار سړی چرته لاړ شي بل ځای کې دمد سړی نه کیږي یاد یار کوسو یاد مور غیگا الله خدایا دام دې ارمان
دا بیا غوګونه راړه سلام سر شو ګډ دا

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. تاسو غغوري د اف ام اتاتي اشاريه سلور امن ريډيو نيټورک نن د پیر ګل دوشنبه ورځ د سوي کال د روانه میاشي سپتمبر 28 نیټه د اسلامي کال ربيع الثاني 8 نیټه او د هندي کال د سو 9 نیټه ده. د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار. د پیټرولیم لیوی او روان مهنګای پر ضد د جمعه اسلامي ټرین مارچ روحلی تر رسیدلې دی. مارچ کې شریکوالو د شپې نا وخته په سکر کې شپتی رکړې ده. ولنن ورځ د پاره د ټرین مارچ ملتان ته رسیدل شروع شوې دي. روحلی ریلوی سټې باندې کارکونانو ته د خطاب کولو پر مهال د جمعه اسلامي امیر حافظ نیمور رحمان وینا ده چې پاکستان پیپلز ګوند په وفاق کې وي یا وفاقي ادارو کې یا صوبایي حکومت وي، هغه وفاق او صوبې به کله هم ترقی نکړي، ورځ تر بله به تبا کیږي. د زیاده کړی دا چې امکیو ایم او پاکستان پیپلز ګوند د سند پوامو کې تعصب او حسد خور کړی دی. د زیاده کړی دا چې مونږ غواړو د حکومت نه لیبی او اضافي ټیکسونه ختم کړي شي. ولدغه سیاسي ګوندونه کله هم د دې د مخنیوي لپاره خپل کوټل عملیات نه پورته کوي. د خیبر پختونخوا وزیراعلی سویل افریدی ویلی دی چې د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر عمران خان د خویندو نیولو په خاطر باندې د هغې د بچو دپاره د شپې ناوخته لاهور ته رسېدلی یم. وزیراعلی په لاهور کې د موټروی سره نږدې ویډیویي پیغام جاری کړی دی، کوم چې هغه ویلی دی چې موږ ته اطلاع ملو شوې ده چې نورین او عظما بیبی نیول کیږي، د کمو د خلاصون دپاره چې لاهور ته راغلی یم. پاکستان کې شتمن او طاقتور خلک د پاکستان استعمال په غلط طریقه باندې کوي. د پخواني وزیر اعظم عمران خان د خویندو او نور خاندان سره ناروا سلوک کیږي. ول وخت هغه لري نه دی د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر عمران خان په کورونو سره به د ناروا کیدونکو سلوک مکمله ازاله ورکول کیږي. د ویل دي چې د کور د چار دیواره عزت محفوظ پاتې شوی نه دی. په سپینو کپلو کې تنان راغلی دی. یو صوبایي وزیر هم دا واقعدو کوشش شوی دی د کوم پرد چې مونږه لاهور ته رسیدلی یو. پاټول ملکی یوسل پیندل ضلعو کې د پولیو رنز مخنیوي پر ضد د پولیو ساس کې ورکول شروع شوې دي. نېشنل ای او سی تر مخه 50 کالونه کمر ماشومانو 3 کروڑه لس لکه نجات ماشومانو ته بعد پولیو قطرې ورکول کیږي. په دغه مهم کې بعد 2 لکه او 3 او 1 هزار نجات تنان برخه هم اخلي. پنجاب کې پادیر ضلعو کې 1 کروڑ شپږ لکه، پاسند کې پادیر ضلعو کې 1 کروڑ او خیبر پختونخوا په ودر ضلعو کې 3 او 1 لکه ماشومانو ته بعد د پولیو مخنیوي رنز لپاره قطرې ورکولی کیږي. نیشنل ای او سی وینا دا چې بلوچستان په 2 ضلعو کې بعد 3 لکا، سرحد اسلام آباد کې 1 لکا وصل یو زرا، او دین علاوه په گلگت بلدستان 2 ضلعو کې به 1 لک ودر زر نه زیات ماشومانو ته د پولیو مخنیوي رنز د پاره دغه ساس کې ورکولی کیږي. د پاکستان تحریک انصاف د پارلیمنت 15 غړي نیولې شوې دي، کوم چې نامعلوم ځینو ته منتقل کړې شوې دي. په حکم کې چې سینیټر سیف الله نیازی، ثناء الله مستی خیل، جمال حسن خان، داوود خان او محمد غوث شامل دي. پاکستان تحریک انصاف د سپتمبر په 28 نیټه د مجوزه احتجاج نړیوال کې تاوتریخوالي روسره بیا شدت پیدا کړې دي. یو خوا د اپوزیشن جماعتونو لخوا سخت بیانات مخه درازي، نو بل خوا حکومت د امن پر ځای ساتلو لپاره سخت کوټل اقدامات هم پورته کړي دي. د چرسدی د پلانګو تانی حدودو معروف خیلو کې د ودانې په سر دړزو شخړه رامنځته شوې ده. په کوم کې چې یو ورور په موقع په حق رسېدلې، ول یو خور او ورور زخمی شوی دی. د پولیسو تر مخه د ودانې په سر د شخړه د دوو ورونو ترمنځ رامنځته شوې ده، کوم چې پر مهال ډز شوی دی. د کوم باندې کې چې ظهور جان ول دی روید جان په حق رسېدلې دي، ول یو ورور ابن امین او د هغه خور زخمی شوی ده. د پی خدلام ملایدو سره پولیس را رسېدلې دي. علاقې په خپل ورکه کې اغسته ده او نور لټون عملیات یې پیل کړی دي. او اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه. د پاکستان کرکټ بورډ چیئرمین محسن نقوی پاکستان انڈر 19

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ګرانو کتونکو اوریدونکو. یو ځل بیا د هوا په چپو ټلیفون په لاینونو غږ آواز د ریډیو امن 88.4 بټګرام او زم ستاسو ورور ستاسو ملګری ستاسو دوست ستاسو کشر ستاسو مشر ماتا ویلې کیږي هلال یوسفزی او پروګرام د لنچ ټایم لنچ ټایم لکه یاد ډوډۍ ټیم یا سړی داسې سمپل غوندې ناشته کوي کنه نو مختلف نومونه بدلیږي نه بدلیږي. څوک وته وایي دا تقریبا مونږه انګریزۍ کې ډېر خبرې او ډېر نومونه چې دی نو هغه مونږ ټرانسلیشن او هغه مونږ هغې ته یعنی اړولي دي. پښتو کې به ته اسانه خبرو وکړو نو ډېرې خبرې داسې دي چې مونږ چای نو ټی شو په کې وایي ټی بریک دی نو سی یاره د چای وخت په داسو کو ته پوردی کوي. نو ګران مینوالو یقینا پروګرام د لنچ پروګرام او څنګه چې سهار په خیر پروګرام به نو هغه دی ته یقینا چې یو ګنټه ورته یعنی مخې ته اړولی شوی دی. نو ګران مینوالو پروګرام دی د سهار په خیر په ځای پروګرام لنچ پروګرام. نو امید دی چې ښه به یې روغ به یې په صحت په جامه باندې به هم روغ یې او یقینا چې کله اتوار تیر شي نو تاسو چوټیان هم کړي سرکاري کم خاص خلک دی یا په سکولونو کې ماشومان دي نوجوانان دي زمونږ خویندې میندې نو یقینا چې هغې خلکو لږې اکټیویټي څوک چکر له لاړ شي په کیچړو ته لاړ شي هلته میان وخوري دغسې څوک چتر ټاپ ته لاړ شي څوک کته تاکور ته لاړ شي سیند غاړې باندې ځان له غاړې ته څه پروګرام پروګرام وکړي پکار ده. خو کوشش پکار دی چې مونږ ځان سره خپل ماشومان خپل خویندې میندې او هغه مشران چې کوم لږ زوی په شي مونږ یاره بس دې داسې ډډې ته کینوه اوس چې دنو بابا تنګول کوي او خبرې پې هم بدې لګي او تاسو خبرې پې هم ماشومان هم هغوی یاره بابا مونږ ډېر زیات تنګ کړو نو یقینا بیا مونږ باباګان مونږ باندې بیا تنګ ولې مونږ وایو چې یاره بابا مونږ تنګ کړو مشر مونږ تنګ کړو. او کله چې مونږه پرورش کوي بابا او کوکو کوکو لو لو لو لو مونږ ته وایي نو یقینا هغه وخت کې مونږ له بابا چې دی نو مونږ وایو بابا مونږ له پاپا ورته وایي څوک ورته وایي بابا وایي څوک ورته اب وایي نو یقینا چې هغه مونږ له کله سویټ راړي یا مونږ له کلونې راړي مونږ ډېر زیات خوشحالیږو. خو چې کله هغه زوی په شي یا بیمار شي نو بیا مونږ یقینا مونږ ډېر خلک داسې یو چې بیا مونږ پې تنګ شوي یو او مونږ بابا له داسې ګوټ کې دغه واچو نه ده په کار. ګرانو مینهوالو څومره هم چې مشرانی او هغې له تاسو مینه ورکوي محبت ور ورکوي او د هغې خیال وساتئ نو څوک برا الله الله او ذهن کې سوچ کې فکر کې الله راولئ نو ستاسو ژوند به هم ښکلی او ستاسو صحت به هم ښه او تاسو باندې به الله پاک خوشحالیانې هم راولي او الله پاک به ستاسو مقصدونه به هم پوره کوي. او که نه مونږ وایو چې یاره بابا ګوټ ټکه نو یا زمونږ موري یا زمونږ نیای او بیا مونږ د باندې دایي خبرې مونږ وایو یاره بس اوس دی نه پوهېږي د دی مازغه کار نه کوي نو یقینا سوچ کوي فکر کوي هغه وخت د مازغه کار کوي چې مونږ سوچ وکړو چې یاره مونږ کم ځای نه راغلي یو چرته نه پیدا شوي یو او بیا مونږ داسې لوی کړي یو مونږ له بیا خدمت او کپړې رالې او سپلای رالې اغېستي دي او کلنې رالې راوړي دي چې زمونږ څه خواهشات او د هغې عجز په بس کې نو هغه مونږ له پوره کوي که د مرغۍ پی هم پیدا کېږي او د هغه په بس کې نو مونږ له هغه هم هغه راړي. نو ګرانو مینهوالو په کار ده او بیا داسې زمونږ خوریانې دي یا زمونږ موریانې دي او هغه داسې زوی په شي نو بیا مونږ پې تنګ شوي یو. ډېر داسې خلک مې وکتل په معاشره کې چې هغې بیا وایي یاره زمونږ دا مشر نه پوهېږي نو یقینا چې نه ده په کار په کار دی چې مونږ خپلو مشرانو له خپلو میندو له خپلو خویندو له مونږ هغه مقام ورکړو چې هغې باندې مونږ نه الله رضا شي او که نه مونږ خپل خواهشاتو پسې ګرځو نو یقینا ګرانو مینهوالو خواهشات چې دي نو دا تباهي دی. مونږ یو واده کوو مونږ یو کویجن کوو مونږه که چرته سالګیره مې نه وو یو ماشوم جنۍ هلک نو یقینا مونږ هغې له دومره یعنی هغه اکټیویټي دومره مونږ زیات کړو چې هغه زمونږ د برداشت نه کمي څنګه چې مونږ یاره مهنګایي ډیره زیاته شوې ده. نو څه مهنګایي خو د الله د طرفه راشي او څه مهنګایي مونږ ځان د پخپله زیاته کړو. ولې پرون زه پخپله په صوابۍ کې وم او یو رشته دار چې د نو وفات شو ګرانو مینهوالو، نو د هغې چې کومه روټۍ وه هلته کې نو ښې ښکلې مزیدارې کابلي پولو پکې غټه چڼه او هغې سره سره ښه ښایسته کورمه او ورسره ښې غټې غټې ډبلې روټۍ، نه ورسره سلاد، نه ورسره کولډرینګ. مونږ بالکل ځان چې دی نو هغه د خواهشاتو تابع کړی دی. نو کله چې مونږ ځان د خواهشاتو تابع کړو او مونږ خواهشاتو پسې ګرځو نو بیا مونږ تنګ یو، مونږ لا بیا مسلې زمونږ ذهنونو ته چې دی نو بیا ټینشن میلاویږي، زمونږ کورونو ته ټینشن میلاویږي او مونږ ډېر سخت پریشانۍ سره بیا مخ یو. نو په کار د ګرانو مینهوالو چې مونږ چرته هم یعنی الله د رضا کوشش کوو نو مونږ به په خپل نفس باندې چې دی نو ګټه ګدو او نفس سره به خپله جګړه کوو. جګړه به ورسره څنګه کوو چې زمونږ نفس خواهشات غواړي او خواهشات چې دی نو هغه سړی کاپیر کوي هم. ولې چې خواهشات دومره زیات شي چې بیا مونږ یعنی یو وادي یا یو کوژدنی نو په هغې کې بیا مونږ دومره پیسې یو ملګری و هغه ته ما څومره خرچه دی وشو هغه یاره جي زمونږ خو یو لاک روپۍ چې دی نو تقریبا 62 لاک روپۍ زمونږ په واده خرچه وشوه. نو ګرانو مینهوالو چې 2 شپېته لکه روپۍ په یو واده باندې مونږ لګو نو یو غریب سړی به څه کوي؟ یا یو جنۍ ده او هغه په کور کې پیغله ده او هغه پیغله ناسته ده دغسې غریبانانو کره، نو ای به څه کوي؟ کوشش پکار دی ګرانو مینهوالو چې مونږ خپل سوچ خپل فکر هغه مونږ د الله کو او چې کله هم مونږ سوچ او فکر د الله کو نو هیڅ قسم پریشانۍ به په تاسو باندې نی. مونږ د تعلیم کو که هغه دینی دی او که هغه دنیاوي دی. ګرانو مینهوالو پروګرام کې به تاسو هم راځئ، سحر په خیر پروګرام دی، لنچ پروګرام. نو 0309 0309 711 88 99 0309 011 99 په دغه شمیره راتلی شئ او مونږ سره خپل غږ آواز هم شریکولی شئ. نو یقینا چې د پروګرام برخه به هم جوړو. که داسې ستاسو په ذهن کې څه خبرې د خواهشاتو حوالې سره یا سحر په خیر، اکثر سحر په خیر پروګرام کې یو دا خبره زه ډېره زیاته تاسو ته کوم چې زمونږ څومره کشران دي، که خویندې دي، که نوجوانان دي، نو تاسو ته په دواړه لاسه باندې زما التجا ده، ریکوست دی، مینت دی، زاری ده چې خپلو سکولونو ته لاړ شئ او که نه کوم خلک سکولونه نه وایي نو بیا کوشش وکړئ چې څه نه څه هنر زده کوي، که هغه د کمپړو ګنډلو وي، که هغه د ګلکارۍ وي، که هغه د پچړۍ جوړولو وي، که هغه بل یو داسې هنر وي. نو مونږ بټاګرام کې چاته دا نه شو ویلو چې زمونږ په بټاګرام کې څه مشهور دي. یو میلمه راشي یو بهر نه هغه تا ته وایي چې یاره په بټاګرام کې څه مشهور دي، ته به ورته وایي کباب مشهور دي. نو کباب خو هر ځای کې مشهور دي. نو ګرانو مینهوالو اوس که مونږ چاند تپوس کړو یاره په دیر کې څه مشهور دي، نو هغه وایي چې دلته زمونږ د لاس ټوپۍ مشهورې دي، دلته چاکوان مشهور دي، نور داسې څیزونه دي. بیا ګلګت بلتستان کې که مونږ وګورو مونږ یاره هلته کې څه مشهور دي، نو هغه وایي چې دلته کې مونږ وچ پروټ مشهور دي، دلته مڼې مشهورې دي، دلته کې بادام مشهور دي. که مونږ یو کس نه تپوس وکړو چې په 400 کې څه مشهور دي، نو وایي هلته کې غټې وریجې مشهورې دي، دغه ځای ګوړه مشهوره ده، دغه ځای مټیایي مشهوره ده. که مونږ چاند تپوس وکړو چې یاره په بافا کې څه مشهور دي، نو هغه به تاسو ته وایي چې یاره په بافا کې کوه مشهوره ده. نو ګرانو مینهوالو کوشش پکار دی چې مونږ که مشکه روټۍ به جوړولې هغه مونږ کار پرېښود، په هغې باندې څه خرچه وه، رنګ به راړه، دریزه به جوړه کړه، پوړه به دغه کړه او ښایسته ښایسته. نو دا د دې ډېر زیات یعنی قیمت وي چې کله هم داسې څه نمایش کېږي یا داسې یو حکومتي چارواکي چې دي نو داسې یو پروګرام د دې دپاره مختص کړي، نو یقینا ګرانو مینهوالو په هغې کې بیا د هغې ډېره زیاته ویلو یو ټایم به هم کمی نو ګورو به کوششونه به کوو پکې به کالونه هم وختو ګورو چې څوک دی. اولانی کالر السلام علیکم. بالکل بالکل ٹھیک دا وعلیکم السلام اللہ ہم دا کور دا غنم نڑک نو زغ تاس دا وامه چ کال وکي نو بیا خبر هم کوي نو کچر تاسو کال وکي یو بیا خبر نه کوي نو دا بلک بیا سوکی دا به ٹھیک دا بڑا نگران مینوالو یقینن چ راځي با او لنچ پروگرام چې دینو لنچ پروگرام کې با را سره شرکت کوي خپل خا غواز بشری کوي چې رقم کم ځای مونږ اوري او سوک مونږ اوري نو پروگرام ستاسو د پاره دی او ستاسو د مینې د پاره دی ستاسو د محبت د پاره دی ګران مینوالو نو ستاسو د پوهې د پاره نه کېدای شي مونږ ډېر نه پوهیږو تاسو به ځینې خبرو باندې به مونږ پوهیږو السلام علیکم السلام علیکم جی زما خو غرور شو کو د کم زینا هلو هلو جی څوک خبره کې لګ ځای بدل کې आवाज تاسو ناراضی جی
1: الله علیکم
0: جی
1: الله خبرې کوم د پیراړی نه جی
0: الله د پیراړی نه هر کله او په خیراله او لنج پروگرام د سبب کې را سره شریک او تا الله بای د پیراړی نه وعلیکم السلام پروگرام څنګه دی خلې
1: ډیر زبردست پروگرام دی ځان عزت وکړې
0: او عمر دې څومره دی جی
1: 24 سال
0: سال او څه کار روزګار کې یونیورسٹی کې کم ځای کې مدرسہ کې نو دار چې سویم درجه دا بس کوشش کوا دغه جات کو زمونږ ډېر ډېر سلام او کوشش وکړه چې دغه جات چې دینو خپړاو کا او کوشش پکار دے دای له لغون دی ریفریشمنت هم ول ورکا او ولې چې د دای د صحت او بلدار چې دا څومره جات کی پڑھاوې دې جات کو د اخلاق یو درس چې دینه یو ټیم مقرر کا چې یو خدای بندرسې راځي په لائن کې راځي او چې کله مدرسې نه دي نو چې بیا په لائن کې دي او چې دی کله مدرسې نه لاړ شي بهر نو چې دی یو بل سره بیا جنگ جګړې نه کوي یو مانیټر پکې وګوره یا دوه کسان یا درې کسان چې لوندې غټي چې هغه دی له اخلاقي هم یو درس ورکوي صحیح ده صحیح ده کنه په دې خبر را سره متفق او چا ته به دعا سلام لېږي وعلیکم السلام بس قدر د جات کو پڑھائی چې دنو دا مون سره تاولا به د پیراړی نه نو یقینا کوشش کوي چې سمره هم مینوالی کاغه ټیچران یې نو خپل د حق او حلالو پیسې تنخوا چې دنو هغه مونږه حق او حلالو کو او مونږه ماشومان له مونږه سټوډنټانو له ښه تعلیم ورکو که هغه دینی تعلیم دی او که هغه دنیاوي تعلیم دی او د اخلاق او درس چې دی نو هغه ډېر زیات ضروري دی ګرانو مینوالو مونږه اکثر نری نری خبرې دي خو په هغې باندې مونږ سوچ نه کوو که هغه مونږه وګورو نو هغه مونږ ته یعنی مختلف کتابونو کې هم راځي او بیا هغې سره سره یعنی اکثر مونږه جومات ته چې کله مونږ لزو نو یو خو مونږ منډې وو بله خبره داره چې مونږ اکثر چې څوک په موز باندې ولاړي نو مونږ دا نه ګورو خو بس چې څنګه مونږ فرض ادا کړو نو بیا مونږ یو بل باندې ټوپونه وو او بیا خاص کر دا طالبان سټوډنټان نو دوی بیا ډېر زیات شیطانی کوي او منډې تړې وي او یو بل سره جنگ جګړې کوي نو پکار ده چې دې کې تاسو درې څلور داسې منیټران غټ عمر والا یعنی طالبانی سټوډنټانی نو که هغه دینی تعلیم دی او که هغه دنیاوي تعلیم دی نو دا خو تاسو دلته تعلیم وښایي خو بهر بیا هغه تعلیم د هغې د ذهن نه او د مزغو نه او د فکر نه او د سوچ نه وتي نو ګرانو مینوالو پکار ده چې مونږه یعنی اخلاقي تعلیم چې دی نو هغه ډېر زیات ضروري دی څنګه که مونږ وګورو په چاینا کې اغی یعنی هر سٹوڈنٹ تا کاغه د کالج سٹوڈنٹ دے کاغه د یونیورسٹی سٹوڈنٹ شپګ میاشت اغی لا اغی پوجی ٹریننگ ورکای نو د اغی سمران نوجوانان چې دي سمر سٹوڈنٹان چې دي اغه پوجیان دي نو ملک سره چې کله د سړی مینې محبتې کلی سره خپل مدرسې سره خپل سکول سره نو یقینا

کاغذ مونږ د سکولی، کاغذ مونږ د مدرسې، کاغذ مونږ د یونیورسيټي، کاغذ مونږ د چم گاونډي. نو چم گاونډ کې هم یو بل سره مینا محبت پکار دی. یو وخت کې سړی داسې گیدرینګو کې او خوښه د محلي خلک راشي چای پروګرامو کې اډو د خرچې ډېرې نه کوي، صرف چای دی راو دا کی. او ور سره د کسب بسکټ یا کپرس کا الوګان نن سبا ډېر زیات ارزان دی، یو نیم سل روپۍ باندې اړای دی. نو تاسو څومره الوګان راړی او هغه چپس کوي، مالګه پی واچوي، یو لشانتې چورن پی واچوي یا پی مساله واچوي، نو هغه یقینو کې هغه د شلو بسکټو نښه ده، هغه د شلو کلچو نښه ده، هغه د چرګ نښه ده، هغه د هر څه نښه ده. خو سوچ پکار دی، سوچ سوچ سوچ سوچ پکار دی، فکر پکار دی. کله هم چې مونږ سوچ او فکر د محلي کو، د جماعت کو، د حجرې کو، نو چرته به هم زمونږ یعنی په علاقه کې، په کلی کې، په کور کې یو بل سره به زمونږ چې کله هم مینا محبت زیاتی، نو یقینا تاسو دا پریکټس یو میاشو کوي چې چرته هم داسې یعنی اتوار رزی او خپل خوښه ګاونډیانی او هغه را جمع کوي او ښه مزدار چای پخه کوي او ورسره چې دی نو الوګانو یشوي، الوګانو کې چې دی نو لږ لږ مالګه واچوي او دغه سره پې لږه شانتي مثاله واچوي. تاسو وګورئ یو میاشت تاسو پریکټس وکړئ چې ستاسو په دې محله کې څه پوزیشن دی. دا مه کوئ چې یاره دې کس مونږ ته بد وکتل، یا دا مه کوئ چې یاره دې کس څخه ګاډی والی دی، یا دا مه کوئ چې یاره دې کس دومره غټ کور والی دی. چا ول ورکړی دی؟ الله ول ورکړی دی. هغه به محنت کړی، مزدوري به کړی. نو تاسو هم د الله نه وغواړئ. نو الله چې دی د الله په در کې، د الله په خزانو کې هیڅ کمی نشته. هغه تاسو له د ایبا غیبا باچا دی، تاسو له هر څه کولی شي. کله چې تاسو د الله شي او الله ستاسو شي، والله ټوله دنیا دې بل پلی. ستاسو سوچ، ستاسو فکر، ستاسو مینه، ستاسو خوشحالي چرته نشي تللی. دا لږ سوچ چې دی نو د دغې کوي، تاسو بیا ګورئ. نو ګرانو مینهوالو، ډېر داسې سټوډنټان دي، کشران دي، ماشومان دي، موټر سایکلو باندې را روان دي. مخکې راځي د تاکوټ یو خان دی، د هغه زوی چې دی نو په دغه کې اکسیډنټ کې مړ دی. نو یقینا ولې کوشش وکړئ که بټاګرام کې زه ګرځم، نو کپرس که تاسو بازار کې لوکل چې ته داسې نږدې آخوا دې خوا کېږي خو بیا ټیک ته. خو که چېرې تاسو د بهر د بازار نه، د پیشوړو نه راځئ، د بټاموړۍ نه راځئ، د پاګوړۍ نه، چپاګرام نه، لرې نه راځئ، او تاکوټ نه، چانجل نه، ټیکرۍ نه، او تاسو په موټر سایکل راځئ او هیلمټ هم نیه چولی، نو کوشش وکړئ چې هیلمټ، او بیا دې سره سره هیلمټ دا نه چې تاسو هیلمټ واچو. مونږ د ټرپې کاکاګانو نه او یعنی ځان بچ کوو، او لاندې ریبن چې دی نو هغه تاسو نی تړلې. نو الله دې نکی نکی نکی چې کله هم حادثه وشي، پیښه راشي، نو دا هیلمټ تاسو نه جدا لري پروتي او ستاسو سر بل پله دوه پروتي. نو یقینا چې کله انسان چې دی نو ما تاسو ته ویلي چې په هر دغه کې کوشش پکار دی چې مونږ خپل سوچ، خپل فکر او د ژوند نه مونږ مزه واخلو، او کنه مونږ ځان باندې ژوند باری کو چې یاره دې کس سره ګاډی ولې دی دومره ښه دی نه به دا ګاډی څنګه، یا دا موټر سایکل دی دا به تېنه څنګه مخکې دی چې دی نو دوه غلې نیسلي دي او موټر سایکل یې پټې کړې. نو خدای دې پوه کړه، ته موټر سایکل پردی پټې کړه، ته سل موټر سایکل پردی پټې کړه، ته به ځان له یو هم وانخلي. هغه مصیبت سره به پولیسو سره به دې هم شری، او معاشره کې به دې هم عزت نی. نو پکار ده کم سټوډنټان چې زمونږه د هغې مشران په سعودي عربو کې دي، بهر ملکونو کې دي، بچوله پیسې رالیږي، د هغې پیرنټس دي دلته، نو هغه پیرنټس ته زمونږه التجا ده، ریکوست دی، زاری ده په دواړه لاسه ورته وو چې برای مهرباني د خپلو بچو باندې فوکس شي، چې دی دینی کم کار له دینی تعلیم دی او که انګریزي تعلیم دی، دواړه ډېر زیات ضروری دي. مونږ غیر مسلمه ته وګورو ګرانو مینهوالو، مونږ یو سړی چې دی نو کافر مسلمان نه کړی شه ډېر، یعنی په کار خدا را چې زمونږ دین، زمونږ څومره هم تعلیم چې دی نو مونږ بل چاله دومره درس ورکو چې هغه مونږ ځان ته مایل کړو، او کنه مونږ یو غیر مسلمه چې دی نو هغه یعنی مسلمان کولی نشو. نو که هغه مونږ سره کینی نو هغه سره به خپل علم زیات وي او مونږ سره به کمی. نو په کار ده چې مونږ دینی دنیاوی دواړه چې د نوغه ضروری دي، او لازمی نه ده که پرس که مونږ دنیاوی تعلیم وکړو مونږ ته پولیس سپایي برتی نشم، یا زه استاد برتی نشم، یا

یو ډیپارټمنټ کې ماته یعنی نوکری میلاو نشوه، خو ته به صحیح اوریجنل انسان بشې، ته به خپل حقوق پیژنې، ته به خپل سوچ پیژنې، ته به خپل فکر پیژنې. نو ګرانو مینهوالو، په کار ده چې مونږه خپل سوچ خپل فکر چې دی نو هغه خپل کو. کله هم چې مونږه په دې عمل چې دی نو هغه ډېر زیات ضروري دی. عمل چې کله هم مونږه په یو خبره وکړو، که مونږ ته یو استاز دی، هغه مونږ ته یو استاز به داسې نی چې هغه به تاسو غلطې لارې باندې یا غلطه خبره به تاسو ته کوي. څومره هم چې استادان دي، نو هغوی به کوشش کوي که هغه دیني دي او که هغه دنیاوي دي، چې زما دا سټوډنټ دی ښه موټیویټ شي، دی دې ښه زده کړه وکړي، دی دې ښه تعلیم ماشوم دی یا ماشومه ده او هغه ټیلنټډ ده او هغه ښه سبق وایي او هغه قابله ده. نو ګوره تاسو په سکول کې چې څومره هم مشران دي، هغوی به قدر هم کوي، ورته د قدر په نگاه باندې ګوري، هغوی به ورته پیسونه هم معاف کوي، هغوی به ورله ګفټونه هم ورکوي. او دغه سره سره سټوډنټان چې وینو چې کم فرسټ سیکنډ ترډ ټاپ او کم دغی فرسټ سیکنډ ترډ او فور فایو چې څومره لږ ورپسې ځي، نو دومره چې دغی او بیا چې اولنی سټوډنټ دي نو هغه د کلاس ټاپر وي، نو بیا د هغه نوم هم په بورډ باندې لیکلی. نو یقینا څومره د پیدې خبره ده، څومره د سوچ د فکر لازمي نه ده، تا ته به په دې باندې نوکری میلاو شي. نوکری قسمت دی چې ستا کوم ځای کې رزق کی، نو نوکری به درته هم میلاویږي، خو ته به ښه پاکستانی، ته به ښه سټوډنټ یې، ته به تعلیم یافته سټوډنټ یې. او تعلیم یافته خلک هم زیات خوښي ګرانو مینهوالو، یقینا که هغه هر څوک دي، که هغه دومره خویندې دي، میندې دي، څومره مشران دي، کشران دي، سټوډنټان دي، څومره هم چې تعلیم یافته خلک وي، نو یقینا دا د مشرۍ سترګې لازمي نه ده چې هلال ته به تېنه پیدا ورسي، خو د دوی څومره فیرنس دي، څومره والدین دي، څومره کور واله دي. او بله خبره دا ده چې څومره هم یعنی تعلیم یافته سټوډنټان دي، نو برای مهرباني خپل اخلاق تعلیم سره سره زه چې څنګه تاسو ته وایم، اخلاق ډیر زیات ضروری دي. که ته یو ښه تعلیم یافته یې او ورسره ستا ښه اخلاق یې او چم ګاونډ کې او ته چا باندې خپل تعلیم چې دی نو هغه سور نه کې خفه نه شئ، نو یقینا چې معاشره کې به ستاسو خلک عزت چې دی کنه هغه د الله لاس کې دی ګرانو مینهوالو. او کله چې تاسو د الله شئ نو الله به ستاسو شي، نو چې کله الله ستاسو شي نو بیا تاسو له پکار سي دي. السلام علیکم ہلو ہلو وعلیکم السلام. اللہ دے کور د غنم نڑکا، نو یقینا گرانو مینوالو کوشش کوي چې دومره پیسې خرچه کوي یو کال وکي او هلال یوسفزی سره خبرې ونه کوي، نو پروگرام به ختم شي او خبرې به را سره ونه کوي. نو یقینا ښه سوچ ښه فکر او د معاشرې دپاره، د ځان دپاره، د خپل کور دپاره، د خپلو خویندو دپاره، او دغه سره سره څومره هم زمونږ خویندې دي او کشران دي، سټوډنټان دي، نو هغوی ته خصوصي ریکوست دی چې ټیلنټ ګورئ. ګرانو مینهوالو، که مونږ وګورو نو ډېرې کمې یعنی شل یونین کونسل دي په بډاګرام کې. هر پروګرام کې زه دا خبره تاسو ته کوم، په یو یو یونین کونسل کې 15-15 ډاکټران نشته. کله چې 15-15 ډاکټران شي نو 200 ډاکټران به زمون د بډاګرام. نو که تاسو وګورئ یو څو د شمار سترګیری زمونږه، او په کار ده چې هغه ډاکټران هم هغې ته هم زمونږ دا ریکوست دی چې برای مهرباني چې څومره هم مریضان دي، د بډاګرام دي، تورغر دي، د شنګلې دي، کم ځاینه هم در سره مریضان را دي، نو مریضان ښه شانتي ډیل کوي. ولې چې هغوی باندې تکلیف وي، هغوی ته ټینشن وي، ډپریشن وي، نو برای مهرباني سره ښه ترتیب سره هغوی ډیل شي، هغوی سره مینې سره، محبت سره. نو یقینا چې ګرانو مینهوالو، ستاسو ژوند به هم ښایسته وي او د الله تعالی به در باندې نظر وي. الله تعالی په هر سیز باندې نظر دی ګرانو مینهوالو، که مونږ ښه کوو که بد کوو. نو یقینا پکار ده چې سټوډنټان خصوصي او دغه سره سره کاغه جنکۍ دي او کاغه الکان دي، نو پکار ده چې کومه جنکۍ یا کومې خویندې میندې زمون په کورونو کې دي، نو هر قسم بچوي جوړولی شي، پرتوغاخونه

جوړول شي، او یقینا چې دا ټیلنټ او دا فکر او دا سوچ تاسو راوسته نو چرته به هم ستاسو یعنی ژوند چې دی نو هغه به ستاسو کپڑو ګنډل. نن سبا وګورئ مونږه 1200 2000 3000 2500 روپۍ د یو یو سوټ یعنی نن سبا سیلانه ده، او هغه مونږه بټ آباد ته وړو، هغه مونږه منسیرې ته وړو، هغه مونږه بټګرام ته راړو، او درزیان مونږ له هغه ګڼي. بیا خاص کر په اختر کې یو یره مونږ ته ټایم نشته، او بس دا سیزن دی که نه، نو چې سیزن کې تاسو په خپله یو سوچ یو فکر او یو کار هم زده کړئ نو څومره هم زمونږه خویندې دي. نو خاص کر هغې ته زما ډېر زیات ریکوست دی چې د کپڑو چل خو دا تاسو زده کولی شئ که نه، چې لږ شانې تعلیم هم ورسره وي ستاسو چې دینی تعلیم وي، نو بیا دغه ورسره هم تاسو کولی شئ په خپل کور کې کولی شئ. او د زنانو کپڑې خو ګنډولی شي که نه، که د نارینهو نی نو یقینا یو یو سوټ د زنانو 15000 پرآباد ته مونږ وړو، څوک یې شنکارۍ ته وړي، څوک یې منسیرې ته وړي. نو یقینا ګرانو مینهوالو هغه خو کولی شئ که نه، نو هغې ته زمونږ خصوصي ریکوست دی. تبدیلي به اله راځي چې مونږ لږ سوچ وکړو، او د تبدیلۍ دپاره سوچ ډېر زیات ضروري دی. نو چې سوچ مونږ نه کوو، یو خبره مونږ ته بس لال صاحب خبرې وکړې او مونږ په یو غوږ باندې واورېدې، مولانا صاحب مونږ ته په مدرسه کې او په جومات کې مونږ ته خبرې وکړې بس په یو غوږ واورېدې، په بل غوږ باندې ځای په مخ هم لاړې هوایي شوې. دغې سره سره که په سټوډنټان دي یا څومره څومره سټوډنټ دي، او هغوی ته په سکول کې کالج کې یونیورسټۍ کې څومره چې دی نو لیکچر ورکړی شو، بس هغه لیکچر هغه یو غاړ باندې واورېده او بله غاړې بای بای تار تار. نو یقینا مونږ ورته وایو ځای په مخم ښه نه ده پکار ګرانو مینهوالو، او خاص کر زمونږ څومره لیسنر دي، نو برای مهرباني دغه نه سوچ فکر د مینې کوي، د محبت کوي، د ورورولۍ کوي، د خورولۍ کوي، د معاشرې کوي. نو یقینا ګرانو مینهوالو پروګرام خو ډېر زیات مزیدار دی، او څنګه چې تاسو ته ویلو چې پونه 1 بجې پورې به پروګرامي، نو یقینا یو منټ را سره پاتې دی. ګرانو مینهوالو که داسې سالپاز وتي یو په چا باندې خنی لګېدلي نو بخښنه به کوئ، او خپل د چم ګاونډ د خویشه د کشرانو خصوصي خیال وساتئ. ګرانو مینهوالو هر پروګرام کې زه دا خبره تاسو ته بار بار کوم چې خپل د ګاونډیانو، خپل د کشرانو، خپل د خوریانو، خپل د مشرانو، پلارانو، موریانو خصوصي خیال وساتئ. ګرانو مینهوالو نو یقینا چې ستاسو ژوند به ښایسته وي، ستاسو ژوند به خوشحاله وي، نو چې چرته هم یئ نو ښاد اوسئ، آباد اوسئ، بریالي اوسئ، او د لوی الله په امان.

0: الله احد.
1: بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین د اذان وخت شوه دی. د نورو علاقو سیدونکو دی د خپل علاقایي وختونو مطابق د ماسپخین منستر سره کړی. بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین اذان. الله

0: زتاستوی مجیدا سړو ته وکیږي دی جی
1: نو اوریدل مهیروی پروگرام دین او دنیا د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام او د دې د فیسبوک پاڼینا نیخ پنیغا هر ورځ د ماسپخین د یوینا تر دو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاه صاحب سره پروگرام دین او دنیا
2: انما یخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء
1: روان په هر انسان کې بصیرت د مصطفی وی دا رنگ بتل ترتل وی سالم زما د خاوري رڼا د خدای رسول و خامخا زړونو ترسي تر سو پورې ژوندې چوي عالم زما د خاوري
3: پروگرام عالم زما د خاوري چې پکې کولې شي د دې خاورې د یو پیاوړي او نوموړي عالم دین سره مرکه
2: نن هم موږ سره په پروګرام کې یعنی یو ډیر لوی شخصیت ډیر لوی عالم دین ډیر مقرر شعله بیان او ډیر لوی اوچت شخصیت هغه موږ سره موجود دی او هغه شخصیت چې هغه زمونږ د دې خاورې دی او د هغه علمي خدمات زمونږ د دې علاقې لپاره نه دي بلکې پنجاب سرګودي علاقې کې چې کومه مدرسه ده او د جامعه امدادیه فیصل آباد دغه شاخ ته باغی کې دو دینی خدمات سر انجام ورکړي
3: دی عالم ماشومتوب او ځواني څنګه وی
4: خریشت محمد صاحب دی غنوم دی هغه ماته وی چې ما دی بیگن وړی نه بوت لوي او الته مدرسه کې مې پرې خو دی او تا چې کوم جړه او فریاد کې دین واغه کړي نه مینه واغه ماته وسم فور یادېږي
5: بیا نور مرګور په ذریعہ باندې ماته نور ترغیبات راکول لا کول او تر دې پورې چې زه بل تشکیل لپاره آماده کړم جابل تشکیل مولا بدا قشن کرتے کرتے رسال اللہ پورا کرتے ہیں تبلیغ کار دیر کاؤ پل میدان علاقہ کے مدیر جاتا نبیہ داغی نروس تو تدریس لپارا مالا غاؤ
2: بیانوی دخپل علمی سفر قصہ قدم پا قدم
6: او حفظ استاز من قاری خدا بس سے او حفظ نروس تو بیا علتا ادادی سال اول ما پا جامع اسلامیہ کے بیل بیا دا ادادی سال دو موسون لپار زدالون تلانو
2: د زده کړو پوره کول وروسته د دوی دینی او دنیاوی خدمات
7: شوبه یې پزوم ده درجه تجوید هم ده اولان تر دورا دیس پوری سبقون هم دي ا تخصص پکې هم ده او میډل پولیس کوټ پکې هم ده
2: د دین علاوه په مختلفو مذهبي سماجی او علمی موضوعاتو د دوی سره بحث مباحثه
8: د بچی لپاره د داسې ادارې انتخاب وشي چې التا تعلیم سره سره تربیت مانی زیادہ توجہ
1: نو اور عید المہر وئی دو ہر جمعہ پورز دو ماسپخین درونا تر سلورو بجو پوری نیخ پنیغا د امن ریڈیو اف ایم اتاتیا اشاریہ سلور بٹاگرام او د دی دو فیس بک پانی ریڈیو امن 88.4 بٹاگرام نا دو مفتی عبدالقیوم سرا پروگرام علیم زما د خاوری

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وقال الله تعالى: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم سامعين او ناظرين کرام، تاسو اور ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام پروگرام دی زمنگ دین او دنیا پروگرام تاسو دی یوی نتر دو بجو پوری پر ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام باندی اور رائی 0309-711-8899 من تاسو منتا ٹیلیفون کولے شای 85-83 من تاسو منتا میسیج را لے گلے شای ریڈیو امن نیوز نیٹورک بٹاگرام دا زمنگ دا فیس بک پیج دے کمنٹ پلا رہی ہم تاسو دا سوالات تا پوس مننا کولے شای گرانو دن کو سنگستا سو علم کی دا چی دے احاد دے عقائد و سلسلہ منگا شروع کروا او پاگی کی دا یو خبرو موا چی انسان لدا لازم او ضروری دی چی اغا دا عقیدو ما اپناو کی چی دے پیغمبر علیہ دی مرگ نرستو جونشتے او منگا با دی اللہ رب العزت دربار تا حضیری گو او پاگا دربار کی با زمگا با قیدہ پیشی کی گی او اغا پیشی نرستو زمگا دی اعمال و جزا و سزا با منتا ملاوی گی دا تمام قید چیزا انسان دی پارا ضروری او لازم دی او کم خلق چې دا عقیده نه ساتي د قرآن په اصطلاح کې هغه ته کافر ویل کیږي، هغه غیر مسلم دي، ځکه چې دا عقیده انسان باندې لازم او ضروری ده. په دغه سلسله کې قرآن کریم فرمایي چې زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، دا کافران چې دوی دا ګمان کوي، د دوی دا خیال دی چې بس دغه د دنیا ژوند دی او دین وروسته بیا نور ژوندونه مندونه نشتی. دا جوان چی دے کلا چی دا جوان ختم شنو بیا دوبارہ چی کم دے غن پاسو لکی گی. نو اللہ رب العزت خپل پیغمبر علیہ الصلات والسلام توئی چی قل بلا و ربی لتبعثن ولنا، تو اوئے دوتا چی خام خب استاسو رب استاسو لدوبارہ پاسی. دا سینه دا دا خود انصاف او دی عدل نه خالی خبره ده چې یو کس دنیا ته راشي او هغه سره هغه چا سره ظلم وکړي، چا سره زیاتی وکړي، او په بدل کې هغه ته دغه بدل میلاو نشي، دا خبره خود منلو نه ده. نو الله رب عزت وی چې قل بلا و ربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، چې ولنا ستاسو خدای ستاسو رب چی دی زمونږ رب چی دی هغه به خامخا تاسو لپاسی او بیا به تاسو ته خبرداری راکوي تاسو چې څه کارونه کړي، څه اعمال کړي په دنیا کې،
هغه ټول به تاسو ته څرګندېږي، هغه هر هر څه چې دی هغه به تاسو ته څرګندېږي. او انسان په ذهن کې دا سوال راځي چې دا خو ډېر ګران کار دی، دومره په لکاو کروڑاو خلک دی، او دا خلک چې کوم دی دا به څنګه را ژوندی کېږي، او بیا به دا ځیږي څه ځای کې. لکه نن سبا موږ کره څه وادي یا څه خوشحالي شي یا څه خفقان شي او ګڼه شي ډېره زیاته، نو بیا خلک چې دی هغه په کور کې نه ځیږي، بیا خلک نور کورونه خالی کی او بیا ولا اجرې خالی کی او بیا ما ګڼه چې دی هغه سي نه ځیږي. نو وایي چې دا کار لکه څنګه چې موږ باندې ګڼه شي او موږ ته ګرانه ښکاري، نو د انسان ذهن کې دا سوال راځي چې دا دومره خلک چې هغه د آدم علیه السلام نه واخله اوسه پورې کرباو خلک هغه راغلي دي، او چا نیکی کړده او چا بدی کړده، او څوک په سمندر کې ډوب شوی دی، څوک په اور کې سوځېدل دی، څوک په هوا کې چې کوم دی هغه دغه شوی دی مړ شوی دی، څوک په واورو کې مړ شوی دی، څوک په ګټو کې مړ شوی دی. ډېر انسانان پکې داسې دي چې هغه ساورو خوړل دي، مارانو خوړل دي، او دا ټول به را ژوندي کېږي. نو انسان ذهن کې دا خبر راځي چې دا خو ډېره ګرانه خبره ده. اوس یو کس دی هغه منظري خوړل دی، سره دی هغه اډوکي مچقول دي. یو کس دی هغه اور کې سوځېدل دی، هغه هغه یو غټ ځای کې اور لګېدل دی، هغه پکې سوځېدل دی، هغه هغه ایره چې ده هغه منده ملاوه شوي. یو کس دی هغه سمندر کې ډوب شوی دی، هغه په زرګاو میو هغه خوړل دی، هغه په خېټه کې دی، هغه په خېټه کې د ده جسم پروت دی. نو تا به څنګه دوباره ژوندی کېږي؟ نو الله رب العزت فرمایي چې وذالک علی الله یسیر، دا کار الله پاک ته ډېر زیات آسان دی. دا اعتراض به کافرانو کو چې قالو اذا کنا عظاما نخره، قالو تلک اذا کره خاسره. وي دا به څنګه چلی چې زمونږ اډوکي به ریزه ریزه شي، اډوکي به زمونږ ختم شي، مونږ به مړو شو، بیا به زمونږ اډوکي ایره شي، او بیا به هغه اډوکي الله رب العزت دوباره را پاس، هغه اډوکي به الله رب العزت دوباره را ژوندي کوي. تا به څنګه چلی؟ دا خو ګرانه ده. نو الله رب العزت وایي چې قالو تلک اذا کره خاسره، وي دا خو یو عجیبه خبره ده، خو ناممکنه خبره چې داسې به وشي. نو الله رب العزت وایي چې نه، داسې هیڅ خبره نشته. یو شی په اول ځل باندې جوړول ګرانی، او که په دویم ځل باندې، اول ځل باندې ډېر ګرانی، او یو شی چې یو ځل جوړ شي بیا هغه روان شي، بیا خو د هغې جوړول ډېر اسانی. نو الله رب العزت وایي چې دا به زه بالکل کوم دقه شانې، تاسو به په دې باندې تاسو به ګورئ. لکه څنګه چې قرآن کریم کې دی ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام او د عزیر علیه الصلاۃ والسلام واقعه راغله. ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام وایي چې رب ارینی کیف تحیی الموتا، ای زما رب ته ما ته وښایه چې ته به دا مړی څنګه ژوندي کوي، دا مړی چې دی دا به ژوندي کېږي څنګه. نو الله رب عزت ورته وایي چې اولم تؤمن، ستا یقین نشته په دې خبرې باندې چې مړی به څنګه ژوندي کېږي؟ نو ابراهیم علیه السلام وایي نه، قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، وی ای الله زه خپل د زړه اطمینان دپاره، د زړه سکون دپاره، زما چې کوم علم الیقین دی هغه زه په عین الیقین کې بدلول غواړم، چې زه سترګو سره وګورم چې دا به څنګه کېږي. نو وی ولکن لیطمئن قلبی، زه خپل د زړه اطمینان او سکون دپاره دا کار کول غواړم، چې زه خپل په سترګو باندې وګورم چې دا مړی به څنګه را ژوندی کېږي. نو الله رب عزت ورته فرمایل چې فخذ اربعه من الطير فصرهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن ياتينك سعيا. ته داس چلوکا چې سلور مرغۍ وساته، او هغه ځان سره خو سي مختکا، او بیا هغه الالیکا، او بیا هغه ګډي وډي کا ټوټي ټوټي کا، او بیا دې هغه غوښه چې دا پس کې مکس کا، چې دا پته پکې نه لګي چې دی فرض کې سلور مرغۍ قارغه دی او کنتره ده او بل دی او بل دی، د دوی دا غوښه آپس کې ګډه وډه کا مکس کا، چې پته پکې ومنې لګي چې دی قارغه غوښه سشله او د کنترې غوښه سشله او د میټو غوښه سشله او د بل شي غوښه سشله.
دا غوخه پس کی ګډ وډه کا مکس کا او بیا د دې دا غوخه سلور زره کا او بیا په سلورو غرونو منی هغه کیږي ده او بیا چې تا خارو ځان سر څنګه مخته کړ دا هغې ته وایه خارو خارو میټو دې څنګه مخته کړ دی هغه ته هغه شانې آواز وکړه بله مرغۍ دې څنګه مخته کړ دی هغې ته هغه شانې آواز وکړه بیا ګوره چې ثم یأتینک سعیا دا به ستا خواته منډې وي راځي به د دو دا تا به لالي کړي سرونه به دې ترنه جدا کړي بڼې به دې ترنه وښکلي او غوښه چې ده دی هغه غوښه به دې لس ځای تقسیم ګډه وډه کړي نری نری بوټۍ بوټۍ کړي به دي او بیا به دې هغه بوټۍ ګډې وډې کړي نو بیا به ته ګورې چې د خارو چې ده دی هغې نه به خارو جوړېږي او دغه چې ده څه ورته وي خارو نه به خارو جوړېږي دغه شانې د میٹو نہ میٹو جڑی گی تھی بلچی نہ بلچی جڑی گیا صرف دانا چاہ راضی آواز بکئی نو ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام دق چلک او اغ مرغی چیری اگئی واغست لی اگئی لال اکڑ لی اگئی اسپیری اکڑ لی بیا ٹوٹی ٹوٹی اکڑ لی لڑائی لڑائی لگے سنگ چمگا چر کور تراڑو پخو اگدا سی وڑی کی اڑی کی ٹوٹی ٹوٹی کو او بیا اگر ٹول یو بلکہ میکس کری گڑی وڑی اکڑ لی پتہ نہ لگے لچی دی خارو سٹ کمی او دی او دی میٹو سٹ کمی او دی دی خارو پتون کمی او دی او دی میٹو پتون کمی او دی نرائی نرائی کرلی او بیا چی کم دی دا ہر سی چی کلا اکڑل نو بیا سو اکڑل دا دی ہر سکی دلو نرستو بیا دا تمام شجون چی کم دی دای دا کرل یو زی کرل او دای چی کم دی دای بیا دا غیتا مخامخ کرل دی اغرونو منی کی خدل او دادی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام خوا ترالل نو اللہ رب عزت تی مرد نرست جوندی کی دلو ست تجربات چی دی اغا پا دنیا کیوں مخول دی دی مرد نرستو دی جوندی کی دلو ست تجربات سم مشاہدات دا اللہ رب عزت پا دنیا کیوں مخول دی او دا قشانی دی عزیر علیہ الصلوۃ والسلام واقعو ما اللہ رب عزت ذکر کردہ.

یوځې شلله او هغه هډوکي چې دی هغه الله رب العزت خپل قدرت سره راجمع کړل، او هغه راجمع کیدلو نه وروستو هغې باندې ورورو راپاسه غوښه راله، او بیا پرې راپاسه چمړه وختله، او بیا خر چې کوم دی هغه روغن راپاسېده او ټیک ټاک شه. نو دا مشاهدات الله رب العزت دنیا کې ما خلکو ته خول دي. ابراهیم علیه السلام واقعه ده قشانی ده، د حضرت عزیر علیه السلام واقعه ده قشانی ده، د اصحاب کهف واقعه ده قشانی ده. قرآن پاک کې الله رب العزت ذکر کړ ده چې ولبسوا فی کهفهم 300 سنین وازدادوا 9. صحیح شله پورا سوره کهف چې هغه کې دا واقعه تفصیل سره ذکر شوې ده چې داسې خلک وو هغو د هغه ځای نه لاړل، د ظالم بادشاه نه وتښتېدل، او هلته فلانی فلانی کیفیات چې دی هغه وشلل. نو دا ټولې خبرې په دې باندې دلالت کوي چې د مرګ نه وروستو یو ژوند بیاشت دی. داسې نه ده چې مرګ شه او انسان لاړه او جو بس ختم شه، نه، بلکې د مرګ نه وروستو یو بل ژوند چې دی هغه را روان دی، او هغه ژوند چې دی هغه داسې دی چې هغې کې به بیا د زرې زرې حساب کیږي. نو دا د کافرانو عقیده ده چې د مرګ نه وروستو ګڼي بله ژوند نشتی. او دغه شانې الله رب العزت په قرآن کریم کې فرمایي چې الا یظن اولئک انهم مبعوثون، وی آیا دې خلکو ته دا پته نشته چې دوبه ورځې پاسولې کیږي دوباره لیوم عظیم په یو غټې ورځې باندې محشر پر ورځې باندې به دا ټول خلک دي قبرونو نه راپاسي. یا قبرون نه مراد دا نه دی چې هر سړی په قبر کې سری خلق خپل مړي سوځي، ډیر مړي داسې دي چې هغه سوځېدل دي، ډیر مړي داسې دي چې هغه ساورو خوړل دي، ډیر مړي داسې دي چې هغه سر اوبو کې ډوب شوي دي، ډیر مړي داسې دي چې هغه چنجو خوړل دي. دا ټول څه زیر کې چې یو کس مړ دی هغه به راپاسي لیوم عظیم په یو غټې ورځې باندې، یوم یقوم الناس لرب العالمین، په دې ورځې باندې به خلک رب العالمین ته ودرېږي. تمام خلق چې کوم دی دا به رب العالمین ته ودرېږي، او الله رب العزت چې کوم دی هغه به خلکو نه بیا حساب کتاب اخلي. نیکانو ته به د نیکۍ بدل میلاویږي، بدانو ته به د بدۍ سزا میلاویږي، او هر چا ته چې کوم دی یو محشر به برپا شي. انبیا به شفاعت کوي، حفاظ به شفاعت کوي، نیکان به شفاعتونه کوي، دی بدانو بج آه و فغای شور شرابه بی عذابونه بی. یو غرطه بدی نعمتونو بارانونه وریگی، او بلی غرطه بدی عذابونو دی نختم دلو والی و سلسله چی دا آغا جاری. دا تمام خبری چی دی دا پی اورزی پا منی رات لو والی دی انشاءاللہ العزیز دی منی بیا تفسیری خبره وقتن فوقتن کوچی.

جی گران اوریدم کو تاسو سره ریډیو امانی فیمټه سی شری 4 بټا ګرام پروگرام د زمګ دین او دنیا جی خبر کوله موږ په یو موقع کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو وینځه وا وینځه مطلب د چا غلام وا او زایره خبره ده چې هغه داسې غوړي خلکو چې هغه به وړي کوالی منی یا په مشروالی منی به راوشتل او یو ځای کې به خلکو خدمتونه کوله نو هغه به نه تعلیم و تربیت و نه به د هغو د چې صدقې خیال ساته نو هغه نه به د هغو څه مشران کشران اوسوکي او جنۍ به لکه څنګه جنګ کي یا څه ځای کې به میلا وشله را به ویشته ځان له بس کور کې به پرې کارونه کول غلامان به هم دغه شانې او وینځي به هم دغه شانې وي او هغه دور کې به پټولې را پټولي به ډېر زیاتې نو دغه سی وینځه وه هغې باره کې دا دغه وه چې دا مسلمانه ده که نه ده نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغې نه تپوس وکړو چې خدای څه ځای کې دي هغې وي اسمان کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته وي زه څوک یم وي ته د الله پاک رسول یې پیغمبر علیه السلام وي بس دا مؤمنه ده چې دا کومره چاته پته وي چې الله پاک شته او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بیا هغه ته زیاته دومره پته نه وي چې جنت څه ځای کې دی او دوزخ

مسلمانان یې ډېر ښه مسلمانان یې دې خبره کې بالکل پریشانه کیږي مچی. ہاں جی گرانو لیکن کو تاسو ری ریڈیو امن ایف ایم اٹس شریعت 4 بٹاگرام میسج کر دی مونږ ته چا وی مفتی صاحب زمونږ دی کور حالات ټیک نه دی او اکثر زمونږ په کور کې جګړې کیږي او ټول دی یو بل نه خفه خفه ګرځي جی مختلف وجوهات د دې کې لشي ټول کې غټه وجه داده چې انسان دی دین نه لري او نه وجه داده کم کور کې چې دینداری نه نو هغه ځکه ځان ځاني ډیره زیاتې دوی موجه ناشکری ده چې انسان سره کم شی موجود دی هغه پاغې باندې ناشکره دی هغه دا وی چې دا شی خو ما سره دی خو ډېره زیات ولې دی شي د چا ښځه چې ده هغه په دې باندې پریشانه ده هغه د بل چا خاوند ته ګوري چې هغه خپل ښځې له داسې کپړې رالی او دلته یې بوتله او دا چلې وکړه خاوند ښځې ته ګوري وي پلانۍ ښځه سمره شریف ادا او ټیک ټاک دی دا قشانی جد کی پلار ته ګوري وي چې د پلانو پلار چې دی غدا سي دی او داسې دی او پلار جد کو ته ګوري چې دی پلانی جد کی داسې دی او داسې دی زما داسې نه دی نو دا ناشکری او بی صبری دا چې کوم دی دا ډیر زیات د کور د پاره ډیر زیات مهلک شي دی چې ار سره ناشکری او بی صبری کی سې چې موجود دی پغه منی شکر نه کوي او بے صبری کی اللہ پاک له شی ور کړ دې پاغي مره خوشاله نه دي نو دی وجنه کورنو کې ډیر زیات بے اتفاق راځي چې انسان سره چې شی موجودی انسان ځان نه لاندې خلکو ته وګوري چې دو سر خدا شي نشته موږ سر خو بیا بيداشته نو بیا چې کم دی بیا د کور کې خوشحالي راځي بهر حال تاسو خپل ذکر او اسکار کوي موس کوي ځان لپاره حساب کتاب مو کوي چې چرته داسې مسلې اکثر دا خلک د یو زمونږ علاقو کې مشهوره خبره ده وزید مړ شمه خو چې دا بل خوشاله ني دا مې خلکو کې دا د غي دا پروتي لکا چې په خځه کې رښتا و نشلې د دوه نشلې خه کاروبار نه چلیدلې دا خلک یو بل سره ضد کی بغض کی بخیلی کی کوشش کی چې ما ته زدي نیمې و نیم دی نیمه خلکا بل څوک ته خوشاله نشي نو خیر خپل تاسو هر څه کوي خو کسانو نه ځان له وظایف اخلي ځان دې پاره دم درود کوي ان شاء الله العزیز امید دی چستا صبح حالات اللہ رب العزت خکی جی بل یو میسج دیم تر اغل دی السلام علیکم ز یم بنارس خان د پیراڑای نه استا سو پروگرام ډیر شوق سره اورو مفتی سی تاسو ته سلام دی پر دی باره کی خبره او کای چې چانا پرد کول نشته او چانا شته پرویز عطا الله ته سلام ټولو مینوالو ته سلام تیرا میرا ماری میرا رسخان سیبا میر خبر چی دو کردی پردی حوالی سر چی پردہ چانا کول شتی او چانا نشتی ہر اگا کس چی اگا سر رشتہ کی گی اگا سر نکاح کی گی اگا نبا پردہ کوئی اگا چی ار سوک دی ترزوی دی دی ماما زوی دی دی ترور زوی دی دی ماشو زوی دی سوک دی چی چا سر نکاح کی گی اگا نبا پردہ جائز اگا نبا پردہ دا او پرده نو کول دی چانه دی ماما دی تر دی پلار دی رور دی خورای دی رواره دی دا لکه محدود کسان دی دور پرده نشته نور دی خزو دی هر چانه پرده ده دیو جنا کوشش پکار دی چې هر چانه انسان پرده کوي او دې سره په کور کې برکت او مډیر زیات راځي الله رب عزت دې عمل کړو تو فکر کی پروگرام ټیم زموږ خپل اختتام ته ورسید اخیری کې به دعا او ځان دی پاره او تمام اوریدونکو دی پاره امین الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء و اشرف المرسلین اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا يا الله پاک سچي ویلشن بیان کلشن موږ له دې عمل کولو تو فکر کی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې سمره د خیر دعاګانی کړ دی هغه کی زمغه حصہ نصیب کی سمره دی شرورنا دی فتنونا دی فسادونا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نور و انبیاء کرامو نیکانو خلقو پناہ غوخت اللہ اللہ پاک غینه موږ له پناه راکی اللہ پاک سمره زمغا اوریدون کی دی چا سق قسم شری حاجت تی غ خپل دی خزانه غیب نه پوره کی اللہ پاک دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مینه محبت عزت احترام موږ ته نصیب کی دی قائد دا کوم سلسله چې موږ شروع کړ دی اللہ پاک په دې باندې موږ پوه کی اللہ پاک د چاسر شری حاجتونه دی زمګه اوریدونکو دی کورونو کې زنانه دی سړی دی مشران دی کښ

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وټیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وټي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: جنگ د زهر بوی دی، هر سا د مرگ په یره ده. جنگ د زهر بوی دی، هر سا د مرگ په یره ده. سوله لکه ناوې د ړومبۍ شپې معطره ده. جنگ د زهر بوی دی، هر سا د مرگ په یره ده. او سوله لکه ناوې د ړومبۍ شپې معطره ده. دا جنۍ چې درد د خپل تورات تورات وجود لري، دا جنۍ چې درد د خپل تورات تورات وجود لري، دا د فرعونیت خلاف راوتې پیغمبره ده. او اوس مې په هر فکر باندې داغ د زخم نخکاری، اوس مې په هر فکر باندې داغ د زخم نخکاری، اوس مې په هر فکر کې پرته د امن زغره ده. او رنگ د اننګوی جنگ پرستو زیړ زبېخلې دي، رنگ د اننګوی جنگ پرستو زیړ زبېخلې دي. سوله د دې ملک د پیغلتوب نه مروره ده. او څنګه مې دنیا د دهشتګرد په نامه پیژني، څنګه مې دنیا د دهشتګرد په نامه پیژني. امن مې د زوی نوم دی، د لور نوم مې سندره ده. څنګه مې دنیا د دهشتګرد په نامه پیژني، امن مې د زوی نوم دی، د لور نوم مې سندره ده. او شور یې د درویش روخان د زړه درزا ته نه رسي، شور یې د درویش روخان د زړه درزا ته نه رسي. دلته یو جنۍ د خپلې مینې نه منکره ده. سلامونه، نیکی هیلې او احترامات ګرانو اوریدونکو، درنو اوریدونکو. لکه څنګه چې ستاسو په علم کې ده چې د هر ګل په ورځ، د څلورمې په ورځ، د څلورو بجو نه والا تر پنځو بجو پورې مازیګر زمونږ په ریډیو امن اف ام 88.4 باندې ټولنیز کګلیچونه یو پروګرام وي، چې په هغې کې مونږ چې زمونږ کومه چاپیرچل کې یا ولسی ستونزې دي یا سماجي ستونزې دي، په هغې باندې بحث او مباحثه کوو. په هغې کې مونږ سره څوک نه څوک میلمه وي. خو د شاته یو څو پروګرامونو روایت زمونږ داسې پاتې شوي دي چې زه یعنی سید رفیق شاه رفیق او ما سره ویل نون شخصیت پیژندلې شخصیت چې هغه د بټګرام ادبي ملګري بام صدر هم دی، او دین علاوه د ملګري لیکوالان جنرل سیکرټری او د ملګري لیکوالان بټګرام صدر دی، او یو ډیر ښه شاعر هم دی، استاد هم دی. نو غوی ما سره دلته کې په پروګرام کې موجود دي. منګه په دې پروګرام کې په یو موضوع باندې خبرې اترې کوو، په هغې باندې خپل پوینټ آف ویو چې کوم ده، خپل نقطه نظر چې کوم دی، هغه وړاندې کوو. او دغه سره سره په دغه موضوع باندې زمونږ د اوریدونکو چې څه رای ده، څه خیال دی، څه پیغام دی دې حوالې سره، نو هغه موږ د خپل پروګرام حصه جوړو. نو زمونږ چې څومره اوریدونکي دي، هغه د ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام له لارې اوریدونکي دي، او که زمونږ د فیسبوک پیج ریډیو امن نتورک د لارې کتونکي دي، نو که موږ سره په دې پروګرام کې تاسو هم شریک کېدل غواړئ، خپل څه پیغام موږ سره شریک کول غواړئ، خپل څه رای شریک کول غواړئ، یا په دغه نننۍ موضوع باندې موږ سره هم څه ګپ شپ څه خبرې اترې کول غواړئ، نو تاسو کولی شئ چې موږ سره په دې نمبر باندې رابطه وکړئ. زموږ د موبایل شمیره ده 03-09-11-99-99، یعنی 03-09-711-88-99. زموږ د ټلیفون شمیره ده 09-99-31-00-00، یعنی 09-97-310-400. دین علاوه تاسو د ایس ایم ایس له لارې هم موږ سره خپل پیغام، خپل رای شریک کولی شئ. تاسو کولی شئ چې خپل موبایل کې رایټ میسج آپشن ته لاړ شئ، هلته کې آر اے بی یو لیکئ، بیا لکشان سپیس، بیا خپل پیغام، او هغه موږ ته په 85-83 یعنی 85-83 باندې راولېږئ. نو ستاسو پیغام چې دی هغه به موږ ته راورسي، او هغه به موږ د خپل پروګرام حصه جوړ کړو. دین علاوه که تاسو په ویب سایټ باندې هم زمونږ دغه پروګرام کتل غواړئ، نو تاسو کولی شئ چې په ګوګل کې یا په کروم کې سرچ کړئ چې www.radioaman.com. په دغه طریقو سره تاسو زمنګ د پروګرام حصہ جوړیدل شي او موږ سره په دغه پروګرام کې چې کومه موضوع وي زمنګ نننې په دې باندې موږ سره خبرې ترې کولې شي خپل رائے موږ سره شریک کولې شي خپل پیغام موږ ترې کولې شي او نور څه خبره ترې وي څه ته پوښوي غم کولې شي نو ټول ناول بز خپل د همکار ملګری په طرف د محترم ګلفام صابر صاحب په طرف بزم السلام علیکم ګلفام صاحب
1: وعلیکم السلام
0: سهل هو لجی
1: گرمی محسوس کی
0: جی
1: رشتہ دار گرمی چڑھتا پہ خبر تو پاتے پہ خبر نہ خبر نو ہمارے تو پہ خبر تھا مزہ پہ خبر گرم تھی پاتے مطلب پہ خبر خبر خدے بند کراچی په اوړي کې ډیر خدا
0: جی
1: په خبر ډیر ګرم
0: ساحل له سلسله ملي چلی گیا
1: او د کراچی خوبی دا کنه چې د الته ګرمي وی خو چون کې ساحل دین ولتا پاوا کې نمی ډیر وی
0: جی
1: دغه وجنه په اخابا کې د یخ احساسوم کیږي او د غیچ کوم ټمپریچر د غوم کنټرول کوي
0: ها جی
1: دواړه کار کې دوی مخبر په کراچی کې سیلې نه وي ها جی
0: دن
1: کې ډیره زیاته ګرمي وی خو سیلې چلی کې غیر سره د ګرمۍ احساس کمی خیر هغه زما رشتہ دار ته کې لاړه په خبر ته بل ته کې زیات تنګو نہ مارتے تھا تو ہما وی لیو چلتے کہ گرمی تھا مزہ نہ پہ خبر تھا مزہ یہ تھا ماتا کم دے کیوں لیچے دھاگا دے مزہ تھا وی لیو چی پہ خبر کی گرمی تھا ویتا خود گرمی وی لیو تا خود دانی وی لیو چی پہ خبر کی دے خود عذاب دے
0: یعنی حال تو پورا
1: دو فرق پکارو نا تا وی چی پہ خبر کی دے خود عذاب دے نو زبانت لما دے گرمی کو کراچی کی وا
0: دا زمونږ اکثر د غرونو چې کوم زمونږ ملګری دی هغه اکثر د خار ته چې کله راګوزیږي کنه په دې ګرمای کې هم تاسو په خیال کړی ځان سره سادر راړي او واسکټ ماسکټ چې بوټان موټان برابر کې لکه نو هغه دا ایکسپیکټیشن کې چې یاره بر موسم چې څنګه دی جو دغه سی بکته ومي نو کته بیا په او په لغه سادر باندې ډیر زیات استعمال کوي دا موږ سره راړه ځان سره نو موسم اوس لکه مخکنی نه ډیر ښه وي
1: ډیر ښه دی زما خیال دی چې د یو باراني سردی غا قبل شو نو دا درجه حرارت چې دا بده ودري درځي نور پر راغورځي
0: او زمنګ دا واسکټو لاندې بده یو دغه سویټر اضافه وشي
1: سویٹر خو که نئی نو کم از کم اغا ٹی سر ٹائپ ہونے بنین نی
0: جی جی
1: دا لستونی چی پی لگ پٹی گی اغا با ضرور رہ جی
0: یعنی دا غا بنین نا دا کم چی بغیر دا لستون ول دینا با مونگ اغیت شیب
1: شو دینا با اغیت شو دا دیر رو رو دا شی کی
0: او اکثر دا سیوم کی گی ما سر خو اکثر دا چل کی گی چی دا یخ کلا شروع شروع کی رازی کنا نو زما سهر ٹیم تا چی کلا زس کل تا رازم زما دا سی سویٹر تا یا دا سی دا غیت اگر گرم کپڑو ته جوړو شي نو ز د دې د لاس نه شم چولې چې یاره کیدې شي ما سر سو کو خان دي چې لاجه مې نه دیوتا سویټر راو وک نو زم چې سو په هلو کې سو مخ کې شي نو بیا ماته
1: نه دا یو خبره ده دا تقریبا زمنګ علاقه کې ټول خلک داسې کوي یعنی ځان ته نه ګوري علاقه ته ګوري یعنی کمال په پشکار کې هم یخ کیږي نو زه دی واچوم کنه
0: بالکل

0: پکار ده
1: او کمال په پوما کې ګرمي د چوما د خو د انسان وجود پورې دغه دنه چې کوم موسم دی هغه پورې ده اوس زن سړې دی هغه یخنه محسوسوي هغه له یوه جلسه کوټ نیم پورې قلار ګرځي او څوک زما شانی چې هغه ځان نه څلور پنځه شیزونه تاو کې بیا هم هغه نه ګرمېږي او جوړېږي لکه موږ ورته جوړېدل وي رپېدل وي نو دغې مسله نورې لکه څه چې دي دن نه دي انسان کې پکې دي خوراک پکې کې ډېر اهم فیکټر دی یعنې ځینې کس ته چې خوراک ډېر زیات کوي نو هغه ته د یخ احساس کم کېږي کم کسان چې خوراک کم کوي ډېر زیات کم کوي نو هغه ته یخ ډېر زیات محسوسېږي بیا یو بل شی بتاسو کې تیری کم کس ته چې خالص پی ملوېږي
0: خالص
1: د غرونو او هغه سکی هغه ته موقع ملاویږي ګلاس نیم یو نیم دوا هر څومره چې هغه ته ملاویږي نو هغه ته به یخ احساس کم کیږي
0: جی
1: دغه شانې اوچې میوې دي لکه بادام دي موټپلی دي نور داسې ډرای فروټس دي نو دا چې سوکري هغه ته هم د یخ احساس کم کیږي
0: یعنی مطلب دا
1: چې سړی پالک خوري هغه یخ کیږي نو کله خامخ یخ کیږي کنه پالک یې خوړلې دي جی کال اٹینډ کړی
0: پروګرام په شروع کې او کال را روان دی ګورو چې موږ سره په لاین سوک دی او د کم زینه السلام علیکم کال رب شو جی سمره چې زمونږ اوریدونکو کې موږ سره د کال په ذریعہ رابطه کول غواړي نو هغوی ته درخواست دی چې یو خو داسې ځینه کالو کې چې هلته کې د نټورک مسله نه وي دویمه خبره دا ده چې کله کالو کې نو بیا خپل چې کوم ریډیو سیټ دی نو هغه دې بند وساتي دا بل کال را روان دی ګورو چې موږ سره په لاین څوک دی او د کم ځینه دي السلام علیکم
2: وعلیکم السلام سنگل
0: خیر دی هم نومان جی څوک د کم ځینه وعلیکم السلام تاسو خپل نوم موږ ته ونه خوځي تاسو څوک او د کم ځینه یوسف د دیشانو نن د دیشانو خو ډیر کلی دی کنه کم کلی سره تعلق لري
2: دا خو ته مخ کې راځي مال خو له
0: ډیری مشاخیل خجی خخا نو کالو نه ډیر راځي نو بیا موږ لیر په کیو مشی کنه بل رس په کیو وخت دی ایک هم هزار او غم
2: یو سره جگ ګل فام وای وړي
0: جی جی گلفام صاحب زما د جغ ملګری
2: د عدنان صاحب دا خبره کړو
0: او جی بالکل هغه دا خبره
2: ده یو تا د موسم په اړه خبره وکړو نو موسم ګرمي او یخني دوه خبره ورشيږي نو دا ما یو بل سره جوړي
1: بالکل
0: یعنی دی وخت کې یخني او ګرمي او بل سره جوړي
2: جوړي نور خو ته پروګرام موضوع غمانه دا ورېږي خو دا وخت کې ما
0: وعلیکم السلام
1: مطلب دا چې نن سبا ورځ د ګرمۍ ده شپد یخته
0: یعنی شپې د یخ بادشاهي وي او ورځې د ګرمۍ بادشاهي وي
1: نو بادشاهي د دواړو نشته
0: برابر یو بل کال را روان دی ګورو
1: جی بالکل کالونه واخلې دا
0: لاین څوک دی او د کم ځینه دی السلام علیکم
3: علیکم سلام
0: تاسو څوک او د کم ځینه ستاسو آواز لږ کټکیږي جی داسې ځای ته لاړ شئ چې هلته نیټورک صحیح وي اوس آواز راځي ستاسو تاسو څوک د کم ځینه څنګه چللی ښې دعاګانې اوې ستاسو عمر دی تیرہ سال سکول وای سویم کلاس کې خاشپګم کلاس کې کم سکول کې د سیدړې میډل سکول کې پرایمری کې او
1: پرایمری کې شپږم وی
0: شپږم کلاس خو پرایمری کې نه وی زیا ته خو شپږم کلاس کې نو پرایمری کې خو شپږم نه وی
1: بہرحال
0: سکول کې کم یو سبجیکټ ټول نه زیات خوښ دی
3: اردو
0: اردو دی ولی خوخه ده د اردو یو شعر به مونږ ته وای دا مونږ سره چې کوم پروګرام کې زمونږ همکار ملګری ناست دی ګلفام صابر صاحب دوی هم د اردو ادب استاد دی نو دوی ته به د اردو سره شعر وای پختو کې وای زه ما د پاره وای زه ډیر خسته ټپا ډیر ښه چې خیر چې لوی شي سبا جوړیږي سوچ دی لاندې خسته سوال در روکم ایک دو نشی کنا بچے ایک او ایک خو گیارہ شی گورا دا غزے کے میں پزل کڑی کنا استاز دے تو ہی کنا چی سڑے پزل کی گورا استازی میں در سر اکڑا لوی سړی شي ډیره زیاته مننه رام ته غوږ کېده نو ګلفام صاحب پروګرام موضوع چې کوم دا غو مننه د چېړلې چې موږ نن دا پروګرام په کومې موضوع باندې کوو
1: خیر را بشو دنیا د ډېرې او کیږي
0: نو موږ د بهرني موسم هم خبر او کړه د دندني موسم هم خبر او کړه دواړه معتدل دي دواړه مزیدار دي دواړه خدي سیاسي موسم څنګه دی نن سبا
1: نو سیاسي موسم چرته په پاکستان کې په اعتدال نه راځي کنه
0: جی
1: همیشه یو احتجاج دی یو صبرته ویل شي جلسه دا جلوس دی د خلکو رویی دی پکې شدت دی تاسو کال اٹینڈ کوئ
0: ګور موږ سره په لائن باندې
1: منوال خو پروگرام خایست دی کنه
0: السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
0: څوک خبره کوئ د کم زینا
4: جنید خبر کوم د حیدرآباد
0: خیر آباد نه جنید څنګه یې خیر دے ریڈیو سیٹ پہ بند ہے خاں
4: جی
0: ریڈیو سیٹ پہ بند ہے بچے
4: جی
0: صحیح شو عمر رسو دے چودہ سال اور سویم کے سبق لو لے پنجم کی لو لے کم اسکول کی ہاں پرائمری اسکول خیر آباد او ټول نه خوخ کتاب دې کم یو دې مضمون دې کم یو خوخ ته
4: اردو کتاب دې
0: اردو کتاب نو شعر به وای
4: شعر خو نه جوړ دې
0: ها اردو دې خوخ ته غوډ اردو شعر نه راځي اردو شعرونه زده کا ها
4: خیر دې
0: نور سبا جوړېږي چې لوي شي
4: ان شاء الله عالم جوړېږي
0: ها عالم به جوړېږي عالم دین
4: جی
0: ها ها الله دې لوي عالم کا چې الله درنه د خپل ملک او د قام خدمت والی لوی سړی شي ډېره مننه خاجی تاسو
1: د زما خیال دی زمنګ د کالران چې لږ زیاتې کی د پروګرام باره کې سنه سویل نو خدا او خمو لا ټاپک نه دی خو سیاست
0: له موږ سیاسي سیاسي موسم تاسو خبره
1: نو ما دا خبره کوله چې د ملک سیاست چې کم دی هغه کې هر وخت سنه سا ګرم ګرمي وی کنه د احتجاج سیاست د جلسې د جلوس سیاست د جلسې جلوس په جمهوریت کې سبا د خبره نه ده د کې د عوام درای پته لګي د ترجیحات پته لګي خو په هغه کې شدت وی
0: آغا د انګریزي او محاوره د وی د ایکسس اف ایوریثینګ از ډینجرس هر څه چې د حد نه زیات شي نو خطرناک شي
1: خطرناک شي
0: جی
1: نو پکار دا دا چې معذب پیرای کې او جمهوریت انداز کې انفرادي توګه اجتماعي توګه موږ چې خبره کو نو باید چې موږ دغه دوه خبرې په نظر کې وساتو کال اٹین کوي خیر ما خپل ځای یاد وی
0: السلام علیکم ہیلو السلام علیکم ہاں نیٹورک مسئلہ دے جی دا یو بل کال را روان دی ګورو جی سوکتی او کم جن السلام علیکم نیٹورک مسئلہ کی جی تاسو خبر
1: نو اغا شی چې کم دی کنه زمنګ

0: په دې ملک کې داسې چل دی چې فیصلې چې کوم دي هغه په جمهوري طریقې نه کېږي کنه.
1: ها جی
0: وعلیکم
1: السلام. زما رور څوک او د کوم ځای نه؟
2: احمد حسن خبره کوم. شکربار ګوډوانډي رہی.
1: اها سبب ویل غواړي جی پروګرام کې تاسو تر کله وایو؟
2: ډیره مهرباني جی ډیره مهرباني. تاسو موسم مریم تاسو کوو سیاست نه مې کیدایو پنځه کاله پرې خلې کړه څنګه حکومت چې راتلې نو څنګه څه به د دوی په پته لګې دا څه هغه به کې دا هر ورځ درنه ده کله جمعه اسلامي ولا د کراچۍ رنګ ریډ ګاډي کې ختلې به موږ بس چې په دې چې کده تا کې نو دا خو هر څه لګه ګړبړ شي نو پنځه کاله پرې کړې چې هغه دې وګړي به هڅه کوي چې دا نه دي جوړ دا کې دا
1: په خپل به پته ولګي چې خو په کومه ډډه کې نه
0: نه رور یو خبره کومه کنه
2: نه نه کوک نه وړي
0: نه نه یو ورس کومه
1: یقینا پاکستان کې چې کوم سیاسي ادم استحکام دی هغه خو د اتیا کالو نه دی او د اتیا کالو په ریکارډ کې پاکستان چې کوم دی هغه خپل جمهوریت ټینور یو حکومت هم نه دی پوره کړی
2: نه دی پوره کړی کنه چې دا کوم مصیبت دی بس دا وایمې جو دا کار دی جوړ کار نه وځي لوګو نه په دې وخت کې پیسې هم په ځای ولاړه ده لګونه حالات هم ښه شوي دي نو کوم لوګو نه دغه دې پرې خل په کارو کې پنځه کاله دوه کړو جوړ پسې بیا کېده کنه په درې کاله کوکرو کړو دوه کاله نور پاتې دا به سفر کړی
1: بالکل پکار خپل به بلی پنځاله کې عوام دغه کړي او چې یار سوک خدي بیا
0: ستاسو خیال دې د دې شاته د چا لاس دی
2: په دې دې کې چې دا بیا درنه لګیا ته کې دې بیا لګی نو بیا به دا څومره معیشت خراب شي دغه وشي هر څه چې کوم دې کار خراب شي نو دا پرې خپل پکار دی نو چې مو شي په کتمو له خپلې حکومت
0: نه نه تپوس میں دا کو کنه جی چې تاسو ته خیال دی د دې جمهوریت اړي غړي شاته د چاله استې کنه د سیاستدانان یو بل پسې
2: لګیدل نو څه ول چې هغه چې ځاړي خو هغه بچې دا ځاړي خو هغه چې ځاړي دی نو خو دوه رقول نه شي خو دې اته کنه چې اوس هغه دې بل څوک به نه شي بل څوک چې هغه تخته وړي
0: نه نو دا تختی دا تختی چې سوکړی دوی څخه د دې آئینی جمهوریت حق ستې د تختی د اړولو نو سوای چې د زور مخ کې نه چلیږي ډیره مننه ډیره مننه
2: نقصان کیږي غریبانان بلور غریبانان کیږي احتجاج مې غوډېر به دغه کیږي کنه
0: ها بالکل
2: نور ګوره ټول کنټینر دې کې دلی دغه لګې دلی مریض دې دغه دې هر څه چې کوم دې هغه ټول نقصان دې وشتم درګه پر سو ټول دې دلا د دې په وجه چې دغه دغه شروع کړو باندې نو د مثال لري
0: بالکل ډېر مننه جی ډېر مهرباني خوشاله اوسه ډېر خسته خبره وکړه
1: چې
0: کم از کم یو حکومت راشي غل پنځه کاله ورکول پکار دي خو ما
1: خدیو
0: دی کبد دی ځکه چې عوام ولا منډیټ ورکړی دی او د پنځه کاله ورکړ دی نو بیا پنځه کاله خدی کبد دی هغه قتل پکار دی هغه موقع ورکول پکار دی او زما خیال دی د 2001 پر ایستا زما خیال دی دیارلس پر چې کوم حکومت هغه سر ته رسیدلی و جری اعظم پکې بدل شوی خو پوره کابینه نو بدل شوی دغه شانې د 2013 نه چې کوم 2013 پورې حکومتونو په هغه کې وزیر اعظم بدل شو حکومت نو بدل شو
1: لکه دا هم سیاسي ادم استحکام دی کنه
0: سیاسي ادم استحکام
1: دی وزیر اعظم هم تخ 15 کالو ته پرې نه دی هغه خپل
0: ټیم نه نه نه دا سم نه شو ویلې یو وزیر اعظم لري شي نو کابینه تقریبا اقوی ټیک شو نو دا یو سټیبیلیټی د پاکستان په تاریخ کې په اول ځل راغلی
1: جی یعنی دینه مخکی که
0: دینه مخکی حکومت ختمه ده
1: ها مکمل
0: ټول ټاله کابینه ټول ټاله کابینه به ختمه ده او اکثر خو به جمهوریت سره نه ونه لکه نو له ساته نه وی کیږي کله جنرال پرویز مشرف راغ نو 2001 ته پورې خو هغه سوکه منلوم نه
1: بالکل هغه نه مخکی
0: سره نه جمهوریت حکومت
1: منګو ګورو
0: نو ولا یوب خان ته ګورې داسې نو جمهوری حکومتونه چې کوم راغلي دي هغه 2.5 کاله پاتې شوی دي او بیا انتخابات شوی دي خو د 2001 کې چې کوم الیکشن وشو نو هغه چې کوم د یوسف رزاګیلانی دغه خلاف سکیس راغی ادم اعتماد راغی دغه په ځای بیا بل د پیپلز پارټي بل کس راغی وزیر اعظم شو کابینه چې کوم تقریبا هغه بیا د 2013 پورې حکومت تل نو شریف لاړ دغه په ځای حقانی راغی حقانی عباسی
1: شاید خاقان عباسی ده ماری ولا
0: او بیا غراغه ورپسی آل بتا ده عمران خان حکومت چه وغلی تحریک ادم اعتماد پر ذریعہ تلی انو دیتا هم منگ بد نشوی لده کچی تبدیلی ده کیبینیٹ ندن نا غلی و بار نا
1: بلکل جی ده او کال را روان ده گورو منگ سر پلائن سوکتی و ده کم زینه دی اسلام علیکم هلو اسلام علیکم کم
0: نو دوی کی 2013 کې چې کوم حکومت راغی د عمران خان د پی ٹی آئی نو په هغه کې 2022 کې زما خیال دی عمران خان خلاف د تحریک عدم اعتماد پیش کړی شو په هغه کې چې کوم دی هغه د اعتماد ووټ حاصل نه کړی شو دغه په نتیجه کې چې چا اکثریت ثابت شو خو یا بد لکه دی محترم نما تاسو مو کو چې د شاته سوکسته دی کني ستدي کوم خبره ګول مول کړه زه مول ګول
1: چې ګول مول کو نه بل لار نه بیا موږ ګول مول کوي
0: نو ارس می دا کو چې داسي نه د پکار دي سره ایګری کومه چې کوم حکومت راغل له هغه پینځه کاله پرې ده او جمهوریت چې د خپل پټلې لړای شي نو سما خیال دی چې په انډیا کې بنگلہ دیش کې سمره سټیبلیټی راغله هغه د عوام د رائے د احترام په نتیجه کې راغله پوره ویسټ دنیا چې دا یورپ چې د امریکا چې کومه ده هلته کې سمره سیاسي سټیبلیټی راغله دغه وجه صرف او صرف د عوامي رائے احترام دی د جمهوری حکومت احترام دی د اپوزیشن خپل یو رول دی او حکومت له دې چا ضرورت نشته دی حکومت له صرف اپوزیشن پوره دی چې غلط کار کوي هغه به ته تپوس کوي
1: بلکل
0: چا ضرورت نشته لري نو اپوزیشن دغه تناستی لکه ځکه چې یو اپوزیشن نه کی خو بیا دغه وجود ختمیږي سره نه نو حکومت چې خبرت کوي هغه ته اپوزیشن ناستوي دریم قسم داسې قسم قوت نه دی پکار چې هغه حکومت هم بای پاس کی اپوزیشن هم بای پاس کی بلې لارې نه کوم دیغه دن په کابینه کې یا په حکومت کې دن تبدیلی راولي هغه سره ډیر انسټیبلیټی راځي به لکه ته غته ملکی دی خبر ده
1: بالکل سیاسي ادم استحکام هم راځي معاشي ادم استحکام هم راځي ځکه چې د حکومتونو لانګ ټرم پالیسی اني وي په هغه باندې هغه شروع کوي
0: تاسو دین اندازه ولکه چې په دې اړګړی باندې د قوم سمره سرمایه خرج کیږي
1: ډیر زیات دی
0: او پاکستان کې زما خل ډیر تیزی سره تقریبا چې کوم میډل کلاس هغه ختم شه یعنی اگا میڈل کلاس تھی اگا اس لوور کلاس لرا گئی یعنی فائنینشلی دا چی صورت حال دے چی یو ډیر بھر انا تب کپا دے شو چی کم اگا ډیر زیادہ مالدار دا شرفی دا نور میڈل کلاس چی کم دے غریب شو
1: بالکل دا وسی دا
0: او تقریبا اس دا یو سڑی دا لکا و آمدن بھی اگا تا نا پورے کی گی او خب بچائیز
1: یعنی منگئی دم را حر یعنی طور سی دا
0: لکه تاسو اندازه ولګایو چې په یو زمانه کې بل 7000 تنخواه کې خلکو کلی ساتل
1: بالکل دغه
0: اوس چې کوم دی په لاک تنخواه کې د دریو سلورو کسانو کور نه چلیږي نو دا وجه څه ده وجه څه ده وجه دا ده چې د پیسې قدر چې کوم دی ډیر زیات راغورځي او دغه ډیر وجوهات کې یو وجه چې کوم د سیاسي عدم استحکام دی نو هغه ولې کیږي نو کدي سیاسيانو ترمنځ د سیاسي بحران راوځي هغه خو یو قدرتي خبره ده خو د سیاسيانو مینس کې چې غیر سیاسي خلک راځي هغه استعمالي دا زموږ یو وطن دی یو ملک دی داسې نه ده پکار
1: بالکل لکه تاسو خبر وکړه کنه مال ډیر خسته یاد دي چې کله په هزارې یونیورسيټي کې ومه هلته کې به موږ په هاسټل کې اوسېدو نو په یوې کمره کې چې موږ کوم څلور ملګري وو نو موږ به د هفتې په اولنۍ ورځې باندې یعنی منډې له به موږ 1500 روپۍ جمع کړې او موږ به ځان له پخلی پخپله کوو هغه 1500 روپۍ به موږ له هفته وشلې څلورو کسان 2000 روپۍ باندې به موږ څلورو کسانو هفته تېروله هغه وخت کې او دا ډېر سلورو کسانو او دا ډیره مخکنی خبر هم نه ده دا د 2013 نولسم خبره ده یعنی هغه وخت کې مالیات دي چې زما په خیال په 90 روپۍ باندې د ډالډې کیلو او هغه اوس د 500 نه اوخته دي یعنی په دې لګو کلونو کې
0: د 500 روپۍ خبره کوي یو هفته بس تاسو کې دي اوس 500 روپۍ د یو ټیم خوراک ده
1: جی
0: په بازار کې
1: دغه څه ده
0: چې خزه کې کوي نو تقریبا 500 وته نس دی او صدم را ګران سی سینا دی او ټیم ډوړې
1: بالکل
0: او چې لګ داسې اردان هوټل تراشي درې سو
1: نو منګای چې کم دا غدم را هدا پور رسیدلی دا آیا د دغه منګای د خطو حساب سره

0: تاریخ کیږي د اغه شلو 500000 برابر چې منګورونو یو لاک شل 500000 روپے پکار دی 150000 پورې
1: حاجی یو کال
0: راځه پسته به د 500000 روزې نیسې
1: ګورو چې موږ سره پلان سوک دی او د کم ځای نه دی. السلام علیکم. هلو السلام علیکم. نیٹ ورک مسئلہ کی. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
1: جی تسوک د کم زینا
2: زخو خبر کو متا سو ډیر کم موضوع چیر کړ دا
1: جی
2: او د مکریا نه خبر کوم پلون چیر نه کوم شین کړه
1: ها نوم خپل خفیا ساتل
2: یعنی اوس دا دا اوس رول نه لای دا پیکچ ور کړ دی
1: جی جی
2: بالکل خبر
1: سرکاری یعنی عام عوام ته پدې کې سفیده نه درسیده
2: جی ولې دا نور غوړې د حکومت دی طرف نه دی عوام ته سره فکر نشته دی کنه نو دې لپاره مو دغه خبره به ډیر مهم دی خو تاسو له عمر راکې
1: امين امين ډیر زیاته مننه کوم چې تاسو سره پروګرام کې شریک شلې ډیر زیاته مننه پروګرام ته وکړې دی جی
0: خبر اوکڑے یو دڑ پکی موجود کنا چی خلق دلگو سر مخ شوی دے او زمان پختنا ٹولنا چی دا کنا من کی یو خوبیست دے چی من خبر غریبی برداشت کو خو گاونڈی تال نویو
1: بالکل دا غصی
0: او زمان پا گاونڈ کی اکثر دا غریب سڑی پتا نہیں لگی چی پا غصی تیری گی خو نور علاقو کی دسی کی گی چی حل تک خلق سوال کی یا سرگند چی غواری دا غصی پختانا پزان تیری نو دیکھیے درد و ددو پتی خبر کی چی خلق چکم دے کوئی کی غریبی چکم دا ډیره زیات شوی دا قرض بدایم چې دا ملک دا اشرافیه دی
1: سرمایدارانه نظام کې نقصان
0: نه سرمایدارانه نظام خبره نه دی ګور هغه ډیر پیسې ده پاس دی سرمایدارانه نظام په امریکا کې هم دی په انډیا کې هم دی په پورو یورپ کې سرمایدارانه نظام دی یو نه یو نظام خو په دنیا کې کنه
1: جی بالکل
0: نو دنیا کې ټول سرمایدارانه نظام دی دنم سوشلزم په چاینا کې دی نور تقریبا په اسلامي دنیا کې هم سرمایه دارانه نظام دی پاکستان کې سرمایه دارانه نظام دی ټول سر اصل خبره د سرمایه دارانه نظام نه ده خبره د اشرافیه ده زمونږ جمهوریت اشرافیه ده که زمونږ سیاسي اشرافیه ده او که زمونږ د بل اشرافیه ده
1: بالکل
0: دغه ټول اشرافیو ترمنځ د ملک وسایل چې کوم دی غلوټل کیږي دغه یو بلکې تاسو اندازه ولګی چې اشرافیه یو بل څومره فائدې رسی
1: د بندر باندې
0: د ایم پی ایز ایم ان ایز نن له څومره مراحت وو سی ځان له څومره تنخواګانې سی وکی ځان له مراحت سی وکی ځان له یو سی وکی بل سی وکی سیل سپارټي کې یو سکی بل سکی شاهانه ژوند ته رہی
1: بالکل
0: خوب په پارلیمنت کې په دومره لوی پارلیمنت کې چرته چې درې درې نیم سوه کسان ناسي تاسو به یو ورځې نه اورېدی شي یو رکن پارلیمنت تاسو پاتې دي روان شي ویدنه په دغه کې تاسو څه کې سل مشوره کړو یار
1: موږ یعنی په دغه
0: حواله موږ د عوام نمائندگان یو موږ عوام دي چې راځي موږ عوام ته څه ویو تاسو څه کوي دي کله دي کې سل بادا دلته کې دا یو پی ټی آی دا مسلم لیگ دی دا فلانه دا دا ډنګړې دا یو مولانا صاحب دی بلې چې کوم دی فلانه صاحب دی ډنګړې صاحب دی ته تاسو کیسې شروع کړې دي بھائی گانو ہوش کے راشا پل عوام تو لوگ مرش آتا تو سب کسی شروع کر دی او دا سرگند مافیا جی او پٹ سرگند پٹ مافیا جائے مہربانی داو کے پد اس سلیڈیس کروڑا عوام بنے رحم ہو کے رحم کنی دس کانو باران بدربانی اسی دا کانو باران ورسی سوک دا سی دن ہوئے کا نا
1: جی گلفام

0: تاسو چرته مخله راغلی البته سدا سي دودري کسان دي خو نه شي کنه
1: جی
0: نه شي کنه دغه چې اکثر چې کوم دي خپل مراته تناستي
1: لکه تاسو ډیره قجيره خبر وکړه چې په دغه حواله باندې دندل د دو چا اختلاف نه ساته نه مذهبي پارټيانو نه سیکولر پارټيانو چې تاسو ولې د مرات دم رضایت وایي چې لکه ته غریب عوام د لوګي نمري او تاسو رسته رز خپل مرات چې کوم دي هغه یو نه دوه کوي دوه نه سلور کوي سلور نه تکوي په دې حواله باندې ټول متفق دي دا یو خوشاین خبره چې یو خبره خو
0: یو خبره متفق کې
1: ځاله او خبره دا ده چې موږ ټول په ګډه د ملک خرو یو بل کال دیږي ګورو سوکتي او د کمزې نه السلام علیکم
2: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام څوک خبره کوي د کمزې نه ها سبب الغواړي پروګرام حواله سره ډیره زیاته مننه سویم کلاس کې لولې دریم کلاس کې کم سکول کې بچې پرائمری سکول کې بچې ټول نه خوښ سبجیکټ کم یو دی سوال بالکل
2: سنگا
0: ڈاکٹر سے بھی نه جی موږ ډاکټران نه
1: موږ سره ما سره خو یو ګلفام صابر صاحب ناشته او کومه مسلې درته نو غسر د هرې مسلې یو حل ټپه به درته وکیا به درته شیر وي ها ها نو خوري ته به ټپه یا شیر وکي که په غیسه خواله کیږي نور نور زموږ دغه ډاکټر صاحب سره نور څه علاج نشته
2: اوکې ټپه کیږي
1: ها زه پروګرام ته وکی دوه چې
0: خبر غوبل
1: او
0: جاڑم جانان د کور په چړه راغلی ونه دغه چې
1: بل کال را روان دي
0: لګوندې
1: په لاین باندې سوکتي السلام علیکم
3: السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام زما رور سوک او د کم زینا
3: عارف خبر کوم کو زبان دی جی
1: اها عارف بھائی د کو زبان دی نه هر کله وایو تاسو ته پروگرام
3: کې ډیره مهرباني تاسو می شافی
1: الحمدلله شکر دی سبب الغواړې پروگرام والی سره
3: ګلشام سي سلام
0: وعلیکم السلام ډیره مننه
3: تاسو ډیر فنک پروگرام دی جی خدا اورم کنه
1: جی ډیر زیات
3: پروگرام ډیر مزه کې یو استاد خندر دوه ډیر فن سی
1: ډیر به تکلف او خندو کل نه کل را ته پته ونه لې
3: پروگرام غواړم غواړم ډیر دغه سره اورم لګه خاموش سره
0: نو بہرحال کمنگ سزے کی خطا کی گن منگ تو خام خا اگر ڈیرا خاندام خنی
3: پروگرام جی پاکستان
1: جی
3: دو گھروں کی رتنی سے منگی جی دو مکھ تک لل دا نواز شریف عمران خان ابل ابل
1: جی
0: خیال ہے نواز شریف عمران خان یا زرداری یا بل بل بل دا دوسرے خپل سے اختیار سے
1: گلفام سے بوئی چی دا خلق چی کم تاسو یاد کدی سر خپل سے اختیار شتا دے
0: غیر پارلیمانی استعمال ہوتی اب امن کول گواڑی کا نا ددی شاہ تچکم قوتوں نے دیا قوتوں نے امن کول گواڑی
1: پروگرام تو مہربانی جذبات گور عوام عوام تم رہو سا
0: دیکھا عوام چترسو پتی پونی جی قصور دے نواز شریف نہ دے قصور دے عمران خان نہ دے قصور دے زرداری نہ دے اصل کی وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا فیض احمد فیض وہی کہنا
1: جی
0: وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا وہ بات اس کو بہت ناگوار گزری ہے. اگر خبر ہے چپٹول افسانہ کی سکنم ناخلی اگر خبر ڈیر خطرناک ہے اگر خبر ہر سڑے کئی نہ او دا زما خیال لے چی منگلو پتی پویدل غواڑی چی صحیح جمہوریت تپارا ندی خلقو پویدل ضروری دی.
1: یا بل کال را روان دی گورو منگ سر پلین سوکتی او دا کمزینا. السلام علیکم.
4: وعلیکم سلام.
1: جی سوک خبر کوای دا کمزینا. خالد دا مکڑیانا پروگرام کی تستر کلی وایو جی. سب ویل غواړی دا پروگرام حوالی سرا
4: پروگرام خو ماشاء اللہ خود خواهر کرده
1: دیر زیاده منه ناس پختنه بلره مطابق مطابق جواب را کول کوشش کو دشمنی دا بیا خو واقعی چی کم سابر رختیا خبر کی نو دشمنی خو بزن لگوری
4: بالکل خراب بھی
1: بالکل مہنگائی خوب ادی سرنو رضیات وزیر پیٹرولیم خو دا خبر کڑے دے پیٹرول چی گم دے اگر 1000 روپے لیٹر تم رسی دیش کدا حالات دا غسر
4: یہ ابو رسول چی ابو رو جد نہ خلی دی نہ جن
1: نہ غزم غریب دی کنا خدا غزم کی سیر من
4: واپس بالکل دا غسر اج کی سی دکانارن کیا دو کو کی چاس ملو شی او پچھے جو
1: بس اللہ دے رحم کی جی پتا کا موضوع باندھ گپ سپ لگو پروگرام تک بالکل سنے کی گی پی جی بالکل دگا سیدھا پروگرام تک وقت کی جی ڈیر زیادہ منا نہ بولو. السلام علیکم. گورے زمنگا چکما کال کون کی دی اغو خپل جذبات اظہار کی
0: تقریبا ټول لمه غاینه ټول
1: لمه غاینه ډیر زیات تنگ دی او د وخت سپېړو ډیر بد بد
0: دی او د منګاینه تنگوم دی اوس هم په پارلیمنت کې د منګای سهل نشته دی او پر روان هفته کې ډیر غټ غټ استعدادي پروګرامونه دي او پی ٹی آئی پنجاب ته دنګي په 27 تاریخ باندې او داسې نور څه د جماعت اسلامي سره پروګرامونه دي نو مطلب او د دواړو ایجنډا چې دا مهنګای نه ده د پی ٹی آئی ایجنډا چې دا د عمران خان رهایی ده او زما خلک چې د جماعت اسلامي ایجنډا چې دا هغه د مهنګای خلاف ته
1: کسر. ها بالکل پټرول نه شروع شوی و چې پټرول ګرانچ لګا بلکې پټرول چې دا خو په معاش کې د ملا د ډوکی غونډې حیثیت لري کنه چې پټرول ګرانیږي نو هر څه سره ګرانیږي ځکه چې هم دوه ټول په پټرول باندې دي ټول په پټرول باندې
0: صنعت چې دی مشین چې دی مشینری سیدھا ٹول پہ بجلی پہ تیل اچلی
1: جی
0: دغت بس سیزون چکرانی گی بجلی تیل گیس
1: جی
0: دا دری سیزون چکرانی گی کنا دا ملک دا معیشت بنیادو نا خوزی
1: جی
0: او اگود دا قدری سیزون پی جان دل دی
1: دا غرست
0: لکا گو رہے یو علوگان کرانی گی کنا علوگان کرانی گی نو صرف علوگان بکرانی گی
1: جی
0: چینی گرانی کی صرف چینی بکرانی کی کتے غیر نور سے وجوہات نہیں خوچ تیل گیس یا بجلی گرانی کی نو دی سربا ہر سے گرانی کی زکر چی دا ہر سے پدی جوڑی گی تاکہ اس لکا یو سڑے سبزی پیدا کی نو ظاہر خبر ٹیکٹر بے خوب استعمالی بجلی خوب استعمالی گیس ان کی دیشی سمت کی استعمالی نو دا سچی دا استعمال چیزوں نے دی پزارات کے دا بکرانی کی کیا نا
1: بالکل
0: نو تیغی لازمی نتیجہ پر سبزی پر یوزی تیغی لازمی نتیجہ چکم دا خوراک سخاک چیزوں نے دی دا استعمال چیزوں نے دی پاغی پر یوزی اگر چیزوں نے بکرانی کی زمنګ حکمرانان او بدقسمتین هم د غدری سيزونه پیژندل دي
1: جی
0: کنه او داسې اعلی دماغ چې کوم دی زمنګ په حکومت کې په اپوزیشن کې داسې سوکشته دینه چې غکینی او د ستونزو ته او یو سوالو کې دی اشرافیه تا کې کومه جمهوریت اشرافیه دا سیاسي اشرافیه دا کې زمنګ هغه بل اشرافیه دا په ټولو ته سوالو کې چې خدای د پاره په دې سړي ریسټو کروڑ خلکو رحم وکړي او دې یتیم نه بس کړي او سماجی پالیسی جوړه کړه.
1: بس ګلفام صاحب لکه کانه په دې ملک همیشه د غریب په سر باندې لګي هغه وای کنه یو بزی په کمزوري زماتی دغه اشرافیه خو که په 0 روپے لیټر شو که په 5000 لیټر شو دې ته خو صفری
0: دې ته خو مسله دې دا د ملک زیات او زیات 5% نه واخلې لسف 5% پورې خلک ته
1: جی
0: دو سوک مری اغا کچوی اغا دا شازادگی خبر دا یو ملک خلق دا لوگی نمڑ که دنو شازادگی وی دا گول امری که نا خلق ورطا وی دوڑای نیش تاره ناگه چی دوڑای نیش تانو ماست دی خوری که نا
1: لکه دا ماست اغی تا فری شیخ کاری دا
0: آرون اغی تا دا پتا نا غریب سا خبرو چی لوگ سا شی دی
1: اغی تول مر پا محل که جون کرده نا اغی تا سا پتا
0: دا سا چل درو زمان اشرافیه چی کم دا اغی تا دان دا جنه لگی پدی که اشرفیه سره سره زمونږ آغا مالدار خلک هم دي چې هغه غیر سیاسي دي بد قسمت نه یعنی هغه کې دنه د شعور نشته چې ګیر مونږ خوشاله یو مالی حواله سره سټیبل یو مضبوط یو موږ له پکار دي چې موږ د غریب طبقه د پر سر کردار ادا
1: کوو او بالکل کار
0: لکه چې خلک مضبوط دي او هغه د دې سلیریس کروڑ عوام چې کوم د حق دي د مهنګای د دې خلاف راپورته شي وي دوله خلور کړي وي خو زمنګ چې کومه طبقه مالدار نو هغه هم په دې کې نه ده تنګه چې یاره د دې غریبانو مسله حل شي هغه دې غریبانو ته خپل د امارت نمایش کوي ښه ګاډي اغستل ښه کپړې اغستل او غټې غټې خبرې کول دا نخرې کول نمنې کول یو څه دا د یو شوق دی شغل دی
1: دا خو د اشرف یو پری پلان دی هم دی کنه چې ته خلک چې کوم دی هغه یو منظم طریقې سره یو پری پلان طریقې سره چې کوم دی پهله ځان ته محتاج کا ٹھیک شو هغه دمره او زپا دمره کمزوري کا ځان ته محتاج کا او بیا د خیرات په ذریعه باندې د غو مرسته او مدد کا
0: بیا ورته دا
1: وایي چې چوغورتا چا دو بتا پس راځي چا
0: ورته دا وایي چې موږ سره ګرځي دا مزي
1: پک موږ سره ګرځي دا مزي پک کای کنه نو لکه ګوره زمنګ په ملک په دې شاته بجټ کې تاسو ګوره د بنظیر انکم سپورت پروګرام د پاره 100 روپے خودي شوې دي او بیا بیا د تعلیم د پاره سوی خودي شوې دي بیا د انفراستراکچر د پاره سوی خودي شوې دي نو دې کې به تاسو ته واضحه اندازه ولګي بل دا اوس کومه دو ریلیف ورک 100 روپے په پټرول باندې او خلک 100 روپے ریلیف د پاره دمر ذلیل کیږي نو د دې 100 روپے ریلیف په ځای چې اورال په دې پوره ملک چې کوم دی 50 روپے مې لیټر کې ارزان کړوي نو زما په خیال دا دغه په نسبت زیاته
0: پیدا زیاته خو ولې د دې خو مصر په خزانه پروژي کې چې ته 100 روپے مخصوص خلکو د پاره ارزانې
1: جی
0: دغه د پاره اورال
1: او دغه پنی مې
0: بل
1: دغه دغه تیل چې کوم دی دا د میاش مخ کې بغیر د ریلیف بغیر د پیکج نه دغه ریټ من نه ملایو لنن چې دوی په پیکج باندې کم ریټ باندې خرڅي نو نن ګوره لکه خلک ځان ته محتاج کول بیا د ریلیف په نوم باندې د خیرات په نوم باندې دغه مرسته او مدد کول نو خلک به واو او مو کې چې دا ګوره وزیر اعظم سي په ډیر لوی پیکج اعلان وکړ ډیر لوی ریلیف ورکاو عام
0: بل خبر تاسو دا کول چې د بنظیر انکم سپورت پروګرام کنه زه کم از کم ذاتی خبره کوم ما د چا خبره نه کوم زه د دې پاک کینم اول نه خدا پیسې نه دی ورکول پکاره کو ورکې نو دا چې په کومه طریقې ورکو کم از کم لږ مود مخ کې ما چې زه په زنانه لیدې کومې طریقې سره به چې دا پیسې زنانه ول ورکول نو هغه طریقې سره خو بیخي اگرینم ما دا خو شرم دی یاره دا سی زنانه په دې بازارونو کې په سړکونو باندې چې کومې دی هغه کړې دي بلکې څه بتاوي مې چې ډېر ځای هغه منظر چې ما ته هغه مناسب نه ښکاري چې یو سفید پوښ سړی خپل زنانه لته بوځي
1: بالکل دغه سي دي موږ که په دې خپل گاونډي ملک بنگلاديش باندې نظر واچو کنه نو الته کې صرف ریډي میډ ګارمنټس چې کوم دي شاته کالي هغه د 10 ارب ډالرو خرڅ کړی دي
0: واه
1: صرف ریڈی میڈ گارمنٹس او اغا چی کم دے اغا ټول ملک کے بنگلہ دیش کی اغا زنانہ جوڑی یعنی زنانہ او دا پارا مخصوص فیکٹریانی دی پاگے کے دا منیجر نوالا ترلان دی دغے پورے چوکیدار پورے ټول سٹاف چی کم دے اغا زنانہ دی ورکران زنانہ دند انجینئران زنانہ منیجران زنانہ او دا زنانه چې کوم دی دا د ګورنمنت سرونټس دی او قسم له او په تنخواه باندې کار کوي او ګورنمنت له دغه شیزونه جوړي ګورنمنت هغه شیزونه چې کوم دی هغه په بار دنیا باندې خرڅي او هغه نه چې کومه منافره ځینو هغه څه خزانه ته ځي او صدقه خلکو لته نه تنخواګانې ورکي د خلکو یو روزګار خاص کر د زنانه چې کوم دی یو روزګار روان دی
5: نه نو د
1: یو بایزت طریقې سره چې کوم دی هغه اوس پاکستان چې کوم دی هغه په دې شاته بجټ کې 1000 روپۍ چې کوم دی کې خو دی بنظیر انکم سپورټ پروګرام پر یو ورځ کوم چې دغه روپۍ چې کوم دی دا که دوه خرچه کړي په مینی فیکټریز باندې لکه هر ضلع باندې تقسیم کړي نو دا پر باور روپۍ یوې یوې ضلع لرسي ٹھیک شو جی دا پر باور روپۍ چې په یوې یوې ضلع لرسي دا چې بیا په ضلع باندې تقسیم کړي نو دا بیا یو یو کلی له کروڑا ورسي صحیح شو نو دا چې په هر یو کلی کې دوه مینی فیکټریز جوړ کړي خاص کر د زنانو لپاره چې دې کې به سړی ورکر بالکل نوی او ټولی ورکرانې به زنانه وي او کم چې زمونږ هغه دستکاریانې دي دغه دي دا شیزونه زنانه جوړوي او دغه چې کم روپۍ دو د خیرات په نوم باندې ورکې دای دوله د معاوضې په تور باندې ورکولې نو ګورې زمونږ د ملک جی ډی پی به څومره راوچته ده دغه زنانه چې کم دی دا به برسره روزګار وي او دوی به ملک ته هم فایده ورکوله او دوی به ملک بدو ته هم فایده ورکوله نو دا د خیرات په نوم باندې ورکیزه په خپل دي سره اګری نه یم
5: نه دارس کو کنه
1: جی
5: چې تاسو د بنگلاديش خبره کوي زه به بیا د عدد شمارو ګورم چې ما د نن دوه کاله یا درې کاله مخکې یو ځای کې د بنگلاديش د سټیټ بانک د ذخایرو
1: جی
5: اندازه لګول یو مطالعه مې کولو نو اوس هغه وخت کې شپږ نوي بلین ډالر د سټیټ بانک ذخایرو نو دا د دوه درې کاله مخکې خبره ده زما اندازه دا ده چې اوس به وو کم از کم یو سلس یو سل پنځلس داسې د بلین ډالرو مالکان وي
1: پاکستان یو ارب ډالرو د پاره یې مې په سوچ کړی یو سل چې کړی
5: لګي هغه چې دومره فینانشلی مالی لحاظ سره دومره مالدار شو زه په ساده پښتو کې دا خبره کوم چې دغه جیبونه دومره ډک شو هغه دومره مالدار شو دغه شاته دغه د حکومت د 500 کالو پالیسۍ دي کنه
1: بالکل دغه څه
5: ده تاسو خبره کوي چې تلته زنانه داسې کې دا جوړی نو د دې لپاره مارکیټ چې دی هغه حکومت پیدا کوي
1: بالکل
5: کوم انویسټر دی هغه انویسټمنت والا خلک چې کوم دی هغه حکومت سره خبرې کوي حکومت چې کوم دی په دنیا کې هغه لرابطې کوي هغه مخکې چې کوم دی مارکیټونه دي د منډې یو میکانیزم دی د دنیا هغه ټول یو بلکې داسې تړلې ګنډلې شی دی نو حکومت هغه فسیلیټیټ کوي هغه خلکو ته هغه چې څه جوړي هغه بهر د دنیا منډې ته هغه وباسي نو دلته کې زموږ حکمران دی ته کوم ځای کې بازګار دی
1: هغه سره نه په ترجیحاتو کې خبره شته
5: نه نه ګوره چین په تا باندې تسبیح خرڅ کړی کنه مسلمان دی جنمازی خرڅ کړی کنه مسلمان دی نه ارز کوم
1: نه مسلمان نه
5: مسلمان خو نه دی کنه پتا یې جنماز هم خرڅ کړی پتا یې تسبیح هم خرڅ کړی پتا باندې موزی هم خرڅ کړی پتا یې مسواک هم خرڅ کړی پتا یې بټنګان هم خرڅ کړی پتا باندې کدوان هم خرڅ کړی ولی ځکه چې هلته کې چې کوم سیزونه هغه صنعت تیاری که هغه زراعت تیاری که هر شعبه چې تیاری نو هغه فیسلټیټ کوي شاته حکومت
1: جی
5: ځکه زموږ دې ځکه حکومت وزګار دی نه جی
1: خبرو ته
5: کوي زموږ حکومت نه دی وزګار الله پاک دې په خپل رحم وکړي او پروګرام دې ختم کړي
1: د پروګرام ټایم چې کوم دی هغه تقریبا ختم شو ګلونو اوریدونکو چې څومره زمنګا اوریدونکو دي نن موږ سره په پروګرام کې د کال په ذریعہ باندې برخه واغسته یا د اس ام اس په ذریعہ یا د کمنټس په ذریعہ د ټولو ډیره زیاته مننه کوو ټول راته خاد او آباد اوسئ تر بل پروګرام پورې ما یعنی سید رفیق شاه رفیق او زما همکار ملګری ګلفام صابر صاحب له ورکه اجازه ټول راته خاد او آباد اوسئ په دې ټپه باندې تاسو نه اجازه غواړم چې د مازیګر زیړی انوره پروغ وایا درنزور سلامونه ډیر زیاته مننه خاد او آباد اوسئ تر بل پروګرام پورې د لوی الله په امان
6: تاسو اورئ ریډیو امن ریډیو امن د امن آواز ستاسو آواز
7: ریڈیو امن نیٹ ورک
8: پیغام امن ہے
9: پیار کی ایک دنیا لے کر
10: محبت سمیٹ کر
11: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں
10: تو سنتے رہیے ریڈیو امن
8: امن 88.4 نیٹ ورک.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. تاسو غغوره د اف ام اتاتیا شاریه سلور امن ریډیو نیټورک نن د پیر ګل دوشنبه ورځ د سوي کال دروان میاشي سپتمبر 28 منېټه د اسلامي کال ربيع الثاني 8 منېټه او د هندي کال د سو 9 منېټه ده. د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار. د پیټرولیم لیوی او روانه مهنګایې پر ضد د جمعه اسلامي ټرینډ مارچ روحي تر رسیدلې دی. مارچ کې شریکوالو د شپې ناوخته په سکر کې شپه تېره کړې ده. ولې نن ورځ د پاره د ټرینډ مارچ ملتان ته رسیدل شروع شوې دي. روحي ریلوي سټې باندې کارکنانو ته د خطاب کولو پر مهال د جمعه اسلامي امیر حافظ نیمر رحمان وینا ده چې پاکستان بي پرزګون په وفاق کې وي یا وفاقي ادارو کې یا صوبایي حکومت وي، هغه وفاق او صوبې به کله هم ترقیو نکړي، ورځ تر بله به تباه کیږي. د زیاده کړی دا چې کیو ایم او پاکستان پیپلز ګوند د سن پوامو کې تعصب او حسد خور کړی دی. د زیاده کړی دا چې مونږ غواړو د حکومت نه لیبی او اضافي ټیکسونه ختم کړي شي. ورته سیاسي ګوندونه کله هم د دې د مخنیوي د پاره خپل کوټل عملیات نه پورته کوي. د خیبر پختونخوا وزیراعلی سہیل افریدی ویلی دی چې د پاکستان د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان د خویندو نیولو په خاطر باندې د هغې د بچو دپاره د شپې ناوخته لاهور ته رسېدلی یم. وزیراعلی په لاهور کې د موټروایس رنزې ویډیویي پیغام جاری کړی دی، کوم چې هغه ویلی دی چې موږ ته اطلاع ملو شوې ده چې نورین او عظما بیبي نیول کیږي، د کمو د خلاصون دپاره چې لاهور ته راغلی یم. پاکستان کې شتمن او طاقتور خلک د پاکستان استعمال په غلط طریقه باندې کوي. د پخواني وزیر اعظم عمران خان د خویندو او نور خاردان سره ناروا سلوک کیږي. ول وخت هغه لري نه دی د پاکستان د تحریک انصاف بسرګر عمران خان په کورونو سره با د ناروا کیدونکو سلوک مکمله ازاله ورکول کیږي. د ویل دي چې د دوی د کور د چار دیوارې عزت محفوظ پاتې شوی نه دی. په سپینو کپلو کې تنان راغلی دی. یو صوبایي وزیر هم دا واقعیدو کوشش شوی دی د کوم پرد چې مونږه لاهور ته رسیدلی یو. پاٹول ملک کے یوسل پنجل ضلعوں کی دا پولیو رنز مخنوی پر زد دا پولیو ساز کے ورکول شروع شوی دی. نیشنل ای او سی ترمخہ پنجو کالونا کمر معشومانو دری کروڑا لس لکھ نجات و معشومانو تبا دا پولیو قطرے ورکولی کی گی. پدغ مهم کې بعد دولکا او دری او یازر نزیات تنان برخه هم اخلي. پنجاب کې پادیر لزلو کې 1 کروڑ شپګ لگا، پاسند کې پادیر زلو کې 1 کروڑ او خیبر پختونخوا په ودر زلو کې دری او یالکا ماشومانو تبا د پولیو مخنیوي رنز د پاره قطري ورکولي کیږي. نیشنل ای او سی وینا دا چې بلوچستان په ودر زلو کې بعد دریش لگا، سرخار اسلام آباد کې وسلور لگا وسل یو زرا او دین علاوه په گلگت بلتستان دو زلو کې با 1 لاکھ ودر زر نزیات ماشومانو ته د پولیو مخنیوي رنز پارا دغه ساسی ورکولی کیږي. د پاکستان تحریک انصاف د پارلیمنت 15 غړي نیولې شوې دي، کوم چې نامعلوم ځینو ته منتقل کړې شوې دي. په کوم کې چې سینیټر سیف الله نیازی، ثناء الله مستی خیل، جمال حسن خان، داوود خان او محمد غوث شامل دي. پاکستان تحریک انصاف د سپتمبر په 28 منېټه د موجوده احتجاج نړوان دي. په ملکي سیاسي فضا کې تاوتریخوالی رستو یو وار بیا شدت پیدا کړی دی. یو خوا د اپوزیشن جماعتونو لخوا سخت بیانات مخه راځي، نو بلخوا حکومت د امن پر ځای ساتلو لپاره سخت کوټل اقدامات هم پورته کړی دي. د چرسدی د پلانګو تانی حدودو معروف خیلو کې د ودانې په سر دړزو شخړه رامنځته شوې ده. په کوم کې چې یو ورور په موقع په حق رسېدلی ولې یو خور او ورور زخمی شوی دی. د پولیسو تر مخه د ودانې په سر د شخړه د دوو ورونو ترمنځ رامنځته شوې ده، کوم دی چې پر مهال ډز شوې دي. د کوم په نتیجه کې چې ظهور جان ول دی روید جان په حق رسېدلی دی ولې یو ورور ابن امین او د هغه خور زخمی شوی ده. د پیښې اطلاع ملایو دو سره پولیس را رسېدلی دي. علاقې په خپل ولکه کې اغستې ده او نور لټون عملیات یې پیل کړي دي. اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه. د پاکستان کرکټ بورډ چیئرمین محسن نقوی پاکستان انڈر 19 ٹیم سره ملاقات کړی دی. په کوم کې چې په لومیزل باندې انڈر 19 ٹیم لا د سنټرل کنټریکټ سکور کولو فیصله هم شوې ده. ملاقات کې محسن نقوی د پاکستان انڈر 19 کرکټ ټیم لوبغاړو سره د انگلینڈ کې ښه طریقې سره ستاینه کړې ده او ځوانانو سره په ښه ډول ملاقات هم کړی. چیرستو محسن نقوی ویلی دی چې سنټرل کنټریکټ کې به ځوانانو کې نور هم کارکردګي او توان پیدا شي. کپتان فرحان یوسف ویلی دی چې ملتان کې د تیرو 2 کالو پر مهال منعقد شوی د انډر 19 ترقیاتی کیمپونو لوبغاړو لا په ښه پیدا ورسي او ډېرې مثبتې نتیجې به هم مخې ته راشي.
چې پر مهال د پاکستان کرکټ بورډ چیرمن محسن نقوی د پی سی بی کنټریز کې د کولو فیصله هم ورکړې ده. بلخوا ایشین گیمز وومن کرکټ کې سیمی فائنل کې سریلنکا پاکستان لا پاسانه سره اتو وکټو سره مات ورکړې ده. جاپان کې شروع ایشین گیمز وومن کرکټ کې سیمی فائنل کې د سریلنکا وومنز ټیم پاکستان او وومنز ټیم لا اتو وکټو سره مات ورکړې ده. پاکستان وومنز لومبي بیټنګ کلوب مقرره ټاکلې شو ورنو کې د سلور وکټو بزیان یو سل او یا رنونه جوړ کړي وو. دغه ټاکلې شوې هدف سریلنکا ټیم پاتلسم اور کې دا دوه لوبغاړو په زیان یو سل او یو اتیا رنونه جوړ کړي او لوبوی دا تو وکټو سره په خپل نوم کړي ده. اوس یو نظر د موسم په اړه. د موسمیات محکمې تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ، کرک، ډیخان، میرالی، میرانچا، رزمک، خیبر، هنګو، بنو او نور شو خواسمو کې د حرارت درجه 30 ډیګري سنټي ګریډا او هوا کې درمه تناسب 55% ریکارډ کړی شوی. همدغه شان د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شانګلا، بشام، کولیپالس، بټګرام، تاکوټ، غازی او نور شو خواسمو کې د حرارت درجه 40 ډیګري سنټي ګریډا او هوا کې درمه تناسب 53% ریکارډ کړی شوی دی. همدغه شان نر نن سحر سلور منډه کم پاشپک بجی سره وهلې او نن ماخام نورلس منډه پاسا پاشپک بجی با ډوبېږي. همدا اتر دی د ما مهم نیوز جبډه چې تاسو ورته د احمد زار نه د نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسه. اتر کې احمد زار لې اجازه. دلوي الله پامان.

0: هلکه دلبره دا ولی داسې ګډوډ پروت یې او ساک در نسیلی اوړی دی؟
1: انکل جی لږ کار چې وکم نو بېدمه شم، په پټو او جسم مې دردونه شي، دا پو په سر چې لږ ناسته سترګې راباندې تورې تورې کېږي.
0: دلبره نو ته ماته نه وای، د دې مسالې خو ډېر آسان.
1: انکل جی هغه څه
0: شه او د بټاګرام هر ښه میډیکل سٹور او جرنل سٹور کې د طاقت پاور ایکس انرجی ټانک ملاویږي. پاور ایکس انرجی ټانک، خو خیال کوا څوک در له بدل شربت در نکړي. او رښتیا د هغې پہچان او نخ دادا چې د یو سړی تصویر پر جوړ دی او تیزه منډه.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

بټګرام او خوش آسیمو کې د ماخام د اذان وخت شوه دی. د نور علاقو اوسیدونکي د خپلو علاقو مطابق د ماخام مونځ ترسره کړي. بټګرام او خوش علاقو کې د ماخام اذان.

0: بیا بل تشکیل ماول د قشنه کته کته رسال الله پورا کته تبلیغ کار ډیر کو خپل میدان علاقه کې ډیر ده نو بیا دغه نرستو تدریس لپاره ما لغه
1: بیانوی د خپل علمی سفر قصه قدم په قدم
2: او حفظ استاد من قاری خدا بس سیبو او ترجمه من غلام زرین سیب رحم الله نویلا او بیا جامع اسلامیه کې من حفظ وکړو او حفظ نرستو بیا الته ادادیه سال اول ما په جامع اسلامیه کې ویل بیا دا ادادیه سال دو موسم لپاره زه دالوم تلاړم
1: د زده کړو پوره کولو رستو د دوی دینی او دنیاوی خدمات
3: شعبه حفظ هم ده درجه تجوید هم ده اولان تر دورادیس پوری سبقون هم دی تخصص پکی هم ده او میڈل پوری سکوت پکی هم ده
1: د دین علاوه په مختلف مذهبي سماجی او علمی موضوعاتو د دوی سره بحث مباحثه
4: د بچی لپاره د داسې ادارې انتخاب وشي چې هلته تعلیم سره سره په تربیت باندې زیاته توجه وي
5: نو اوریدل مه هیروي د هرې جمعې په ورځ د ماسپخین درونه تر سلورو بجو پوری نیخ پنیغا د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام او د دې د فیسبوک پانی ریډیو امن 88.4 بټګرام نه د مفتی عبدالقیوم سره پروگرام علیم زماده خاوري.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام بټګرام
2: یو نیم سلو کباب
3: راشه لکه دریو سو کباب راشه لکه دوی سو واچو نیم وان ورته کې دوه درې دانی واچو شپ
4: یا لکه سید غنی رضا دا کباب په مونږ باندې ډیر دی لیمو می په هم نه چوڑ کړه دے
5: نا ګل کاکا تاسو خره امیر اولی ګلم ملمنو له کباب پړم
4: رضا یو کباب مون سره خورا چې د خله خوند ور سره خشي
5: نا ګل کاکا زما پال دی میده کې می زخم دی اور پکی بلیږي ازما می ناراضی
4: ګورا سیبانی ته پرونی بچی او میده دی بیا خراب ده نسخه درته هم هم اوس لاړ شه او د بډاګرام هر خ میډیکل سٹور یا جرنل سٹور لا اسټ گو د میدی سیرپ

0: مسکا
1: يرو مشالي
0: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
1: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډيو امن اف ام 88.4 بټګرام

امن د تیرو مشال لی امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسخوتن د اذان وخت شوې دی. د نورو علاقو اوسیدونکي د خپلو علاقایي وختونو مطابق د ماسخوتن مونځ ترسره کړي. بټګرام او خوشا علاقو کې د ماسخوتن اذان.

0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: ينادي خبركم نشيرنا.
0: جي جي.
1: كنت واتوج بارز مزكوم عليك أتشرك أتوم زي بدعاء دكوا كمان بس تساو ما يكني جي تجبارا لكم.
0: وحيد الله جي. زتا استوی مجیدا سړی توکی کی دیجی
2: نو اوریدل مهیر وای پروگرام دین او دنیا د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام او د دې د فیسبوک پاڼینا نیخ پنیغا هر ورځ د ماسپخین د یوینا تر دو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاه صاحب سره پروگرام دین او دنیا
3: انما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثه الانبياء
2: روان پہر انسان کی بصیرت د مصطفی دارنگ بتل ترتلوی سالم زما د خاوري رنا د خدای رسول و خامخاز لونو ترسی ترسو پوری ژوندے چوی عالم زما د خاوري
4: پروگرام عالم زما د خاوري چې پکې کولی شي د دې خاورې د یو پیاوړي او نوموړي عالم دین سره مرکه.
3: نن هم موږ سره په پروګرام کې یعنی یو ډیر لوی شخصیت ډیر لوی عالم دین ډیر مقرر شعله بیان او ډیر لوی اوچت شخصیت هغه موږ سره موجود دی او هغه شخصیت چې هغه زمونږ د دې خاورې دی او د هغه علمي خدمات زمونږ د دې علاقې لپاره نه دي بلکې پنجاب سرګودي علاقې کې چې کومه مدرسه ده او د جامع امدادیه فیصل آباد دی غی شاخ ته باقی کې دو دینی خدمات سر انجام ورکی
4: دی عالم ماشوم توب او ځواني څنګه وی
5: خریشت محمد سیف دی غنوم دی هغه ماته وی چې ما دی ویګنو اړې نه بوت لې وی او الته مدرسه کې می پری خو دی نو تا چې کوم جړاو پر یاد کې دی نو هغه کړې نه مینه هغه ماته وسم پر یاد دی
6: بیا نور مرګور په ذریعہ باندې ماته نور ترغیبات کاو لا کو لا په تر دې پورې چې زه بل تشکیل لپاره ماده کوم یا بل تشکیل مولا د خشنه کته کته رسول الله پورا کته تبلیغ کار ډیر کو په میدان علاقه کې ډیر ده نو بیا دغه نرستو تدریس لپاره ما لغه
3: بیانوی د خپل علمی سفر قصه قدم په قدم
7: او حفظ استاد مون قاری خدا بسیب او ترجمه مون مولانا زرین صاحب رحم الله نویلا او بیا جامع اسلامیه کې مون حفظ وکړو او حفظ نرستو بیا ال تعدادیه سال اول ما په جامع اسلامیه کې ویل بیا دا اداریه سال دو موسم لپاره د علوم تلاړم
3: د زده کړو پوره کول وروسته د دوی دینی او دنیاوی خدمات
8: شوبه فزم ده درجه تجوید هم ده اولانه تر دورادیس پوری سبقون هم ده تخصص پکې هم ده او میډل پوری سکول پکې هم ده
3: د دین علاوه په مختلفو مذهبي سماجی او علمی موضوعاتو د دوی سره بحث مباحثه
9: د بچی دی پاره د داسې ادارې انتخاب وشي چې التا تعلیم سره سره تربیت باندې زیاده توجه وي
2: نو اوریدل مه هیروي د هرې جمعې په ورځ د ماسپخین درونه تر سلورو بجو پوري نیخ پنیغه د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام او د دې د فیسبوک پانی ریډیو امن 88.4 بټګرام نه د مفتی عبدالقیوم سره پروگرام علیم زماده خاوري.

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستړی مشه په خیر راغلی خدای دې وکړي ټول بروغ جوړ یې. ا دا ریډیو من نه په مټاسه شه دي 4 بډ ګرام دی پروګرام دی دردو درمان. ا دا خبر هم سره عظیم ساسو میزبان تاج الرحمن دا من ریډیو په مټاسه شه دي 4 د پلیټ فارم نه دا پروګرام تاسو ته هر ورځ د 8 بجو نه والی 9 بجو پورې غا وړاندې کیږي. اج په دا خبرونه کې ما سره ډیر محترم ډاکټر نظام الدین جلال سے موجود وی اکم چخپل او پی ٹی پر درمان ہومیو پیتک سنٹر جیل موڈ بڑ گرام کے دہ سہر اتو بجو نا مازی گر سلور بجو پورے اخپلا او پی ٹی کوی آنند پیر دہ سلور میں ورز وا سبا دا منگل دہ پنز میں ورز دا کلش دا منگل دہ پنز میں ورز وی نو پر درمان ہومیو پیتک سنٹر کے ڈاکٹر نظام الدین جلال سے موجود وی دہ سہر اتو بجو نا مازی گر سلور بجو پورے تاسو رات لیشے جناب یو بہترین علاج یو کامیاب علاج ڈاکٹر نظام الدین جلال سے ابنا اگا تاسو ترلاسہ کولیشے. ڈاکٹر نظام الدین جلال سے اخبار او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڑ گرام کے اخبار او پی ڈی دا ہفتے ابتدائی سلور رزی کے وی پیر منگل بدھ او جمعرات دا شانی بیابل ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخبار او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخیر نے دریو رزی کے وی جمعہ ہفتہ او اتوار دا شانی او پی ڈی کوم دا هغه د ټولو هفته چې دا هغه د شانتي جاری او ساری وي. سبا چې د منګل د پنځمي ورځ دا نو سبا او په درمان هم په پېتک سنټر کې ډاکټر نظام الدین جلال سے موجود وي کم چې دا هم په دې په دنیا کې یو بهترین ډاکټر یو تجربه کار ډاکټر یو سپیشلیست ډاکټر هغه تصور کیږي. ا دوه دیش کلن ایکسپیرینس دوی ګین کړی دی صرف په هم په دې کې نه بلکې په ایلوپیتک کې هم دوی خپل او پی ڈی هغه کړی دی. نو ته ورو دونی مودریو قانونا په درمان هم په پېتک سنټر کې دوی خپل او پی ڈی کوي. دا زموږ د بډګرام د عوامو خوش قسمتی ده چې د ډاکټر نظام الدین جلال سے پشان یو قابل ډاکټر یو تجربه کار ډاکټر یو سپیشلیست ډاکټر هغه راز نو بالکل جی تاسو چې څه قسمه مسئله وي هغه د ډېر وخت تاسو په وجود کې راغلی ده هغه د پاره تاسو مختلفو علاقو ته تللی هغه د منصري خبرو کو یا د بټل خبرو کو یا د سره سره د ابتباد خبرو کو یا د پی خبر 400 مردان ثوابي ته پوره تللی او خپل دغه مرزونو نه نو امید شي وي یو ځل تاسو د ازمیخ په توګه باندې درمان هومیوپیتک سنټر تراشي او ڈاکٹر نظام الدین جلال سے یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اگر تاسو تر لاسه کولی شئ ځکه ڈاکٹر نظام الدین جلال سے خپل او پی ڈی صرف او صرف په دغه غرض باندې کوي چې په دغه خوره باندې ډیر خلک داسې دي چې هغه مالی لحاظ سره ډیر کمزور دي او هغه اوس نه کیږي توان نه کیږي نو په کار ده چې هغه سره سره سمرسته هغه وکړل شي دې سره سره ډېر خلک داسې وي چې هغه خپل مرزونو د پاره ډېر زیات علاج کړی وي خو استفاده ورته نه وي شوی. نو په کار ده چې دا یو قابل ډاکټر یو تجربه کار ډاکټر هغه انتخاب وکړل شي خپل مرزونو د پاره. نو سو د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خدمات ته چانه پټ پنا نه دي په کار ده چې تاسو خپل د بیمارو د پاره د قابل ډاکټر انتخاب هغه لازمن کوي. کله چې د قابل ډاکټر انتخاب کیږي د تجربه کار ڈاکٹر انتخاب کی گی نو ظاہر خبر دا ساسو چکم مرض دی یا کم بیماری دا نو غبا انشاءاللہ ڈیز زیادت زر خوالی طرف تزین اکنا کچھر داس ڈاکٹرانو انتخاب کوئی چاہا آن ایکسپیرینس وی اگانا تجربہ کار وی او اگا ناپو وی نو یقینا ساسو دا مرض بجائے دا ختمی دو اگا بروز بروز زیادتی گی نو کوشی دا پکار دی چی دا قابل ڈاکٹر یو تجربہ کار ڈاکٹر انتخاب اگا اکڑ لیشی نو دیسر اب ساسو بیماری چکم دا اگا بڑی زیادت زر خوالی طرف تزی دے سر سر یو بل اہم خبر آگا دا گرانو اور دن کو چکر اس پا وجود کے بیماری را سرگند شی را کار شی نو آگے دا پار آگا ٹائم کے علاج کول دا ڈیزت ضروری وی چرتا سو پا آگا ٹائم کے دے مندی زان نغرز کوئی سرگی پٹا وی زان پی نغرز ساتی نو سا سو دا بیماری جو کمدا دینا با یو کرانک ڈیزیز آگا بیا جوڑی گی یو کرانک ایشو آگا بتری جوڑی گی بیا بتا سو ڈیزت مشکلات وی راتن کے جون کے نو سو پکار دادا چکر دا یو بیماری علاج پا انیشل سٹیج کی گی نو آگا ڈیزت زر خوالی طرف تزی اگر نہ کچھ تاسو دې باندې ځان نه غرض کوي نو بیا موږ دې علاج شتا خو ټرایم چې کوم دې غدي ذات اخلي تاسو به ورسره بیا دې ذات تنګيږي نو کوشش دا پکاره چې بيماري سرکند کېږي هغه د پاره د قابل ډاکټر او په وخت باندې علاج کول دا بالکل مهره وي. ا به ګلجي پروان کې بس تاسو کال زغه هم شاملېږي تاسو میسج دا به هم شاملېږي او دې سره سره کم کاز راځي کم میسج راځي دا به د پروګرام حساب هغه جوړو پروان کې تاسو ته کال هغه کول شي ازم چې کم کالینګ نمبر دې 0397111899 باندې هم او دې سره سره زموږ کوم کلینیک نمبر دې 0331 47 48 317 په دې باندې هم تاسو کالز وغیرہ کا کول شئ ور سره سره زموږ کوم پی ٹی سی ایل نمبر دې نو په پی ٹی سی ایل باندې هم تاسو کالز کول شئ اپ 0997 310 400 0997 3 سوالس سلور سوا په دغه شمیر باندې بالکل تاسو ربیتا هغه کول شئ. نو درې نمبر دې جی او کالینګ د پاره تاسو په دغه درې واړو نمبر باندې ربیتا کول شئ اپ 0331 47
کولی شي میسج دا بار بخپل دا موبایل رائټ میسج آپشن ته ځئ. هلته به ټایپ کوئ R A B الیکشن اسپیس.

0: خپل نامه د علاقې نامه او د غرنګي ډاکټر صاحب نه پوښتنه اخیستل غواړي هغه پوښتنه ټایپ کړئ راسن کې راویلېږي اته پنځه اته درې بندي یعنې پچاسي تراسي بندي بس اوس میسیجز ادا به د پروګرام سره هغه جوړیږي پروګرام زموږ د درد او درمان دغه پروګرام کې ماته ویل کېږي سس میزبان تاج رحمان او په دغه پروګرام کې ما سره ډېر محترم ډاکټر نظام الدین جلال صاحب موجود دي هر ورځ دغه پروګرام تاسو ته وړاندې کیږي د اتو بجو نه والے تر نه بجو پورې په دغه پروګرام کې مونږ هیلث سره ریلیټډ صحت سره ریلیټډ بیمارو سره ریلیټډ خبرې اترې چې دغه زموږ د پروګرام برخه وي نو تاسو به موږ کوشش دا کوي چې د پروګرام فارمیټ ته د پروګرام انداز ته د پروګرام ټاپک ته ګوري او دغه مطابق په پروګرام کې بیا موږ سره خبرې اترې کال دلاري اس ام اس دلاري تاسو موږ سره په پروګرام کې بیا ګډون هغه کولای شي چې دغه پروګرام زموږ هیلث سره ریلیټډ دی نو کوشش دا پکار دی چې تاسو موږ سره د بیمارو په حق خبرې اترې هغه کوي ځکه په دغه پروګرام کې موږ صرف د بیمارو په حق خبرې کوو ځکه ډېر ځینې بیماری داسې دي چې هغه د ډېر وخت نه په وجود کې د انسان راغلي وي هغه د پاره هغه سلار ورته معلومه نه وي تاسو هغه مسله موږ سره ډسکس کولی شي نو صحیح احتیاطي تدابیر وي هغه د پاره نو هغه تاسو خودلی شي او دغه علاج په حق له خبرې اترې هغه تاسو ته درکول کېږي دې سره سره دغه پروګرام کې موږ اویرنس چې کوم دی تاسو نوم درکو اګه هیڅ دغه تاسو ته در ملاوي دی شي چې یره تاسو بده دینه دغه نه ځان څنګه بچ کوي دغه د بیماری نه ځان څنګه بچ کوي اساس بیماری په وجود کې راغلی دا هغه د پاره احتیاطي تدابیر څه دي نو هغه احتیاطي تدابیر تاسو ته خودلی کېږي نو هغه باندې عمل درآمد کول د عزت ضروري د سره سره دغه پروګرام زموږ درد او درمان د کور په کور دورشل په دورشل او د سره سره په هر ځای کې اوریدل کیږي زموږ مشران کشران امزوري دغه شته سره نارینه زنانه او ماشومان چې کوم دغه د محل دا پروګرام اوري او د سره سره زموږ کوم ریډیو امن اف ام 88.4 پروګرام دغه کوم چینل دی انو دای زموږ یو فیملی چینل دی یو کورنۍ چینل دی نو په کار دا چې دغه الفاظ وغه انتخاب وکړل شي دا سه الفاظ چې هغه غیر اخلاقی وي نو غیر ګوریز په کار دی ځکه دغه پروګرام کور په کور دورشل په دورشل هغه اوریدل کیږي خبر چاہ غیر اخلاقی بھی دغی سم مقصد نی نو خبر نو گریز پکار دی او دغه الفاظ او انتخاب د عزت ضروری دی زګه دغه الفاظ د انسان په کنټرول کې وی کله چې دغه الفاظ ادا کړل شي نو بیا د انسان په کنټرول کې هغه نی ویني کوشش دا پکار دی چې د الفاظ او زخم الفاظ سره بچاله زخم بالکل هغه نو ورکوي زګه د الفاظ زخم دا بالکل نشي ټکی دله نو سوجي فرون کې سډر محترم ډاکټر نظام الدین جلال سے موجود دی دغه طرف ته زو هغه سره ستړي مشي په خیر غلي هر کله به ورته وایو او دغه نه بعد بیا سسو کالز میسیجز طرف ته خبره زو السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ تاج الرحمان صاحب سنگ خیریت دے ٹک ٹاک
0: خیر خیر دے ڈاکٹر صاحب امید ساتم تاسو وہ بالکل ٹک ٹاک ہے
1: شکر الحمدللہ اللہ پاک لاکھ لاکھ کرم دعا گانے تاسو ہے سنگ خیر
0: زبردست ڈاکٹر صاحب او نند بڑا گرام موسم چکم دی مقام ٹائم کے بالکل زبردست بارہ چکم دا بالکل نری نری رہ رہی ہے
1: جی جی جی ماشاءاللہ موسم خوش ہو پشاور تم بارہ چھ دے
0: جی جی
1: ما کور تک کال کھڑے ہو نائی راتے چہرہ بارہ روان دے زیادہ او طوفان هم ورسره ډېر خلک سولر هم لري په کې پریوتی یا چا په کې دیوالونه پریوتی دي چا په کې بلندې پریوتی
0: هوا ورسره ډېر هغه نه
1: جی جی هوا طوفان ډېر زیات کنه
0: جی جی طوفان چې کله نو ډاټا سب نقصانات دي دا ورسره کې کنه
1: بالکل بالکل
0: نو اکثر دا ټایم کې کورونو کې دنه پاتې کېدل پکار دي بهر څخه ګرځېدل نه دي پکار ځکه کوم ګورو ډېر خلک داسې وي چې دغه خاور کوري او لپاسه په ټیمان وغیرہ وي دا ټیمان خوده مکه چرتوالو زی نو انسان جون جی دا ورسره تبا کې دي او سپیشلی ماشومان ورسره کوم دغه وسره عزت پازاب پیو پکار دادا چې ماشومانان سره سره کم چې لوی خلق دي نو غیم په کورونه کې د طوفان په ټایم کې د سیلای په ټایم کې د هوا په ټایم کې
1: جی جی بالکل تاج رحمان صاحب چون کې دا هو هر څه د قدرت د طرف هي او د هوا چون کې زور هم ډیر زیاتی پریشر هم ډیر زیاتی
0: جی جی
1: او د الله کارونه دی پوښ غنا نو بس الله پاک په خپل کارونه خبرې جو دا قانون قدرت دی
0: بالکل جی
1: او اگر چی صرف ہوا تا حکم کی نو ہر صدر با ہوا کئی کنا
0: بالکل جی
1: نو گورا بس منگل جی کم دے ہر ٹائم دا اللہ پاک شکر ادا کول بکال استغفار رب ویل بکال دی پوش کنا ول چی زمونگا ملون چی او گورا نو دے زیاد گڑ بڑ دی
0: بالکل جی
1: نو اللہ کریم جی کم دے پمومان اور رحمی کی
0: آمین
1: او دا جی کم حالات ملک کی روان دی غربت چی کم روان دی مشکلات روان دی مہنگائی روان دا نو مس اللہ پاک دے خپل رحم کرم مون ټول باندې کی
0: آمین
1: او اللہ پاک دے ټول دا خیر کی جی
0: آمین ډیر زړه منه کو ډاډ سے اساس کال هم را روان دی پسیفا 309-711-8899 بندی هم او دی سر سر پسیفا 331-47-48-317 مندی هم تاسو کالز بغیر اغا کولی شو دین علاوہ پسیفا 997-310-400 بندی هم تاسو کالز بغیر اغا کولی شو منی میسج مجھے چاہ کردی جی ایوی سلامونا تاج تاج بھائی تاسو سنگے خیے او ڈاٹر سے سنگ دے او زما دے طرف نا او زما دے دوبائی جسو منا ملک گردی دے غیر طرف

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تاسو غږ اوري د اف ام 88.4 امن ریډیو نیټورک. نن د پیر ګل دوشنبه ورځ د سوي کال د روانه میاشتې سپتمبر 28 نیټه، د اسلامي کال ربیع الثانی 8 نیټه او د هندي کال د سو 8 نیټه ده. د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار. د پیټرولیم لیوی او روانه مهنګایي پر ضد د جمعه اسلامي ټرینډ مارچ روحي تر رسیدلې دی. مارچ کې شریکوالو د شپې ناوخته په سکر کې شپه تېره کړې ده. ولې نن ورځ د پاره د ټرینډ مارچ ملتان ته رسیدل شروع شوې دي. روحي ریلوي سټې باندې کارکنانو ته پر مهال د جمعه اسلامي امیر حافظ نیمر رحمان وینا ده چې پاک یا وفاقي ادارو کې یا صوبایي حکومت وي، هغه وفاق او صوبې به کله هم ترقیو نکړي، ورځ تر بله به تبا کیږي. د زیاده کړی دا چې امکیو ایم او پاکستان پیپلز ګوند د سین پوامو کې تعصب او حسد خور کړی دی. د زیاده کړی دا چې مونږ غواړو د حکومت نه لیبی او اضافي ټیکسونه ختم کړي شي، ور دغه سیاسي ګوندونه کله هم د دې د مخنیوي د پاره خپل کوټل عملیات نه پورته کوي. د خیبر پختونخوا وزیراعلی سہیل افریدی ویلی دی چې د پاکستان د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان د خویندو نیولو په خاطر باندې د هغې د بچو دپاره د شپې ناوخته لاهور ته رسېدلی یم. وزیراعلی په لاهور کې د موټروی سره نږدې ویډیویي پیغام جاري کړی دی، کوم چې هغه ویلی دی چې موږ ته اطلاع ملو شوې ده چې نورین او عظما بیبي نیول کیږي، د کمو د خلاصون دپاره چې لاهور ته راغلی یم. پاکستان کې شتمن او طاقتور خلک د پاکستان استعمال په غلط طریقه باندې کوي. د پخواني وزیر اعظم عمران خان د خویندو او نور خاندان سره ناروا سلوک کیږي، ول وخت هغه لري نه دی چې د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر عمران خان په کورونو سره به د ناروا کیدونکو سلوک مکمله ازاله ورکول کیږي. د ویل دي چې د دوی د کور د چار دیوارې عزت محفوظ پاتې شوی نه دی. په سپینو کپلو کې تنان راغلی دی. یو صوبایي وزیر هم دا واقعدو کوشش شوی دی د کوم پرد چې مونږه لاهور تر رسیدلی یو. پاٹول ملک کی یوسل پنزل ضلعوں کی دا پولیو رنز مخنوی پر زد دا پولیو ساز کی ورکول شروع شوی دی. نیشنل ای او سی ترمخہ پنزو کالونا کمور معشومانو دری کروڑا لس لکن جات و معشومانو تبا دا پولیو قطرے ورکولی کی گی. پا دغی مهم کی بعد دو لکا او دری او یازر نزیات تنان برخا هم اخلی. پنجاب کی پا دیر ضلعوں کی یو کروڑ شپک لکا، پا سندھ کی پا دیر ضلعوں کی یو کروڑ او خیبر پختونخوا پا ودر ضلعوں کی دری او یالکا معشومانو تبا دا پولیو مخنوی رنز دا پارا قطرے ورکولی کیگی. نیشنل ای او سی وینا دا چې بلوچستان په دودر ضلعوں کے بعد دریش لکا، سرخار اسلام آباد کے وسلور لکا وسل ویخ ذرا او دین علاوہ پا گلگت بلدستان دو ضلعوں کے بعد یو لاکھ ودر ذرا نزیات و معشمانو تا دا پولیو مخنوی رنز دا پارا دغا ساس کی ورکولی کیگی. د پاکستان تحریک انصاف د پارلیمنت پنځه غړي نیولې شوې دي، کوم چې نامعلومه ځینو ته منتقل کړې شوې دي. په حکم کې چې سینیټر سیف الله نیازی، ثناء الله مستخیل، جمال حسن خان، داوود خان او محمد غوث شامل دي. پاکستان تحریک انصاف د سپتمبر په 28 نیټه د مجوزه احتجاج نړوان دي. په ملکي سیاسي فضا کې تاوتریخوالی وروسته یو وار بیا شدت پیدا کړی دی. یو خوا د اپوزیشن جماعتونو لخوا سخت بیانات مخې ته راځي، نو بلخوا حکومت د امن پر ځای ساتلو لپاره سخت کوټل اقدامات هم پورته کړی دي. د چرسدی د پلانګو تانی حدودو معروف خیلو کې د ودانې په سر دړو شخړه رامنځته شوې ده. په کوم کې چې یو ورور په موقع په حق رسېدلی، ولې یو خور او ورور زخمي شوی دی. د پولیسو تر مخه د ودانې

پسر د شړا د دوه ورونو ترمنځ را مخته شوې ده. کوم دې چې پر مهال ډز شوې دي د کوم باندې کې چې ظهور جان ول دی روید جان په حق رسیدلې دي. ولی ورور ابن امین او د هغه خور زخمی شوې ده. د پی خدلام له دوه سره پولیس را رسیدلې دي. علاقې په خپل ورکه کې اغست ده او نور لټون عملیات یې پیل کړی دي. اوس وړاندې کوو د لوب خبرونه. د پاکستان کرکټ بورډ چیئرمین محسن نقوی پاکستان انڈر 19 ٹیم سره ملاقات کړی دی. په کوم کې چې په لومړي ځل باندې انڈر 19 ٹیم لا د سنټرل کنټریکټ سکور کولو فیصله هم شوې ده. ملاقات کې محسن نقوی د پاکستان انڈر 19 کرکټ ټیم لوبغاړو سره د انگلینڈ کې ښه طریقے سره ستاینه کړې ده او ځوانانو سره په ښه ډول ملاقات هم کړی. چیرستو محسن نقوی ویلي دي چې سنټرل کنټریکټ کې به ځوانانو کې نور هم کارکردګي او توان پیدا شي. کپتان فرحان یوسف ویلي دي چې ملتان کې د تیرو دوو کالو پر مهال منعقد شوی د انډر 19 ترقیاتی کیمپونو لوبغاړو لا په ښه پیدا ورسي او ډېرې مثبتې نتیجې به هم مخې ته راشي. چې پر مهال د پاکستان کرکټ بورډ چیئرمین محسن نقوی د پی سی بی کنټریکټ کې د کولو فیصله هم ورکړې ده. بلخوا ایشین گیمز اومن کرکټ کې سیمی فائنل کې سریلنکا پاکستان لا پاسانه سره اتو وکټو سره مات ورکړې ده. جاپان کې شروع ایشین گیمز اومن کرکټ کې سیمی فائنل کې د سریلنکا اومنز ٹیم پاکستان او اومنز ٹیم لا اتو وکټو سره مات ورکړې ده. پاکستان اومنز لومبی بیٹنگ کلوب مقرره ټاکلې شو ورنو کې د سلور وکټو بزیان یو سل او یا رنونه جوړ کړو. دغه ټاکلې شوی هدف سریلنکا ٹیم پاتلسم اور کې دا دوه لوبغاړو په زیان یو سل او یو اتیا رنونه جوړ کړي او لوبې د اتو وکټو سره په خپل نوم کړې ده. اوس یو نظر د موسم په اړه. د موسمیات محکمې تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبي برخو ټانګ، کرک، ډی خان، میرالی، میرانچا، رزمک، خیبر، هنګو، بنو او نور شو خواسمو کې د حرارت درجه 30 ډیګري سنټي ګریډ او هوا کې درمه تناسب 55% ریکارډ کړی شوی. همدغه شان د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شانګلا، بشام، کولیپالس، بټګرام نور شو خواسمو کې د ریکارډ کړی شوی دی. همدغه سهر سلور منټه کم پاشپک بجی سره وهلی او نن ماخام نورلس منټه پاسا پاشپک بجی با ډوبېږي. همدا اتر دې د ما مهم نیوز جبډیا چتا سور دو ده احمد زار نا د نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسه. اتر کې احمد زار لې اجازه. دلوي الله پامان.

0: भारत का शो।
1: जी बिल्कुल डॉक्टर से यो बल अहम छे कमी पॉइंट यो क्वेश्चन तथा सुल तरफ कुल वाला मगा पॉइंट दारे छे आया अस्ता सुदा मेडिसिन छे कमता से सुविधा वाली दुमर स्पेशली पनिसबत एलोपैथिक
2: नो असल की जमुंग द मेडिसिन स्पेशलिटी दारा میڈیسن جوڑکڑی طریقے سرا دا دیو خپل پروسیس تاسو ته ما پرون ڈیسیمل سینٹیسیمل سکیل ویلو په هغه طریقے سرا دا جوړ شنو چې کله دغه میډیسن مونږه د ټایفاید دی مریض لورکو اٹومیټک دغه ټایفاید ختم شي د دې سایډ افیکټ نشته دا مکمل د جرن نه ختم شي دین علاوه کو فار ایگزامپل زمون بدن کې نور وایرس وی یا زمون بدن کې دغه وی دا پس جمع شوی وی نو جمع شوی وی نو دغه نو نه باز میډیسن جوړ شوی دی دغه پس نه جوړ شوی دی په پازیټیو سنس کې نو چا مونږ ورکو نو اٹومیټک هغه خو جراسم هغه انټر شي بدن ته
1: جی جی
2: په پازیټیو جراسم چې کم دی نو هغه نیگیټیو جراسم د بدن نو باسي نو په دی وجہ زمونږ د میډیسن سپیشلټی دا دین علاوه بل پېتی چې دا نو هغه تاسو ته مپرم چې جس سرپریسینګ کوي بدن کې هغه سیس دباو کی او چې کله دی بدن ته یا د جراسیمو ته ماحول ملو شي انوایرنمنت وته ملو شي نو هغه دوباره سر روجت کی او بیماری دوباره د سر
1: خپل ډنګ راوالي واپس
2: او پسې راوالي نو دغه زمونږ دی میډیسن فرق دی
1: جی بالکل ګران جن کو یقینا تاسو په پوښیو ډاکټر صاحب ماشاءالله ډیر ډیټیل کې خبرو کې چې ولی زمونږ د میډیسن سپیشلی په مقابله د الوپیتی چې کم انګریزي دوی دی زمونږ د علاج ولی کوي سه د ډیر زیات مطلب اګریسو دی په بیماری ډیر اګریسو اٹیک کوي ورزی په ډایرکو مکمل چې کوم نه جوړ نه ختمي او مریض ته الله چې کوم نه شفا ورکي جی بالکل دا زمین چکم دے ڈاکٹر حضرت حسین صاحب انشاءاللہ دی وچ کم دے سبا نیو جرمن ہومیوپیتھک سینٹر چکم گٹ مور میدان کی چکم دے واقع دے اور داغی او غٹ پہچان دے جی نادرا دفتر سرا بالکل سنگ پسنگ موجود دے نو بالکل تاسو ته چې مسلې وي د ملا در سر در د پټو مسلې د پندو مسلې یا داسې نورې مسلې وي تاسو بدن کې پټي وي یا ښکاری نو تاسو دا غي د پاره علاجونه کړی ډیر زیات کړی دلې وي نو یقینا یو تاسو سره یو ډیره زبردست اپورتونټی ده یو ډیره زبردست موقع چې تاسو ډاکټر صاحب راتلی شئ په نیو جرمن هومیوپیتک سنټر کې موجود وي تاسو راتلی شئ او غوی ته چې کم دي د خپل مسائل خپل مسلې باره کې تاسو وایي چې تاسو ته ډاکټر ته صاحب سره خپل مسلې ناغوي و تاسو ته دا غي مطابق چکم دی علاج کی یقینا چې داسو دغه بیماری واسطه سو د بدن نه مکمل ختم شي کیدر جائے هم سخت مشکل ہے بالکل تاسو بابون تا کال هم کوي په پروګرام کې اس ام اس هم کوي تاسو کال تاسو اس ام اس دا بابون د پروګرام سره جوړو اور کو تاسو تاسو مسله وی مطلب یاد ته دا سنٹر معلوم نہیں دا ہومیوپیتھک سنٹر چکم دے چکم نیو جرمن ہومیوپیتھک سنٹر دے دا تاسو ته معلوم نہیں یاد نہ چکم دے نمبر بک کول واڑے زکر رش ډیر وی نمبر چکم دے مخ کنا بک کول تاسو واڑے نو تاسو چکم دے تاسو ته یو نمبر در کوم هغه تاسو ځان سره ولي کې پاغه نمبر وانه تاسو د دوی اسسټنٹ سره چکم دے رابطو کې او تاسو خپل نمبر چکم دے مخ کنا بک کې هغه نمبر چکم دے 0309-84-33-878 تاسو په دې نمبر باندې کال کولی شئ او د ډاکټر صاحب چې کوم پرسنل اسسټنس دی هغه سره تاسو کانټیکټ کولی شئ او خپل نمبر چې کوم دی تاسو د مخکینه بک کولی شئ بالکل ڈاکٹر صاحب چې کوم دی موږ ډیر زیات ډیټیل کې خبرو کو بل یو مسله راځي دی عوامو ته مسله دار چې دوی پر مخ چې کوم دی څنګه چې پرونم یو مرګري راغلو او وی چې کوم دی دا ټلیفون د لارې وی چې موږ ته دا مسله راځي زمنګ پر مشومان چې کوم دی په مخ دانی دي او بل مسله وسر یو کامن بل راتله چې وی ګروتونم د غری پخی
2: فنگل انفیکشن
1: جی نو چې کوم دی د دې وجه سي کیږي شاید د شاته وجه سي کیږي شي او د دې طریقې علاج با په هومیوپیتیک کې آید وی پوسیبل دی
2: جی بالکل بازی خلق خپی اووینزی نو کم خلقو تا چی دا مسئلہ رازی اگوی لپکار چی دا گروتون دا اوچی
1: جی
2: ځکه چې اکثر دا مونږ نه لامده پاتې شي او جورابه ورته واچو نو دا دننه څخا شي دې بندې ته هغه اکسیجن پوره نه دغه کیږي د هغې له وجې دا زخمی شي او سپین شي او بیا درد او تکلیف شروع کی. نو بهتره ده چې تاسو چر هم چاردام کوي یا لامبې یا خپی وینځئ یا بعضې خلک د اوبو کار کوي نو هغه تاسو چې کله روزه دا باقاعده چې دنو دغه کوي اوچوي او دې باندې باقاعده پوډر سیکرټرین پوډر یا داسې نور پوډر هغه پی اچوي نو انشاءالله ستاسو به ګروتونه نه دغه کیږي. او بلکې چرته مستقل دا مسله جوړه شوې وي نو هومپیتک کې مونږ سره د ډیره لپاره بهترین کمپلیټ علاج دی. انشاءالله ستاسو ګروتونه ستاسو نکونه او ستاسو د ګوتو پړسېدل سوزنی کېدل جمع را روان دي دا مسلې به اوس راځي. نو چاته هم دا مسلې وي انشاءالله نو د دې په هومپیتک کې کمپلیټ علاج دی او دې ځان نور سي چې دا علاج وته وکړو او د دې مصیبت نه خلاص شي.
1: بالکل به جګ چې کوم نه تاسو د نیو جرمن هومپاتیک سنټر ته راتلی شو ډاکټر صاحب نه چې کوم د خپل اپوینټمنټ چې کوم دی هغه پکس کولی شي. بل میسج راغلی ډاکټر صاحب ته سلام علیکم.
2: وعلیکم السلام
1: امین خان امر صاحب نه زما یو تپوس دا چې زما عمر 23 سال نه قد مې ډیر ورو کې دی او غمونه ډیر زیات والی یم پریشانی دی راته او ډیر علاجونه مې کړو
2: بس می جانا چې غمونو سپیړې واري کنه جی نو بس الله دې ملشه دې وړو کې رینو کوشش پکو ستا 23 سال عمر دې خو بهرال 25 سال پر ټری کول پکړ دې ان شاء الله قد به دې خوشي خو ته لکشن مونږ لزان نو رسوا چې لګ دې وګورو لګ دنه تاسو نو کو غپ شپو لګو نو ان شاء الله علاج به تو کو او الله په ودی قد خکی لگ ایکسرسائز چل بم دته خو یو ان شاء الله قد بده وسره خوشی
1: ایر جی ډاکټر صاحب دې بارا کی یو خبر راایا شو چې دې کې سونه حقیقت ته او سونه پکې نه دی خبر ادا و چې مخ کې بخل کوې کنه چې بي څوک ډیر زیات غوسه کوي دا قد نه غټي دې بارا کې تاسو صدا غري آیا
2: ير دې بارا کې خو صدا سي
1: ساينټیفیک پروف
2: نشته کنه دا بس خبر

0: بل میسج راغلی دی ډاکټر صاحب ویما ته چې کم دی پاندو مسله ده اور عمر چې کم دی وی 40 سال دی دا ډیر وخت نه دا مسله ماته ده وی د دې سو ده کې دی شي ما ډیر علاجونو کړ هو وینا امید پاتې شو
1: نو امید دې نه پکار الله په قران کې فرمایي لا تقنطوا من رحمت الله زما د رحمت نه نو امید کیږم الله پاک دا سي بيمارې نه دی پیدا کړې چې دا علاج نه خوش علاج چې انسان په هغه بیماری باندې پوه شي هغه بیماری یې رونیسي نو علاج بیا آسان دی نو ټیک ته 40 سال نه پس اکثر دا مسلې وي یو خو دا علاقه غریزه ده بعضې خلک ډېر زیات په غرونو ختلي کو شوي نو دا زنګنان ډېر زیات دا استعمال شوي وي موومنټ ډېر زیات راغلي وي بدل کې کلشیم کمی راځي نور قسمه وجوهات
0: کو ډاکټر صاحب وګورئ چې کوم دی کنه د دې پندو مسلې ډېرې زیات
1: او نو زم د علاقې دې ته ایریا ډیزیز وي کنه
0: ای دې ته هوسو
1: مسلې زګي چې دلته تل کو زی دل دي نو دا ظاهر خبر دا کونډې استعمالي کې زیات اکثر دا خو دا غرونو خلق دی دوی پندونه خېجی کوزی نو دا زیات استعمال شنو پدی وجه کله په ایج بیا د 40 نه وړي نو هغه بیا دوی ته دا مسئله شروع شي نو ان شاء الله حل شته نو امید کیږي بالکل بنا او تاسو ان شاء الله کلینیک تراشه علاج هغه چې دنو مونږ بلو کو شفا به الله درک ان شاء الله
0: جی بالکل څنګه چې ډاکټر صاحب وی چې تاسو خپکیږي ما زکه چې تاسو د پاره چې کوم دي خصوصي زرا غلم تاسو خدمت ته پاره زرا غلم تاسو چې کوم دي کلینیک ته راشي او کلینیک په تاسو ته چرته ملاوي دا تاسو چې کوم دي لاړ بشه غټ موړ میدان ته نیمه نادر دفتر سره به هي څنګ په څنګ چې کوم دي دغه کلینیک موجود دی ان شاء الله سبا چون کې د منګل ورځ دا نو کلینیک په ان شاء الله کولو وی تاسو راتلی شئ او ډاکټر صاحب نو کامیاب علاج کولی شئ تاسو

0: بل مې ستراغلې دي اسد د چپر ګرام ډاکټر صاحب ماته د مېدې تکلیف دي او چې څو خرم ډایرکټ چې دا یې نه یو په وخت بعد زما چې کوم دی هیټه دغه کیږي خرابېږي تکلیف دی راته دې باره کې تاسو څه خیال لږي
1: نو د مېدې تکلیف خو وی هم دغه شان چې چا هضمه راځي چې مېدې کې ګیس وي جی ٹی آئی چې ستوې ګیس انټسټاین ټریک چې ستوې کنه دا بازی خلکو ته وی نو علاج خو بهترین علاج دی
0: تاسو ګورئ د دوی د خوراکونو کوم ډیر مثلا نن سبا راغلی دا
1: خوراکونه تبریز به کو ګورو اورال خراب دی مونږ که پیو ګورو ګورو شو د چو ګورو اغه د کیمیکل ماسته د کیمیکل دین علاوه کال اٹینڈ کیسے بیا
0: بوتا کال روپی والو بالکل یو کال طرف ته بلار شو السلام علیکم هلو هلو
1: دا ریډیو دوی ته بن کینو
0: تاسو ته ریډیو یا سلو کې مکمل بن کې ډېر بهانه سره تاسو چې موږ ته کال کوي تش پکې چې کوم دی د سپو واز نه راتل انسان نه راتل هو چې کوم دی تاسو خبرې تاسو کوي کنه نو دا ریډیو چې کوم دی لک سلو ساتي ځکه چې موږ بیا تاسو په آواز نه پیګو او ډاکټر صاحب ته چې کوم دی هغه میسج تاسو نه رسی بس خبر لنډه دا

0: کوشش کوي کورونو ته د خورې منګي راوړي، ځکه د خورې د منګي نه دا اټومیټیک قدرتي فلټر دی. دي کې چې موږ اوبو واچو د دې په ذریعہ د اوبو نه جراثیم قدرتي د خور راکاږي. چاټه دغه شان د فرج د اوبو استعمال دا مکوي، د بوتل د اوبو استعمال دا مکوي. دین علاوه اوبو پخوي کور کې پخی اوبس کې کچه اوبو مس کې، ان شاء الله تاسو به ډیر بیمارو نه بچی.
1: د دې دی د دې کم دی دلته د چینی وغیرہ د دې د دینه ډایرک اوبس کې آی دا د دې لپاره نقصان دی یا څه دی؟
0: نو نقصان دی چې بعض وخت کې چونکی شګلن علاقه ده کنه، نو دیکی کنکریشن وته وی نری نری شګه یا هم دې سره کله چې دا پخې شي د اوبو او او خټ کیږي، نو بیا به ان شاء الله ډیر کم نقصان رسی. دین علاوه د مالګ استعمال چې تاسو کوئ، نو د مالګ استعمال تاسو داسې کوئ چې ډایرک په دغه کې مالګ مو راچوي په ترکارې کې، بلکې د مالګ په لګ شان اوبو کې واچوي او بیا د چې دین او د ترکارې کې واچوي.
1: بالکل جی جناب، یو کال طرف ته پکې لاړ شو. السلام علیکم جناب. السلام علیکم، ریڈیو سلو کے، ریڈیو سلو کے
2: ڈوبے نہ کبھی میرا
1: جی. سوک دکم جناب قربان جی، پروگرام کې راته هر کله وایو سب پختنه لاره ډاکټر سیدنا، بالکل موږ سره پروگرام کې لایو موجود دي.
3: ډاکټر هم ما مخکنه راو غدري دي راول لگا نه
1: جی.

0: بل ډاکټر صاحب دوی چې کوم دی زیاتر د مریضان تاسو لپاره راځي کنه دوی چې کوم دی دا ریکارډ کوړ پری دی آیا د ریکارډ برکه ته تاسو سو وای دا دوی ځان سره ضرور وروړي لازمان وروړي
1: ریکارډ خو وروړل زګه زوري ګوره مونږ چې مریض لا میډیسن ورکو کنه او دی بیا په دوبر راځي نو بیا مونږ ته پتن لږ چې د مریض لمون کم میډیسن ورکړي نو هومپاتیک طریقې علاج خو دار چې مونږ اول لو میډیسن ورکو چې وای چې د بیماری اوس هغه سره کور شو نو بیا دا غینا یو ډوز تیز ورکو نو بیا موږ د پتن لږ دل موږ لو میډیسن ورکړي مطلب لږ تیزم ورکړي یا کم طاقت کې مول ورکړي دا ریکارډ په دی وجه چې موږ ته پته ولګي چې موږ هغه ګورو نو بیا مریض له دا غي مطابق میډیسن ورکړو مریض ته د لو میډیسن ضرورت دی د لو طاقت کدا های طاقت ضرورت دی د دې پرسکرپشن د دې ریکارډ نه موږ ته پته لګي نو ریکارډ ځان سره محفوظ ساتي خامخا
0: ما لیدل خپل مریضان کنه او وی چې کوم دی ډاکټر صاحب ته وی ما د ټیسټونه ولیکا او دې وی ته ضرورت نشته د ټیسټونو ته ځو ولې سی بیس ټیسټونه
1: سره ګورو جی زبد یو خبرو کما ټیسټونه موږ هم لیکو خو چې ضرورت دی
0: جی بالکل
1: اوس فار ایگزامپل یو سړی راغی او زمونږ چونکه ټول علاج په علاماتو موږ هیستری خلو کنه موږ ټیسټونو باندې زیات انحصار نکو نو د هومپاتیک خلا اومداده کنه چې هومپاتیک چې دا وی د جرل نه علاج کین نو دا هومپاتیک ته پوسونه کله که اوس فار ایگزامپل یو سړی ما ټیسټ لولګه چې ایچ پایلورو ټیسټ وکا د ایچ پایلورو ټیسټ وکا او هغه چې نو زه هم مړ ایچ پایلوري خو نن سبا 98% کسانو پازیټیو ده تا لکوم ته ایچ پایلوري زب هم ایچ پایلوري په ځکه زم خوراکونه ګډوډ دي نو په دغه نو علامات به مونږ ګورو
0: جی جی
1: زه کال ولا
0: بیا بالکل یو کال طرف ته په کلار شو السلام علیکم هلو السلام علیکم وعلیکم السلام ډیر بخښنه سره تاسو کال ما کټ کو خبرې نه کوي جی ډاکټر صاحب تاسو سره
1: نو فار ایگزامپل ایچ پایلوري خو زه ټیک شو خودی کې بیا موږ معده ګورو کنه چې فار ایگزامپل د معدی کم قسمه نقصان دی آیا برا اپر گیس مسله ده
0: جی جی
1: یعنی اډر خو

0: شکل کی راضی یا د مطلب هوا خارجی کی د دې شکل کی راضی یا په دې خېټه کې مروړ پیدا کی قبض مسله دا یا دین علاوه معده سوزی د معده درد دی د معده سوزش دی نو تروی تروی وبخلی راضی آیا دې سره یره غبراهټ خو نه راضی آیا په سر باندې بوج درد خو نه راضی آیا دې معده سره خوب ډیسټرب خو نه دی آیا دې سره جړه خو انسان لنه ورزی آیا دې سره چې دینو د انسان په بدن کې سستی خو نه راغلی ډېر ټول علامات دي دا یوازې د معدې د دغه ټیس باندې علاج نه کی دا چې کله ته علامات واخلې او کله چې ته مریض کنفرم کی چې بې دته د معدې مسله خو د معدې په دې ځای کې مسله ده نو ان شاء الله بیا علاج آسان شي نو ټیسټونه هم کو چې کله ضرورت وي کني موږ زیات تر الحمدلله تجربه ایکسپیرینس موږ دومره دي چې موږ مریض سره خبرو کو داغه فیس سټرکچر دا مخته موږ وګورو داغه د سترګو د لاندې حلقو ته وګورو داغه جب موږ وګورو نو موږ ته پته وي چې دې مریض ته کم یو مسله ده
1: بالکل څنګه چې ډاکټر صاحب وی چې موږ چې کوم دې ټیسټونه وغیرہ کو حز به ضرورت یو شي ته ضرورت نی او ته ډاکټر ته ما ته دا اولی کا نو ولې ځان له پیسې مزایه کې وخت ولې ځای کې چې بیا ټیسټونه باندې ګرځي زې پځه او بیا غره کار روړو بیا ډاکټر صاحب پځه راځي سي زارې نو چې ډاکټر صاحب تاسو ته کوم ټیسټونه لیکي هغه وړي زیات اهم یا وړي زیات تاسو ته ضرورت چې دا ټیسټ تاسو کې دا غې نه بعد چې کوم تاسو باور کې کوم علامات ظاهر شي دا غې په بیس تاسو ته چې کوم میډیسن درکړي شي علاج وکړي لیشي ان شاء الله تاسو له خدای شفا درکې نو څنګه چې ما تاسو ته وی چې دا پروګرام مونږ چې کوم دی مرګی تیا به وي د نه هونواله تر 10 بجو پورې پروګرام کې مونږ سره چې کوم دی 10 منټه فاتې دي دا پروګرام به مونږ چې کوم دی 10 بجې وایند اپ کو نو تاسو چې کوم دی مونږ ته کال سکولې سه اس ام اس هم کولې شه او کال طریقې چې تاسو ته مو هوله 0301 88 99 0309 9 9 اور ایس ایم ایس تاسو خو مونږ کولی شي کې 85 83 باندې تاسو مونږ ته ایس ایم ایس ولې کې تاسو سره د هیلت واره کې څه ایشو وي څه مسله وي نو تاسو ډاکټر صاحب نه تپوس کولی شي بالکل لایو پروگرام کې کال وفقی اوالو ډاکټر صاحب السلام علیکم جی قربان څوک د کم زینا وعلیکم السلام ډیر بهانه سره کو خبرې چې کوم دی تاسو مونږ ته کال کوي تاسو خپل خبره ځان سره ولیکه ځکه چې دا خبره تاسو نه ایریږي نو دا تاسو ځان سره لیکه دا خبره او تاسو دا خبره چې کوم دی مونږ د ډاکټر صاحب تر سره او تاسو لپاره پوسیبل انسر د دې درکوي.

0: المسج راغلی دی السلام علیکم تبریز بھائی څنګه یې تاسو ډاکټر صاحب ته ډېر زیات سلامونه
1: وعلیکم السلام
0: بل میسج راغلی السلام علیکم جی زه مصباح الله یم د پیراړی نه تاسو ډاکټر صاحب ته سلام اور زما ګرده کې زخم دی علاج می ډېر کړی دی خو پرک نه دی شوی سلور میاشتې اوشو جی ایز دی 23 سال
1: جی بالکل
0: جی تاسو نه تاسو
1: جی مصباح الله صاحب اول خو تاسو وعلیکم السلام تاسو طرفنا بل لار چې تا علاج کړی دی ته نیخ شوی نو د دې مطلب دار چې لکستا بیماری اغا نیول شوی نه ده اغا راوستې شوی نه ده نو تاسو راشه ان شاء الله سبا کلینیک تراشه مونږ به دا زړه ریکارډ مو سره مونږ وګورو تاسو نه علامات واخلو ان شاء الله الله پاک به د ګردی زخم مکمل ټیک ټاک کی
0: یو بل پوینټ ذکر وکړو وی زما سره شګر آیا دا کرونیک کیس دی دا به کیور شي
1: مکمل شګر هډر نارمل کیس ته شګر هم سره ګور د دقل ته ګور د هم پېت کی حسن ده تم کنه د شګر پر مونږ سره یو دوی ده
0: جی
1: د کانی ته ته پته اسنه جوړیږي که خیال لیکړي اغه د صحرا ته چې لاړ شو دی کی دا شګر دا پړق وي دا
0: خخ هغه داسې هغه دی اکثر دی شګو کې مونږ
1: دا نور چې ما د شګو کې وی کنه د قپړق نه چې د قدوې جوړیږي نو په د قپړق دا د شګې د قپړقار نه دی دا کم روشنی جګی دا دغه نه د وی جوړون چې دغه مونږ د شګې مریض لور کو نو شګه په خپل ختم شي دې ته وی د هومپاتیک خو
0: زبردست څنګه ډاکټر صاحب وي سونه زبردست خبره کړې چې دغه نه علاج مونږ کو او دغه تاسو چې کوم مسله دا تاسو ګرده کې شګه دا تاسو علاج ډیرو کو هو شفا نه درکنه تاسو چې کوم دې راشه ډاکټر صاحب سره ماشاءالله ډیر زبردست میډیسن موجود دي تاسو لږ چې کوم دې ډیر خپل علاج کې ډیر هتر طریقې سره وکړو ان شاء الله دا مسله ورستاسو مکمل توګنواندي ختم شي.

نه دا ایستم دي دا چې کوم دي دا ډاکټر سیف سنگ خبرو کې دا وړو کې سټیج نه دي غټ سټیج تا به ډېر مسله رستو کوي خو خیر بیا هم په پاتې کې چې کوم دي دا سټیج علاج هم پوسیبل دی تاسو راتلی شو ډاکټر سیف نه یو کامیاب علاج کول شي دوی به موجود وي سبا په نیو جرمن هوموپیتک سینټر کې سبا چونکې د منګل ورځ د دوی به موجود وي د دوی د ټایمنګ چې کوم دی د 8 بجو نه والا تر 4 بجو پورې دوی موجود وي په کلینک کې سبا به انشاءالله چې کوم دی دوی موجود وي نو چې کوم دی اوس ته اجازت غواړم انشاءالله بل پروګرام کې کو جن اکڑا وفا بل پروگرام کے بھائی ملاقات کی گی ترغی وقت پورے مالا اجازت راکے دلوے اللہ فاما

مخامخ چې کله راشي په خندا شي، مخامخ چې کله راشي په خندا شي، بیا می نه کوي پوښتنه چې پنا شي. اے افسوس دغه وفا ده که جفا ده، اے افسوس دغه وفا ده که جفا ده، چې رقیب په سترګو اوویني جدا شي. هیڅ په مینه محبت دې پوه نه شو، هیڅ په مینه محبت دې پوه نه شو، کله ځان کړي مرور کله پخلا شي.

అస్సలాము అలైకుమ్ వరహ్మతుల్లాహి వబరకాతుహు. امید لرم ټول بخیر روغ جوړ به د صحت په جامه پټ پټ لښ پښ په کولا غانو خندا غانو په مزو په چکر وکې دونو ودونو سالګرو الله دیو کی چې تاسو تل خوشاله او د صحت په جامه ستاسو رور ستاسو دوست ستاسو مرګره ستاسو کشر ستاسو امزولې یو پیر بیا راغې ارج نظام سعید بیا راغې تاسو به میسج کوئ کال به کوئ زمونږ ستاسو ملګرتیا به وي ټیک یوولسو پورې. دا پروګرام تاسو ته وړاندې کوي صفات کاسمیټک پاکستان له طرفه, ځکه چې صفات تاسو د پاره راوړي زبردست زبردست خسته خسته کریمونه چې تاسو ځان خسته کوئ خرچی وکئ. او کنه زما خسته مینوالو دورزی جوندے گپ شپ پا لگو ستاسو میسج کال باخلو. زمنگ دا ٹیلیفون نمبر دے 0997310400 دین علاوہ 0309711898 0309711898.

0: ویم او د خوګ که خوګ زړګي حلونا
1: یا په سمندر سمندر نظام لا وکړم په کنارا را سره زیک زی ډاډ را کوینم.

اوس ما د بل چا سره ناس وي ورته به وایي چې مهین در باندې یم چې ته به چرته وي جانانا یاد دی زما په زړه منګولی لګوینا ستا په نصیب کې بره نشتا ستا د بدو بختو کوټو زمتلی یم قلم قلم در پسې زشم په کاغذی سینه د نور کوي خوبونه هی الله ډیره مننه کوم ستاسو ستاسو منما یو خپل منما مینوالو ځان ته واخلې صفات بیوټی کریم ډیر خسته ریزلټ ته پکې مخ پستاسو خسته کوي دانی سپونه تیر سری چاپونه به ختموي هغه خویندې استعمال کې صفات بیوټی کریم چې د چا مخ خراب وي که د چا مخ روغ وي هغه ماخلی بیا ښه هغه خویندې چې کوم د 12 کالو نه 14 کالو نه وړې وي نو بالکل یې ماخلی خپل مخ هسې مه خرابوئ که مخ ستاسو روغ وي نو ما اخلی بیا صفات زیتون هربل آیل واخلی هر قسم بیماری د پاره دي هغه خویندې واخلی چې د چا جوړونو مسله وي د چا شوګر مسله وي د چا وینې مسله وي داسې نورې ډېرې مسلې وي نو ځان ته واخله یو ځلې ضرور استعمال کړئ ډېر ښه ریزلټ دی او شفا ده پکې د چا د قصد استعمال کړئ صحیح ده یو ځلې ضرور استعمال کړئ او بیا راته کال وکړئ چې نظام صفات د صفت حقدار دي یا نه دي نو که زه تاسو ته ډېر وایم خو خبر هغه ده دې سره دي صفات فیس واش او صفات رایس فیس واش عمر اغلی دي محسن لور شی صفات کلونجی شیمپو صفات ویټامین سی سیرم او صفات سن بلاک یو ځل ضرور استعمال کړئ ډیر خسته ریزلټ ته پکې او صفات کولډ کریم هغه ځان ته واخلئ زه به دا وایم چې په دنیا کې عزت ډیر خوږ دی پیسہ شوا هغه معنی نه لري د محبت

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری دی
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشالې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام